Då gäller det E18 Enköpingsvägen mellan Rinkebytunneln och Tenstatunneln. Och det är då när man kör i riktning mot Enköping som det är en lös hund som springer fram och tillbaka här i båda körfälten. Det påverkar då när man kör i riktning mot Enköping, men den rör sig mot Rinkebytunneln just nu här på E18.

Craig David, 7 Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt. Det får vi vara nöjda med. Det var svårt. Vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fabless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer, backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves Mexico Honey här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar, Drömkåken, Kramer mot Kramer, Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Petro P4 som står på. Det är direkt en radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck. Gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts, Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är. The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary potooks. Yeah. Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know. Oh. But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a... What? I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att

0: Men en milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
1: Lea Granhage, P4 Värmland.
2: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
3: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
2: Vanligtvis inte.
3: Ska vi prata lite franska ostar också?
2: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna abondant med reservation för det franska uttalet Abondance, Beaufort och Comté.
3: Lät jättebra.
2: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
3: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
2: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våra land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Det är en riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Jag sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
4: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
5: Och vi ser det igen. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med mig Robert och Frida Tronvik.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That Don't Impresses Me Much, kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i baken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Och
2: då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandrarhem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni liftar med någon, det är ju inte...
2: Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej, okay. Men, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommarna nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som är öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma, det har varit familjer med upp till åtta personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

0: mig.
1: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida. Där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenet.sverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spakarna.

Selma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You. Eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare. Belönades med dubbel platinaskiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på Simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Ja. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Ja. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen i Island.
0: Det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't breathe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart, i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig och också på vilket sätt. Säg gärna av dig, berätta om svenska filmer du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4:an norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet. Det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 999 444.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund. Och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med Petri och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om medie-

0: Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Carlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
1: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
0: Ja, precis. Den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
1: Okay.
0: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det som sagt, det är en partiell månförmörkelse, mm, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
1: Det blir inte som en halvmåne liksom.
0: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
1: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här i veckan.
0: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
1: Mm-hmm.
0: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden, så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
1: Okej. Okay.
0: Det är oftast i par som de kommer.
1: Rymdexperten Daniel Åkner från Ekot.
0: Rymdnörden, tack.
1: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
0: Nu kör vi.
1: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells Like Teen Spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended. I was kissing my wife.
1: Ridley Scott har några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
4: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen. Och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag. Att det är väl skönt, men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Ja, rörmokare.
0: Okej. Okej. Men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vi får se vad som händer.
0: Ja. Gud, vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte vet vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga som är direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt som man säger knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men har du någon dröm, något som du alltid har tänkt, men det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet.
0: Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulera till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: Är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vakan. Rebecca Björkholm är med från trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man ska stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Inside Snow med Belinda Carlisle i Vakan med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet för det var en historisk tävling. Och det kändes nära, han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32 men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra i sig. Ja, det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vaken med Peter och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger. Det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga. Men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från... Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag. Det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sätter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon och förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här i Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella... Nu har vi egentligen avslutat här, men jag frågade igen, vad är de där vita? Ja. Jo, jag är live fortfarande. Vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten och spillvattensystemet.
1: Ja. Där ser man. bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenen är igång. Mm. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa, hej hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller en från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning.

0: procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
1: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger. Så.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
2: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
4: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort. Och det går inte att ta sig fram, var ska man börja leta?
5: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
4: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas, och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
6: This is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
7: Jag sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt, och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
6: A gut feeling of sense of the nation.
7: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg upplevs nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
8: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
9: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
8: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
10: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila.

0: In My Place med Coldplay. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer att bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidreisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstat i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

En viltvarning, och då vänder jag mig till dig som kör 222 Värmdöleden, sträckan mellan Hålludden och Farstabron. Älg befinner sig inne vid vägen där. Se upp alltså 222 Värmdöleden mellan Hålludden och Farstabron.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: Ja, men äntligen får vi köra igång den här fredagsmorgonen. Det känns ju alltid särskilt speciellt. Eller hur?
2: Man är glad. Det är man faktiskt.
1: God morgon hörni och välkomna till P4 Stockholm. Din lokala kamrat. Vi har den 28 augusti idag. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Askarat Odag heter jag.
1: Vår reporter Lasse Persson har vi med oss. Håller koll på trafiken den här morgonen. Jag, Karin Berggren. Theo, på den skola i södra Stockholm där den tonårspojke går som misstänks för inblandning i skoldådet i Fagersta. Där fick eleverna information igår.
2: Ja, men precis. Den här pojken häktades ju igår bland annat misstänkt för medhjälp till mord. Men också för att ha haft egna planer på att göra ett liknande dåd. Någonting som såklart ledde till en del oroskänslor bland skolkamrater. Men också ryktespridning. Men mer om det här får ni i nyheterna.
1: Ja, mycket moln inledningsvis, lokalt dimma, växlande molnighet fram på dagen. Nu Ekot, den här morgonen med Sofia Weston.
3: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
4: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
5: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
6: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
5: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
7: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
5: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
4: Man kan tänka så här, alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
5: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
7: Ja, men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
8: Nej, inte helt. Inte 100%.
1: När tror du att du kommer bestämma dig?
8: Lite innan tror jag.
1: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidepartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
9: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
1: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
10: Ja, härligt att ha dig med oss, Sofia. I P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia, vid min sida Theo som håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Vi har Lasse ute på stan och trafiken, den håller Karin ett öga på. Och vi ska kika in hos Karin nu och höra hur det står till på vägar och spår.
11: Jag uppmanar alla som är ute och rullar i morgontrafiken att hålla lite extra ögon efter vilt. Det är ju mycket djur som är ute och rör på sig på morgonen. Fick ett samtal nyligen från 222 Värmdeleden på sträckan mellan Hålludden och Farstabron. Där var en älg som hade tagit sig in på vägsidan av viltstängslet.
10: Oh, där ska han inte vara. Nej, ta det vanligt där då, hörni. Vädret ska ni få också. Väldigt mycket dimmor låg när jag körde in nu på morgonen. Och lite mulet, vilket var tråkigt eftersom jag hörde om den här halva månförmörkelsen. Upplevde att ljuset kändes väldigt rosa, men den där månen den fick jag inte nys på. Den låg bakom molnen tyvärr. Och det är mycket moln inledningsvis. Under dagen sen mer växlande molnighet att vänta. Temperaturerna stiger någonstans mellan 18 och 21 grader och vinden kommer från syd. God morgon.

0: Liamo, Break Through the Ceiling här i P4 Stockholm. Och klockan blir 6:09. På den skola i södra Stockholm där den tonårspojke går som misstänks för inblandning i skoldådet i Fagersta så fick eleverna information igår, Theo.
1: Precis. Den här pojken, han häktades ju igår. Bland annat misstänkt för medhjälp till mord, men också för att haft egna planer på att genomföra ett liknande dåd. Och det här kan ju såklart skapa en del oroskänslor bland skolkamrater, och det har också skapat en del ryktespridning, och rektorn på skolan valde därför att gå ut med information och berätta att lektionerna fortsätter som vanligt, men att de har sett till att det finns ett ökat stöd för eleverna.
0: Du hör mer om det här i våra nyhetssändningar. Idag så vilar vi från våra politikerutfrågningar av Stockholms stads gruppledare, fortsätter på måndag igen. Men det är ju mycket politik, Theo.
1: Precis. Såklart mycket fokus på valet i nyhetssändningarna just nu. I Ekot så hör vi mer om hur väljarnas förtroende ser ut för partiledarna.
0: Ja, vi hör ju till exempel att förtroendet för Ebba Busch ökar. Nu har KD-ledaren hamnat på en tredje plats bland partiledarna och går därmed om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det är Indikator Opinion som har gjort den här mätningen för Ekot.
1: Ja, Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har absolut störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson, han slider in på en andra plats.
0: Elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Det här vittnar flera skolledare runt om i landet om.
1: Ja, tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre. Det är enligt en undersökning som vi på P4 har gjort faktiskt, där 177 kommuner svarade. Och förra hösten låg snittfrånvaron bland Sveriges skolelever på drygt 10%.
0: På vår Facebook-sida får du gärna beskriva din vecka, eller, det är bara att välja, den kommande helgen med tre ord, eller kanske både och.
1: Jobb.
0: Eller kanske, din helg.
1: Kanske lite umgänge med vänner och tjej och sådär.
0: Ja. Tre ord inför min helg blir skärgård, vänner, buff, bourguignon.
1: Underbart.
0: Ja.
1: Det, början av hösten, buff, bourguignon. Alltså.
0: Tyvärr, in det. När jag summerar den sen så tror jag tyvärr att jag kanske får lägga till regn. Och byta ut något av orden här.
1: Det är ju
0: regn,
1: underbart.
0: Vänner, buff, bourguignon. Ja, vi får se.
1: Höstregn och buff, bourguignon alltså. En bra rulle, då är man i himmelriket.
0: Hörrni, välkomna in där på Facebook och ge oss veckan som gått eller helgen som kommer med tre ord eller både och. Här är Sia och Unstoppable. God morgon.

0: Sia Unstoppable här i P4 Stockholm. Säg god morgon till vår reporter Lasse också. God morgon.
1: Ja, men, god morgon.
0: Ja, hur är det med fredagskänslan? Kvart över sex.
1: Ja, men skönt. Det är härligt att det är på gång.
0: Ja.
1: Det tycker jag. Ja. Vi... Och så var det väl lön i tisdags eller var det onsdags? Eller
0: oh,
1: var det?
0: Tisdags.
1: Ja, tisdags. Ja, det ser du. Och solen har ju skinit i varje fall. Vi får se hur det blir i helgen. Men det har varit en bra, väldigt bra vecka vädermässigt också. Härligt.
0: Ja, det var, jag såg det. Vi summerar ju veckan som gått eller blickar fram mot helgen med tre ord på vår Facebook-sida. Och Birgitta Noreus har lagt upp en jättevacker bild och så skriver hon veckan som gått. Intensiv, magisk sensommar.
1: Ja.
0: Ja. Det tycker jag beskriver veckan väldigt bra. Och det är så en fantastisk bild, Birgitta. Wow, du kan verkligen fotografera. Jättefin. Ja, men Lasse, vill du ge tre ord?
1: Tre ord, det blir löpning, det blir gemenskap och mellanstadiet.
0: Oh, är detta veckan som gått eller är det helgen som kommer?
1: Nej, det här är helgen.
0: Ja.
1: Helgen som kommer.
0: Vill du bre ut dig runt de här orden eller nöjer du dig sådär?
1: Nej, men jag måste ju springa. Jag ska ju springa ett halvmaraton i Drammen i Norge här den 5 september.
0: Åh, just det. Så det är träning för din del.
1: Ja, det är träning. Och nu blir de sista långa passen innan loppet. Och sen så gemenskap kommer träffa massor med härligt folk. Vi har en granne som har gjort en mur och vår granne är från Gotland, så då har vi kallat den här muren för Nya Ringmuren. Och den ska vi inviga idag. Jag tror inte han vet om det själv, men vi andra grannar kommer se till att det blir en fest ikväll för muren. Han har gjort ett bra jobb där. Men som sagt, vi vet inte om de själva är hemma, men vi hoppas det. Annars blir han ju glatt överraskat att vi står utanför muren och grillar korv och grejer. Och sen har vi mellanstadiet. Då är det så att min mellanstadielärare Birgit Skönning fyller år. Och det ska firas med pompa och ståt. Och då tänkte jag åka dit och gästspela lite och önska henne en trevlig födelsedag. Så att, det är mina tre ord.
0: Åh, härligt.
1: Ja. Ja, och lite kul med mig och Birgit, för att det var inte direkt min favorit när jag gick i skolan. Alltså hon var ju grym lärare, men det förstod jag inte förrän långt efteråt. Så att jag har mycket att tacka Birgit för, men det kanske jag inte gjorde direkt när jag var så där en 11 år. Men nu uppskattar jag henne otroligt mycket.
0: Vad fint!
1: Ja,
0: ja, då fick vi tre ord från dig och på vår Facebook-sida.
1: Du, vi ska se, vi har en dam som fyller på skolavätska här.
0: Ja.
1: Ska vi se om vi kan smyga på här och fråga hur det går. Tjena, god morgon, där smällde hon igen. Ska se, god morgon. Hej.
2: Hej,
1: kan jag störa dig? Jag kommer från Sveriges Radio. Jag kommer från Sveriges Radio, kan jag störa dig?
2: Ja visst, vad vill du?
1: Jag vill undra, hur ser din helg ut? Kan du beskriva den med tre ord?
2: Helgen?
1: Ja.
2: Vila.
1: Vila?
2: Ja.
1: Har du något mer ord eller är det bara vila?
2: Nej, jag ska bara vila.
1: Hur gick det att fylla på spolavätska? Gick det bra?
2: Det gick bra.
1: Ja. Ha en trevlig dag.
2: Tack, detsamma.
1: Ja. Ja, det var liksom, det var ett ord, Mia.
0: Ja.
1: Summerade.
0: Ja, men det räcker ju långt. Vila, vila. Vila.
1: Vila.
0: Ja, det är lite på samma spår som Jin Cooper skriver på våran Facebook-sida. För hon skriver semester, semester. Ja. Semester.
1: Semester.
0: Ja. Så kan du, gud, så kan man också göra. Eller jobba, sova, äta som Anna Wahlström ska göra.
1: Sova, äta är nog många som skriver under på.
0: Jag tror det kan vara bra kombination. Överhuvudtaget tror jag vi behöver det. Ja, men underbart. Lasse, du drar vidare genom Stockholms morgonen. Jagar tre ord. Jagar folk.
1: Det gör jag.
0: Ja. Underbart. Och ni andra är ju välkomna in på vår Facebook-sida och dela med er veckan som gått eller helgen som kommer i tre ord.

varnade tidigare för en älg som befann sig mellan Hållunden och Farstabron. Dessvärre har den här älgen rört sig åt fel håll, så nu är den vid brofästet Farstabron och på väg ut på bron. 222an Värmdöleden älg på Farstabron.

0: Alex Warren med Fever Dream. Nu ska vi få ekot en minut med Sofia Weston.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Lillison går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att det kan, man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
3: Varnar igen då dig som kör 222 Värmdeleden över Farstabron. Det var en älg som från början rörde sig på sträckan mellan Holludden och Farstabron. Men alldeles nyss kom det ett samtal som berättade att den var på väg ut på själva bron. Så att mycket stor uppmärksamhet och försiktighet, 222 Värmdeleden i trakten av Farstabron. Riksväg 57 mellan Järna och Mölnbo, eller rättare sagt mellan Järna och Gnesta. Och då på sträckan mellan Mölnbo och Gnesta. Där är det ett vägarbete. Nu är trafiksignalerna påkörda där och följaktligen trasiga. Personal är på väg dit.

0: genom eld och vatten här i P4 Stockholm där du ska få en första nyhetssändning den här morgonen med Theo, för klockan den blir 6:30.
1: En tonårspojke från Nacka har häktats misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. På skolan i södra Stockholm där pojken går fick eleverna information igår.
2: Lite sjukt när man är, liksom, går i samma skola och kanske bara liksom, träffar varandra i matsalen.
3: Säger en elev i 16-årsåldern på skolan. Informationen om att den häktade pojken med största sannolikhet är elev på skolan ska först ha gått ut i ett mejl och därefter informerade lärarna i klasserna.
4: För att de ville att alla skulle veta om det lite så att inte rykten och sånt där skulle spridas. Och så fick vi lite information och sånt där om vad som hade hänt.
3: Den nu häktade pojken ska enligt uppgifter till P4 Stockholm ha varit i samma chattforum som den 18-åring som utförde skoldådet i Fagersta förra veckan, där en flicka dog.

0: Line skriver till P4 Stockholm att fördröjningen berodde på en situation med aktivister. Enligt TV4 så handlar det om en aktivist som klättrat upp på skorstenen på fartyget, men det vill polisen inte kommentera. En 30-årig man döms för att i våras ha fotat delar av säkerhetspolisens byggnad under en svensexa. Mannen erkänner att han har fotat, men nekar till uppsåt och säger att han i stunden inte tänkte på att det var ett skyddsobjekt i bakgrunden. Han döms till dagsböter på drygt 11 000 kronor. Och det var allt för dina lokala nyheter.
1: Och jag fyller på med en lokal väderprognos. Under morgonen nu mycket moln, lokal dimma ligger också, men fram på dagen växlande molnighet. Någonstans mellan 18 och 21 grader, där landar temperaturen idag, och vindarna de kommer från sydost. Och vi har fredagsmorgon, hoppas att den

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, dessförinnan Men at Work med Down Under. Nu är det dags för Radiosportens första sändning den här morgonen. Det är Pontus Lind vi har med oss och han börjar igår dagens intensiva sportkväll.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Hellvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Det är en av de absolut största vinsterna. Det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är, och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrish Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
6: Då återkommer jag till 222an Värmdeleden och i trakten av Farstabron, alldeles nyss på väg upp på Farstabron på Gustavsbergssidan, och då handlar det om en älg. Är den fortfarande kvar där, ta det försiktigt. Det kommer ju säkert att ta en liten stund innan den hittar tillbaka ut i skogen, vilket vi håller tummar för att den gör. E4 Uppsala vägen, och då säger jag att där glömmer vi, för det var avklarat. Pendeltågen mellan Ösmo och Nynäshamn har ett signalfel, och då innebär det att tågen som passerar sträckan blir försenade.

0: Ja, så sant, man måste förlora ibland för att vinna. Som Magnolia sjunger här, Albin Limelda och Arvid Nero. Masalin, så heter låten. Och ni fyller på med tre ord vardera på vår Facebook-sida om veckan som gått eller om helgen som kommer. Och Lasse, där ligger en bild på dig och Anna-Karin nu. Har du sett det?
1: Jasså.
0: Ja.
1: Nej, vad var det?
0: Ja, men det är Maud Svensson som har tagit ett foto på er och så skriver hon så här: glädjespridare, möte, gott. Och då förstår man ju vad hon träffade er.
1: Ja, var det kräft och surströmmingspartiet igår
0: kanske? Jajamensan, så var det. Det var väl en härlig summering av veckan som gått från Maud.
1: Ja, det var jättebra. Vi tackar. Och du var Maud. Ja, Maud. Hon hade ju åkt hela vägen från Trångsund in till Slottsbacken för att träffa oss.
0: Ja, Maud och Maud även kallad.
1: Just
0: för det, det är med. Hennes Facebook-statusbild är nämligen loggan för Modo.
1: Ja, så ja, ja.
0: Modo, Maud.
1: Hockeysäsongen är ju på gång också, så det passar ju. Ja. Men du, jag har Saud med mig här på morgon. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du står och laddar bilen.
2: Ja.
1: Hur lång tid tar det?
2: Det tar en timme.
1: En timme?
2: En timme, ja.
1: Vad gör du då då?
2: Ja, jag laddar samt.
1: Jo, men vad gör du? Fikar eller vad gör du den här timmen?
2: Ja, jag torkar bilen och gör den snygg alltså. Det är ju sådär va. Ja.
1: Och du är taxichaufför, så det är viktigt att bilen är fin, eller hur?
2: Ja, jag tycker det. Den ska vara ren och fin.
1: Ja. Du, helgen som kommer nu då. Ja. Om du, tre ord, kan du summera eller blicka framåt mot din helg med tre ord? Vad blir det då?
2: Jag vilar bara.
1: Vila?
2: Ja.
1: Ingen mer?
2: Nej, det är ingenting.
1: Ingen party?
2: Vad sa du?
1: Ingen party?
2: Nej. Det kan vara att träna gymnastik. Och
1: gymnastik?
2: Sådär. Ja, sådär, ja.
1: Vila, gymnastik. Kan vi få ett ord till?
2: Ett ord till?
1: Ja. Jobba? Ska du jobba då?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej, det ska jag inte jobba.
1: Umgås med familj?
2: Ja, då, naturligtvis, ja.
1: Då kör vi umgås, gymnastik och vila.
2: Ja, visst då. Du har rätt, ja.
1: Du, har en trevlig helg.
2: Det är samma. Sätt om dig, va?
1: Ja, det är samma. Tack. Saud alltså som står här och laddar sin taxibil och måste göra det en timme. Han förlorar ju sin inkomst på det här.
0: Herregud, vilken tid det tar.
1: Ja, jag tänkte det borde gå mycket. Jag kan ju inget om elbilar, men jag tänkte det skulle gå så mycket snabbare att det fanns någon sån där turboladdning eller någonting, men det... Ja, han är här en timme och då passar han på också att snygga till bilen.
0: Men det var ju bra att du kunde underhålla honom en liten stund då.
1: Ja, eller tränga mig på. Jag vet inte vad man väljer.
0: Ja. Gustav Gurra Bergen, han skriver också här på vår Facebook-sida tre ord inför helgen som kommer. Barnbarn, veteranfordon, taxparad. Åh, det är ju dags
1: den
0: för den i helgen.
1: Och den är så gullig. Det är väl den gulligaste paraden vi har.
0: Ja, det är också halvmaran i helgen.
1: Just
0: jag hoppas
1: det,
0: de inte krockar de här två, för det kan ju bli tufft för löparna att komma.
1: Ja, och mitt taxarna. Tänk
0: de också.
1: Ja. Och du, jag ser Saud nu. Nu torkar han också sitt ansikte. Han verkar haft en tuff morgon. Han tar en stor pappersrulle och så torkar han av sitt ansikte. Och sen så gnuggar han vidare på bilen. Ja, jag hoppas det blir ordning för honom så han får lite körningar här på morgonen.
0: Han putsar både på bil och sig själv. Ja, men härligt. Absolut. Tre ord om veckan som gått eller helgen som kommer. Ja, ni får gärna också... fylla på där i tråden på vår Facebook-sida. Nu, Smith & Tell, Goliath.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Det här är P4 Stockholm.
7: Sveriges Radio.

0: Release Me med Wilson Phillips här i P4 Stockholm. Där ni summerar helgen, höll jag på att säga. Veckan som gått och helgen som kommer, så skulle jag säga. Med tre ord. Ni kan ju välja både och eller något av det. Och det ramlar in kommentarer och ord på vår Facebook-sida. Till exempel Andreas Bäckström, 60-årsfest, punktema. Flaggstång. Alltså 60-årsfesten och punktema tänker man hör ihop. Flaggstången då, är det att flaggan ska hissas tror du, eller behöver den renoveras?
1: Kanske
0: eller?
1: Sätta upp en ny flaggstång.
0: Kanske sätta upp en ny.
1: Det är ju ett projekt.
0: Ja, med punktema kanske.
1: Ja, exakt.
0: Eller hur det... Ja, spännande, Andreas. Vet ju inte om det är du som fyller, men är det det så grattis i så fall till 60 bagis.
1: Jag tänker min hel svart flaggstång med sen nita på.
0: det vore något underbart. Den här blir man ju lite avundsjuk på. Ann Öberg, packa flygplan Lesbos.
1: Det låter helt otroligt.
0: En grekisk flagga, en liten solemoji och en palm.
1: Ta det nästan personligt, jag som inte haft någon semester i sommar.
0: Nej, ja, för det är ju fler som också skriver till och semester, semester, semester.
1: Ja. Det är aldrig för sent att ta en semester. Nej. Det känns inte lika underbart att liksom sätta sig på ett chartrat flyg i liksom november. Eller det är kanske då man ska åka.
0: Ja.
1: När det börjar bli tråkigt.
0: Ja, ja, ja, men då, lägger in först, det. Då är det man dubbelt avundsjuk när någon drar då.
1: Ja. Precis. Första så här, iskalla, snöblandade regn i november. Då jävlar, läs
0: yes, skriver du då. Ja, det är jätteroligt att läsa era summeringar och det visar ju också på en sån otrolig bredd på var ni befinner er någonstans och hur veckan har sett ut. Och jag hajar verkligen till på Kenneth Bergmans. Han skriver, överlevde, hjärtstopp, tacksam. Ja, då stannar man till.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså Kenneth, vilken fruktansvärd händelse att vara med om. Och jag är så glad att du skriver på vår Facebook-sida. Hoppas på ett snabbt bättrande.
1: Verkligen.
0: Och att du mår bra nu.

0: Mer än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
1: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
0: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
1: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk, och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
0: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
2: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
3: Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
4: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
3: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
5: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser. Det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
6: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
7: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
0: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston. P4.
8: 5:07 är klockan. God morgon, god morgon. P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia Bryngelsson, Theo Askarat, Odhag vid min sida. Håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Lasse Persson, reporter på stan. Och Karin Berggren ska ge dig en trafikrapport nu.
9: På 73 Nynäsvägen när du kör i riktning mot Nynäshamn, avfartsfilen mot Farsta. Där står det en bil i högerkanten och det har dykt upp en skyddsbil. Den står i avfartsfilen. Sen två saker när det gäller tågtrafiken och pendeltågen då. Ett signalfel i trakten av Handen kan kanske komma och ge en del förseningar. Och sen är det ett signalfel mellan Ösmo och Nynäsgård. Där behöver tågen stå och invänta grön signal ibland lite längre. Och då blir det ju förseningar för tågen. Och är de på väg in mot stan, ja då tar de med sig den förseningen på sin vidare färd. Blodbuss hittar du idag, inga ute i vårat län. Imorgon kommer en att stå i Mariefred på Ruddamsgatan 2. Men de fasta blodcentralerna är självklart öppna.
8: Och så en titt på väderprognosen då. Det är ju rätt mycket moln inledningsvis. Lite dimma lokalt kan också ligga. Sen fram på dagen växlande molnighet 18-21 grader, vinden sydostlig. Här är Darin med Mimosa.

0: 9 minuter över 7 blir klockan. Vi har fredagsmorgon, hörni, 28 augusti. Sen betyder ju inte fredag samma sak för alla. Till exempel ska du jobba i helgen, då är det väl inte riktigt fredagskänsla på samma sätt, Theo, eller?
1: Nej, lite kanske, eftersom jag ändå ska träffa en polare efter jobbet. Mm. Men ja, det är klart, när man måste gå upp så här innan klockan 6 så är det klart att det är inte lika mycket helgkänsla.
0: Nej, du har fredag på söndag.
1: Ja, men exakt.
0: Du, nyheten här morgonen handlar ju om den skola i södra Stockholm där den tonårspojke går som misstänks för inblandning i skoldådet i Fagersta. Det här skapade mycket ryktespridning igår och eleverna fick information.
1: Precis, det var ju igår som den här pojken häktades, misstänkt för bland annat medhjälp till mord, men också för egna planer på att göra någonting som liknar dådet i Fagersta. Och då är det ju inte så konstigt att det skapas en del oro och sprids en del rykten om det här i skolkorridorer runt om i länet. Så att rektorn på skolan valde därför att gå ut med information, men berättar också att lektionerna fortsätter som vanligt. Men att de måste se till att det finns också ett ökat stöd för eleverna på skolan.
0: Och man kan ju verkligen förstå den oron.
1: Ja, verkligen.
0: Vi har vår reporter Lasse med oss ute på stan och du har ju varit runt och tagit pulsen på stockholmarna. Hur är det med fredagskänslan?
2: Jo, men fredagskänslan, det är så här att vi jagar ju tre ord. Och då är det så att man märker att vardagen är tillbaks. För att när de ska berätta och blicka framåt helgen med tre ord, då återkommer ordet vila hos många. Och jag tror det betyder att många är tillbaks i jobb och skola och liksom i sin vardag. Så att vila är väldigt återkommande.
0: Ja, jag tänker så här, ett gäng som du ska träffa lite senare den här morgonen, Lasse, de kanske kommer att välja tre ord inför helgen som kommer med premiär, spex, skratt.
2: Ja.
0: Kan det vara så?
2: Stämmer. Ja? Så kan det absolut vara. Där är det inte vila i fokus, tror jag inte. Nej.
0: Nej. Kårspex att snacka om. KTHs kårspex. Ja, du träffar gänget bakom det lite senare. Okej, men vi hörs igen, Lasse, om en stund. Och på vår Facebook-sida, där summerar ju många av er veckan. Bara ramlar in ord, Theo.
1: Det gör det verkligen. Jag gillar att Lasse var lite så här kryptisk i början tills du fyllde i. Någonstans där det inte är kryptiskt, det är kommentarsfältet där Gisela Hammarberg skriver helt enkelt husbil, semester, Dalarna.
0: Åh, vad nice.
1: Ja, det är inte så många funderingar efter det. Men ja, jag har alltid velat åka på en husbilsemester.
0: Ja, får hyra en.
1: Ja, undrar vad det kostar. Tror det är dyrt.
0: Ja, det finns säkert någon app där du kan liksom låna ut din lägenhet till någon och så får du låna dens husbil.
1: Gisela kan ju skriva till mig på Facebook. Berätta.
0: Om hon vill låna en lya.
1: Ja, jag kanske får följa med. Ja, precis. Jag måste sjuka mig.
0: Du kan sitta där varje morgon och ge nyheterna.
1: Precis.
0: Live runt frukostbordet.
1: Det är bra radio. Ja.
0: Hörrni, fredag, det betyder ju fredagslåt också. Och vi testar ett nytt grepp den här fredagen. Det är att du öppnar upp vår app, Sveriges Radio. Går där på lokalt, och där har du ju såklart redan P4 Stockholm som förval. Mm. Eller hur? Det är ju glasklart. Ja, ja, ja. Skulle du inte ha det, men då får du bara lösa det. Därför att högst upp så hittar du nu Önska en fredagslåt för att kicka igång helgen. Och då handlar det ju då om en sån där låt som du går igång till, som får dig upp och dansa och bara känner hur du vill liksom ta helg. I meddelandet där så klickar du i vad låten heter, vem artisten är, och så behöver vi ditt namn och telefonnummer också så att vi kan ringa upp dig om det blir din låt som vi kommer att välja. I vår app alltså, Sveriges Radio, där önskar du fredagslåten här fredagen.

0: Ja, det är mycket som är på gång i Stockholm i helgen och vi ska prata om det, men jag tänkte bara flagga för ifall du hör alarmerande utrop här i bakgrunden. Jag tror möjligen att det kan ta sig igenom min mikrofon. Just nu är det tyst, men det är i så fall ingenting att oroa sig för. Det är den amerikanska ambassaden som ligger alldeles granne med oss som övar på säkerhetsrutiner. Och därför så har de ganska högljudda meddelanden via högtalarutrop som hörs här bakom. Tar sig igenom vårt fönster emellanåt. Men Karin, jag tänkte du har ju bra koll på trafiken. Och om vi summerar då helgen. Eller ska vi göra så här som på vår Facebook-sida? Beskriva den i tre ord.
1: Ja, och då säger jag halvmara och så lägger jag till på lördag. Och så säger jag taxparad och fotbollsderby och då är det ju på söndag.
0: Oh, det är mycket.
1: Det blir mycket. Sammantaget en hel del påverkan på trafiken. Halvmaran och taxparaden, det är ju i innerstan. Derbyt är ju på Nationalarenan i Solna och dit väntas det 45 000. Det här innebär ju påverkan på kollektivtrafiken. En hel del omlagd kollektivtrafik såväl på lördagen som söndagen. Och under lördagen så är det ju flera avstängda gator på grund av halvmaran. Till exempel vid Gustav Adolfs torg, Norrbro och Skeppsbron. Där är det avstängt redan från 7 på morgonen och till 9 på kvällen, alltså 7 till 21.
0: Ja, det är ju verkligen bra att veta och känna till. Vad går den här taxparaden då? det ska vi ta reda på, för vi ska prata med arrangören som hoppas på ett världsrekord i helgen, Karin.
1: Ja, massor. Vi hade ju fått ett mejl och där var det nästan då 1400 taxar anmälda.
0: Det är galet. Ja. Och vår lilla P4 Stockholm tax Harry, ja, för ni som brukar hänga med oss, ni känner till Harry. Han skriver ju ofta i våra Facebook-trådar, det har han gjort även idag. Han var ju bara liten valp förra året, så det blir hans första taxparad. Den ska han traska med i helgen.
1: Heja Harry!
0: Ja, heja Harry! Ja, det är ju mycket annat som händer i helgen också. För att nämna några evenemang, till exempel E-Type, han spelar på Gröna Lund. I Kungsängen så drar den nya dansbandsfestivalen I Love Dansband igång och lite senare i programmet så ska jag prata med arrangören där. Många band som kommer, många danssugna länsbor tänker jag kommer att svänga runt. Och är man sugen på teater så är det premiär för Molières Tartuffe på Kulturhuset Stadsteatern med Magnus Krepper i titelrollen. Stockholm Fringe Festival pågår också idag och hela helgen. Här brukar ju samla otroligt mycket spännande kultur. På lördag kan man ju också se dans, performance och experimentell scenkonst både inomhus och ute på stan, och det här är under Fringe då. Och imorgon så intar ju som sagt tusentals löpare stan i Stockholm. Halvmaraton går av stapeln 21 kilometer genom Stockholm och start och mål då som sagt vid slottet. Och på söndag flytande båtmässa i Gustavsberg, såg ju att en och annan av er har nämnt detta bland era tre ord när ni beskriver er kommande helg. Ja, och taxparaden var vi ju inne på. Det är också en judisk kulturfestival på Hägerstensåsen. Och så söndag då, Strawberry Arena klockan 2. AIK möter Hammarby där. Så ja, oavsett om du gillar båtar, taxar, dansband eller fransk 1600-tals teater. Det finns något för alla att titta på den här helgen.

0: Musikplats Stockholm.
1: Den här gången gästas vi av Andreas Ahlemann. Andreas Ahlemann debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlemann till Musikplatsens livescen med sitt band. You're powerful.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Det är ju idag det.
3: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
4: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
3: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
5: På länsväg 261 Ekerövägen före korsningen Rörbyvägen i riktning in mot Brommaplan och centrala Stockholm. Där är det en bil som har fått stopp står i kollektivkörfältet. Det betyder att alla bussar och eventuellt andra fordon som kanske har råkat hamna i kollektivkörfältet behöver vika ut. 226an Huddingevägen in mot stan före Ågesta korset. Där är det en bil som står i vänster körfält. Landsväg 229 Örbeleden före Gruxbovägen i riktning mot Huddingevägen ligger ett påkört djur i höger körfält. Lite längre fram står det också en bil. Inte omöjligt att det här hänger ihop. Pendeltågen, det är två fel på Nynäsbanan. Det ena är vid Handen, där är det förseningar på grund av ett signalfel. Tågen måste samsas på ett spår mellan Handen och Skogås. Det är en ganska lång sträcka så då blir det en del förseningar. Sen mellan Ösmo och Nynäshamn är det också ett signalfel. Även där uppstår det förseningar.
0: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

0: Harry Styles, American Girls här i P4 Stockholm. Ja, många av er summerar ju veckan som gott och nämner vackert väder och så vidare. Frågan är ju hur det blir i helgen, har ju sett lite hotfullt ut. Och väder får vi direkt på Theo som nu ger dig nyheter.
1: Det brinner för fullt i en villa på ön Risholmen mellan Tynninge och Ormingelandet i Stockholms skärgård. Räddningstjänsten är på platsen och meddelar att man kommer att låta villan brinna ner då den är bortom räddning, men att branden är kontrollerad och att det inte ska finnas någon spridningsrisk. Prognosen är att räddningstjänsten ska kunna avveckla sig från platsen under förmiddagen och ingen har skadats. En tonårspojke från Nacka har häktats misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. På skolan i södra Stockholm där pojken går fick eleverna informationen igår.
2: Lite sjukt när man är, liksom, går i samma skola och kanske bara liksom, har träffat varandra i matsalen.
3: Säger en elev i 16-årsåldern på skolan. Informationen om att den häktade pojken med största sannolikhet är elev på skolan ska först ha gått ut i ett mejl och därefter informerade lärarna i klasserna.
4: För att de ville att alla skulle veta om det lite så att inte rykten och sånt där skulle spridas. Och så fick vi lite information och sånt där om vad som hade hänt.
3: Den nu häktade pojken ska enligt uppgifter till P4 Stockholm ha varit i samma chattforum som den 18-åring som utförde skoldådet i Fagersta förra veckan, där en flicka dog och tre personer skadades. Pojken misstänks bland annat för medhjälp till mord men ska även ha haft egna planer på att göra något liknande. Rektorn på skolan där pojken går vill inte ge några kommentarer och säger att lektionen

0: Ja, berättade Theo. Mia heter jag. God morgon, god morgon. Vi har reporter Lasse på stan. Karin, hon håller koll på trafiken den här morgonen. Och nu, SMHI med oss också. Meteorolog där den här morgonen, Charlotta Eriksson. God morgon, Charlotta.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi har ju haft en sån fantastisk vecka och många av våra lyssnare summerar just nu veckan som gått med tre ord på vår Facebook-sida, och det handlar mycket om sol och sensommar och sådär. Men så är det många som också skriver tre ord om helgen som kommer, och då befarar en och annan dåligt väder, har jag sett. Regn, frågetecken, skrev någon. Och nu får vi ju facit, i alla fall den prognos då som finns för helgen. Men ska vi börja med fredagens väder?
1: Vi börjar med fredagen och vi börjar med morgonen här, för det är en del dimbankar i länet som kan ställa till det lite för en i trafiken. Så det är värt att hålla sig uppmärksam på här under morgontimmarna innan de börjar luckras upp. Ganska mycket moln också under morgonen, men fram på dagen också när dimman luckras upp så börjar de här molnen luckras upp, så att vi får lite mer växlande molnighet då med sol som varvas med moln.
0: Ja, och det är inte så jätteblåsigt, i alla fall inte än vad jag kände.
1: Nej, men inte än. Det är sydostlig vind, men den kommer tillta lite under dagen, så framåt eftermiddagen så kan det ändå bli lite friska vindbyar, men ganska lugnt just nu. Och temperaturmässigt mitt på dagen idag 18-21 grader.
0: Ja, så fortsatt hyfsat varmt i alla fall. Men du, nu kommer ju då den här helgen och det är jättemycket på gång i stan. Det är halvmara och det är utefestivaler. Och så ska jag ut till skärgården.
1: Ja.
0: Hur ser det ut?
1: Och då kommer jag med regnet.
0: Ja, visst det.
1: Nej, men det har ju varit i prognoserna hela veckan att det ska bli ostadigt i helgen, och det håller i sig. Det här regnet ser ut att röra sig in natt mot lördag över länet och beröra oss under stora delar av lördagen, tidvis i alla fall, innan det börjar mattas av lite framåt lördag kväll.
0: Ja, vad tråkigt för både... Jag tänker om man springer kanske det inte spelar någon större roll. Det kanske till och med kan vara lite skönt, men publiken är det ju trist för.
1: Precis.
0: Ja, är det stora mängder som väntas?
1: Ja, men tittar vi på hela vägen fram till lördag kväll så ser det ut att ligga mellan 10 upp mot 15 millimeter då.
0: Ja, det behövs ju för sig, får man ju ändå säga.
1: Regnet behövs ju. Ja. Sen kan man ju önska ibland att det kanske kunde komma någon annan dag.
0: Ja, precis. Jaha, och söndagen då?
1: Söndagen ser ut att inledas lite som idag, att det kan vara lite växlande molnighet. Men sen så kommer det också röra sig in ett stråk med skurar framåt söndag eftermiddag. Så det är en ganska ostadig helg vi går till mötes.
0: Ja, vi har taxparad i Stockholm på söndag. De har så korta ben, då vet man ju, blir skitiga under magen om det regnar.
1: Ja, det är sant. Så hoppas att det är på förmiddagen då, för då ser det ut att vara lite mindre skurare i området.
0: Ja, vid lunchtid på söndag är taxparaden, så de kanske klarar sig. Vi får
1: ja,
0: väl se.
1: Ja, kanske de klarar sig.
0: Ja, det är på håret. Ja, men då vet vi. Tack för prognosen och ha en riktigt fin helg.
1: Tack, detsamma.

0: evighet med Carola. Men nu är det dags för Radiosporten här i P4 Stockholm.
1: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
3: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekord i det stavhopp 6,32 under Syrisk Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
4: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
3: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
4: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
3: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
4: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
5: Två trasiga bilar köar till trafiken lite extra. Börjar på 226an Huddingevägen före korsningen Ågestavägen in mot stan. Bil som står i vänster körfält. 261an Ekerövägen vid Drottningholm före korsningen Rörbyvägen i riktning in mot Brommaplan. Bil som står i kollektivkörfältet. Felet som var för pendeltågen vid Handen är åtgärdat men det ligger kvar följdförseningar. Vissa tåg fick förseningar på över en halvtimme när de behövde stå och köa där. Sen ligger det kvar ett signalfel mellan Nynäsgård och Ösmo och det kan fortsätta att ge förseningar.

0: Shakira och Burna Boy Die Die här i P4 Stockholm. Ja, och som sagt, det är mycket kul som händer i helgen runt om i länet. Men det kanske gulligaste eventet, det måste ju ändå vara på söndag. Runt lunch, det jag snackar om taxparaden som ska tåga genom stan. Och det här måste vi höra mer om. Mats Fransson är med mig nu på telefon. Du ligger ju bakom det hela. God morgon.
1: Tjena, tjena.
0: Du, får man gissa att du har tax?
1: Ja, en liten söt tax. Ja. En liten långhårig kanintax.
0: Ja, det vore ju märkligt om du sa Sankt Bernhard. Berätta, var kom den här idén ifrån, Mats?
1: Ska säga, 2024, då såg jag att de i Tyskland har visst... Dels ett taxmuseum och sen anordnade de årliga taxparader. Då tänkte jag att vi i Stockholm måste också taxparad.
0: Och du, det har ju vuxit snabbt. Hur många var ni förra året?
1: För 2024 var vi 327. Och då gick det att räkna taxarna. 2025, det var så mycket så vi gick inte att räkna. Men vi uppskattade ungefär till 1000 stycken.
0: Oh, herregud. Vad brukar ni få för reaktioner från förbipasserande?
1: Ja, det är bara glädje. Det är bara glädje.
0: Ja, är det mycket? Åh!
1: Det är mycket sånt, ja.
0: Jag förstår det. Vi har ju en tax vid namn Harry i våra Facebook-trådar. Han har liksom hängt med oss sedan han var valp för ett år sedan. Då var han för liten för att gå med, men han ska premiärparada nu på söndag. Det tycker vi är väldigt trevligt.
1: Han är så välkommen. Han är välkommen.
0: Men vad är grejen då med taxar, Mats? Berätta.
1: De är kul, de är stöta, de är personligheter. Sen är det också, du vet, barn, de kan säga tax, men de kan inte säga hund. De säger hund om du ser en hund ju. Men taxa kan de peka ut ju.
0: Ja, så är det.
1: Du har inte hört ett barn säga, titta en pudel som går där.
0: Men en tax, det vet alla vad det är.
1: Alla vet vad en taxa.
0: Ja. Du, min mamma växte upp med taxar. Och det var ju hennes absoluta favoritras. Men så sa hon också det, de kan vara fruktansvärt envisa.
1: Ja, det vet jag. Det vet jag.
0: Ja, kan du berätta någonting om din tax och envishet?
1: Ja, det är väl... När ska hon lägga oss, ska hon lägga på en speciell plats.
0: Ja, var ligger hon då?
1: Under täcket mellan mig och min fru.
0: Jaha, och om det inte skulle vara möjligt, hur skulle hon reagera då?
1: Nej, det är hon som bestämmer.
0: Ja, allt är möjligt med andra ord när man har en tax. Ja. Vad heter hon förresten?
1: Maxi.
0: Maxi, taxen Maxi. Jag kände en tax som hette Båtsman. Det tyckte jag var en rolig krock.
1: Ja.
0: Han stod och ropade på dvärgtaxen Båtsman ute i skogen. Alla blev chockade när den kom. Man såg bara hur blåbärstuvorna liksom ruckades lite. Så här, vad är det som kommer? Ja. Men du, jag har förstått att nu hoppas du på världsrekord.
1: Ja, det officiella världsrekordet är en Guinness rekordbok 1897. Och det är tyskarna som har det. Så just nu har vi 1390 anmälda.
0: Ja, det är inte dåligt.
1: Och om det inte regnar så kommer det slå rekord.
0: Vet inte, hörde du SMHI var med här nyss?
1: Ja.
0: Ja, men det lät ju som att ni har möjligen lite tur med uppehåll där runt lunch. Och att det kunde bli lite skurar sen senare på eftermiddagen.
1: Ja, det hoppas vi. Sen, Guinness rekordbok, de är lite fula för att de vill ha betalt för sina rekord. Och då pratar vi om femsiffriga belopp. Och då, det går inte, det är ideellt. Så vi kör initiellt rekord.
0: Ja, men det tycker jag. Vi står helt bakom er om ni tar rekord. Ja. P4 Stockholm kan liksom gå i god. Och det kan vara ett nytt form av godkännande. Du får det från oss.
1: Ja.
0: Vi skickar en reporter. Underbart. På söndag klockan 12 är det då dags för taxparaden som tågar längs Strandvägen till Djurgården. Ja, hoppas ni blir rejält många nu. Att det blir en trevlig tillställning för alla inblandade.
1: Det har varit alltid så, det kommer alltid vara.
0: Ja. Ligger Maxi fortfarande i sängen?
1: Ja, hon ligger.
0: Hon har inte vaknat än?
1: Nej.
0: Nej, du får hälsa.
1: Jag ska väcka henne så ska ut och kissa.
0: Ja. brukar hon vilja gå upp när du väcker henne?
1: Nej.
0: Jag kände det på mig.
1: Hon ligger och blänger på mig.
0: Ja, hon blänger. Vi brukade skoja att våran hund tittade på oss och sa: ut, det kan du gå själv. Särskilt när det regnar. Ja. Tusen tack Mats Fransson. Du får hälsa Maxi så småningom när hon vaknar upp då. Och lycka till på söndag.
1: Ja, kul att prata med dig.
0: Tack. Hej då.

0: Walter Nilsson, och från Högsbo Riviera så ska vi till Stockholm central, Lasse.
1: Ja, det ska vi. Jag träffar Therese här som står med en härlig packning och snyggt klädd med kepa på skallen. Therese, helgen med tre ord, vad blir det?
2: Det blir konferens, kollegor och segling.
1: Nej, det låter helt fantastiskt.
2: Ja, men det ska bli fantastiskt.
1: Var ska ni segla någonstans?
2: Vi ska till Marstrand och segla.
1: Vacker plats verkligen.
2: Ja, men skärgården på den sidan om kusten också, eller om landet, är också fint.
1: Otroligt fint. Och vi står på centralen, där går tåget?
2: 17 över.
1: Och det blir till Göteborg?
2: Det blir till Göteborg.
1: Och sen blir det buss, eller?
2: Sen har vi en buss som tar oss hela vägen till Marstrand.
1: Och hänga med kollegorna en helg då? Är det trevligt eller är det så här, oh, jag hade hellre varit hemma eller?
2: Nej, det är de härligaste människorna jag känner.
1: Är det så?
2: Ja, fantastiska kollegor.
1: Hur många blir ni?
2: Runt 150 pers.
1: Oj, du, har en trevlig helg.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, Therese där alltså, som är på väg till Göteborg med ett gäng kollegor. Och sen ska de vidare till Marstrand då. Och det blir segling på programmet, Mia. Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, det är mycket båtar i tråden på vår Facebook-sida också. Till exempel så är det ju båtmässa i Gustavsberg, såg jag någon skulle på. Och så skärgårdsmarknad är det i Nynäshamn på lördag. Vad mer var det jag såg? Men det ramlar ju in tre ord om helgen som kommer eller om veckan som gått på vår Facebook-sida. Så det är bara att fortsätta fylla på där. Och det låter härligt runt dig, Lasse, sådär. Mycket folk som rör sig på centralen ska iväg och fira helg någon annanstans kanske.
1: Ja, det är många som är på väg och många mungiper upp. Det känns som att de har längtat till helg.
0: Underbart.
3: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spaken.
0: Jag ser att många av er också ska till Stockholms stadshus. Vad händer där då? Ja, men ni ska dansa. Gud, vad härligt. Det är ju det evenemanget också. Herregud, vad mycket som händer i helgen. Väldigt många som skriver just det. Dans i stadshuset. Ja, det låter ju fantastiskt.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Karin Alén, hon har att göra. Herregud. Du har Facebook, in och kika. Så mycket äpplen, Karin. Hon skriver just städa bort äpplen. Vad blir det av dem där sen då? Blir det must kanske?

0: Always on my mind med Pet Shop Boys här i P4 Stockholm. Så kul att läsa era summeringar av veckan som gått eller helgen som kommer. Tre ord delar ni med er av på vår Facebook-sida. Nu är det dags för Ekot och klockan blir 8 och det är Sofia Weston som ger oss nyheten. Och det handlar bland annat om skolfrånvaro.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidepartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll, och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
9: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
10: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
9: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
1: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston. Ja, i en annan studio i samma hus, radiohuset That Is på Gärdet. Hittar du mig, Mia Bryngesson. Vi har Theo Askarate Odhag här också. Han håller koll på nyhetsflödet. Lasse Persson, reporter, senast från Stockholm Central. Och så Karin som ska berätta hur det ser ut i trafiken just nu.
11: Generellt sett, som det brukar vara på fredagmorgon, är det inte jättemycket köer. Men ett ställe som det är kö på, det är länsväg 261 i Ekerövägen och vidare Drottningholmsvägen in mot stan framåt förbi Nockebybron. Sen kom det tidigare rapporter om att det stod en trasebil i kollektivkörfältet före korsningen Rörbyvägen. Dock vet jag inte om den står kvar eller om det bara då är inom situationstecken vanlig morgonkö som hänger kvar. Tågköer. Pendeltågen har förseningar och det beror på att de måste köras på ett spår på en ganska lång sträcka mellan Handen och Skogås. Det var först ett signalfel, det är fixat, men nu står det ett trasigt tåg som man håller på och evakuerar vid Vega. Tills det är fixat och tåget är undanflyttat är det alltså enkel spår mellan Handen och Skogås. Även mellan Ösmo och Nynäshamn blir det förseningar på grund av ett signalfel.
1: Ja, mycket moln när jag körde in i morse. Nu börjar solen titta fram emellanåt här på Gärdet i alla fall. Möjligen så kan det ligga någon dimma kvar här och där också. Men fram på dagen så är det just växlande molnighet som gäller den här fredagen mellan 18 och 21 grader och sydostlig vind. Här är Sugar Babes, About You Now.

0: För en liten stund sedan då rusade du iväg, Theo, för att prata med räddningstjänsten. Det brinner tydligen för fullt din villa i skärgården.
1: Ja, men det gör det. På ön Risholmen mellan Tynninge och Orminge, landet närmare bestämt. Jag fick prata med räddningstjänstens vakthavande befäl som hade lite tråkiga besked att den här villan är totalt förstörd och att man kommer låta den brinna ner till grunden. Men den är kontrollerad, branden alltså, och de säger att det inte finns någon riktig spridningsrisk, så att de kommer vara kvar där och liksom hålla koll på läget. Så räddningstjänstens förhoppning är att de kan lämna platsen någon gång under förmiddagen.
0: Var det här huset tomt? Känner man till?
1: Ja, ja, ingen skada. Det är ingen skada.
0: Nej, skönt i alla fall.
1: Ja.
0: Vi har vår reporter Lasse Persson med oss. Varit runt på stan. Senast var du på Stockholms centralstation och pratade med folk. Härliga leenden, sa du, och fredagspuls. Var har du begett dig nu?
2: Ja, men nu är jag på Kungsholmen och står och hänger och har pratat med några här. Men det var väl inte direkt någon som var så där supersugen på att vara med i radion. Men det man kan känna nu, Mia, det är att vardagen börjar komma. När vi pratar om de här tre orden som de blickar framåt helgen, då är det många som återkommer till vila. Men det är mycket glädje. Vi ska se, det kommer ett gäng här. Kan jag störa er snabbt? God morgon.
3: God morgon.
2: Hur ser eran helg ut, om ni kan summera den med tre ord?
3: Ja, det kommer vara lugnt.
2: Ja.
3: Skärgård.
2: Oh, var någonstans?
3: Vi ska till lite norra skärgården. Timrarö heter det.
2: Oh, fint.
3: Ja. Mycket fint.
2: Det är två ord. Ja. Lugnt, skärgård och...
3: en till, då får du hjälp med.
2: Gemenskap kanske?
3: Mys. Ja.
2: Men du, känns det att man är tillbaka i vardagen? Att man vill ha det här vilan nu? Att man har jobbat hårt i veckan, nu vill man... ta det lite lugnt.
3: Ja, exakt så.
2: Är det så?
3: Ja, behöver man vila upp sig lite igen.
2: Ja. Vad heter du?
3: Elin heter jag.
2: Elin, Lasse heter jag. Men du, är ni tillbaka i vardag?
3: Ja, absolut. Sen två veckor. Ja. Eller tre till och med.
2: 80%. Tre. 80%. Vad
4: säger 80%? 80% tillbaka i vardagen. Ja.
2: Vad gör du de andra 20?
4: Ja, men det vi gör nu.
2: Ja.
4: Alltså, om en vecka då är vi uppe i 100%.
2: Okej.
4: Okay. Ja, man ska typ...
3: lite lugnt
2: start. Ja. Ja, man liksom... glider in tillbaka i vardagen.
3: Exakt.
2: Vad heter du?
4: Wouter heter jag.
2: Vad heter du?
4: Wouter.
2: Var kommer du från?
4: Nederländerna.
2: Ja. Ah, snyggt. Ja, ah, då tänker jag direkt på orange.
4: Ja, jag med.
2: Eller hur? Ja. Ja, varför? Ja. Ja, så är det. Men du, har en trevlig helg.
3: Ja, men detsamma.
2: Ja, ha det gott. Hej. Ja, så här, jag och Mia, vi får tillbaka det här med lugnt och vila. Det är återkommande och alla är glada än så länge. Jag vet inte om det har varit så fint väder på slutet, men jag har inte träffat enda surkart på hela morgonen. Det är härligt.
0: Underbart.
2: Ja. Ja.
0: Och som sagt, du får också gärna dela med dig av tre ord, veckan som gått eller inför helgen som kommer, på vår Facebook-sida. Vill du önska en fredagslåt? Ja, men då ska du göra så här. Du går in i appen Sveriges Radio lokalt där. Där hittar du ganska direkt högst upp hur du gör för att anmäla dig eller skicka in tips på en låt som du tycker att vi ska runda av hela sändningen med den här morgonen. Något dansant, upptempo, kul. Så skriv artist, låttitel, vad du heter och ditt telefonnummer, så kanske det blir du som får välja sista låten ut idag.
1: Mm. Tycker vi låter kul.
0: Ja, eller hur? Den här blir det inte, för den bjuder vi på nu. Och det är Orup med Stockholm. Kärlek, bad, musik, skriver Johanna här. Vi ser löpning, vänner, kräftskiva, Jenny Eklund.

0: Ja, om Orup tycker att Stockholm har blivit kallt, då har jag ett tips till honom. Ska han dra till Kungsängen i helgen? För där tror jag att han kan få upp värmen. Det är nämligen premiär för en ny dansbandsfestival där. I love dansband Sverige. Och med mig i telefon nu har jag Emil Almberg, en av arrangörerna. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Alltså, hur går det med förberedelserna, Emil?
1: Ja, men det ser lysande ut faktiskt. Vädret tycker jag ändå är med oss. Och det är massor av taggade människor och hela Upplandsbro sluter upp till det här. Så det känns fantastiskt.
0: Ja, jag smsade lite fram och tillbaka med din kollega Björn igår. Och då hade han inte tid att prata med mig för att han höll på att resa tält. Så jag förstår att det har varit hektiska förberedelser. Men du, dansbandsfestival i Kungsängen alltså. Hur kommer det sig?
1: Det kommer egentligen med att man kan väl säga att festivalen föddes i två passioner. Björns kärlek till dansbanden och min kärlek för Upplandsbro, besöksnäringen. Så vi slog väl ihop våra två världar och tänkte, ja, men varför inte skapa en dansbandsfestival här i Kungsängen?
0: Och då gör ni det. Och så har ni förvandlat då Korsängen, den gamla idrottsplatsen, till en gigantisk dansbandsfestival. Danstält och serveringsområde och så. Och det är många band som kommer. Ska du nämna några?
1: Ja, men absolut. Vi har ju Lasse Stefans, Lars Kristers, vi har Striplers, Sannex, Mats Blads, Dansbanders, Pia Pilgrens. Ja, men vi har en hel radda med band. Vi har 12 band faktiskt som kommer, så vi har ju satsat ganska stort här första året och samtidigt som vi vill faktiskt bredda festivalen och faktiskt bjuda ner Upplandsbros invånare också, så har vi ju gjort som, vi har ju bubbeltält där vi serverar bubbel, vi har ett diskotält för de som inte är helt inne på dansbanden.
0: Något för alla.
1: Ja, precis. Så det har varit viktigt för oss, att det ska bli en stor folkfest.
0: Du, jag tycker att ni har ju en riktig magnet här också för alla som inte knep en biljett till Swedish House Mafia i Göteborg.
1: Precis, definitivt. Och sen har vi ju även Tony Irving som kommer, så man, även de som inte är vana dansare har ju chansen att köra ett prova på bugg med Tony här under lördagen.
0: Ja, jag trodde han skulle ge omdömen, gå omkring och liksom, det där är inte rumba.
1: Ja, man vet ju inte, han kanske gör det också.
0: Ja, jag trodde du skulle nappa på min referens där till Swedish House Mafia. Ni har ju Swedish Dance Mafia som spelar på er festival.
1: Ja, men det stämmer.
0: Ja, och Bonna Bengt och brorsan, det tyckte jag också var ett roligt namn. Det blir man ju nyfiken.
1: Ja, det kommer nog bli lite att de får köra, ja, men de avslutar lördagen hos oss. Så då kommer det bli ett riktigt drag i det lilla tältet.
0: Och humoristisk bondeduo.
1: Precis.
0: Som beskriver de sig. Ja, men det här låter ju som upplagt för succé. Men du, jag hörde ju SMHI här att det skulle regna och regna.
1: Precis, men det tänker vi att det får väl låta Lasse Stefans avgöra om det kommer regna eller inte. Men ja, vi håller på att det ska bli sol och vi har ju som sagt en massor av tält, så vi har räknat med att det kan komma några skurar.
0: Det säger Emil Almberg, en av arrangörerna alltså för den nya dansbandsfestivalen i Kungsängen. Tack för att du var med här i P4 Stockholm och lycka till nu då. Ha så kul.
1: Ja, men stort tack. Tack så mycket.

0: Ja, regnar och regnar med Lasse Stefan som alltså spelar i Kungsängen i helgen på Dansbandsfestival. Senaste nytt runt Melodifestivalen kom här nu.
1: Det är de nya programledarna. Det är Oscar Sia och Björn Kjellman som blir programledare för Mello nästa år.
0: Ja, Björn som hängt mycket med oss i P4 tidigare runt Mello. Nu, Ekot på en minut.
2: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
3: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
2: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
4: Just nu är infarten in i Klaratunneln från Mäster Samuelsgatan stängd. Det beror på ett akut arbete. Räkna med att det är stängt i ungefär en kvart till. I övrigt så står det fortfarande ett fordon på länsväg 261 Ekerövägen före korsningen Rörbyvägen i riktning in mot Brommaplan. Den står i kollektivkörfältet och behöver nog bärgas därifrån. Pendeltågen, fortsatta förseningar, uppstår dels förbi ett trasigt tåg som står vid Vega, dels ett signalfel mellan Ösmo och Nynäshamn. Och det är förseningar som har dragit väg rätt ordentligt eftersom det blir enkelspår på hela sträckan mellan Handen och Skogås.

0: fina Dolly Parton där, I Will Always Love You. Hör hur båtarna tutar här ute. Kanske ligger det lite dimma kvar här och där. Hörrni, klockan närmar sig 8:30 och alldeles strax en nyhetsuppdatering med Theo. Men jag tänkte också passa på att säga att du gärna får vara med och försöka välja en fredagslåt. Alltså sista låten vi spelar innan vi går ut. Du hittar i vår app hur du ska anmäla vilken låt du vill. Sveriges Radio heter appen.
1: Räddningstjänsten kommer att låta en villa brinna ner på ön Risholmen i Stockholms skärgård. Man låter villan brinna ner då den är bortom räddning, men branden är kontrollerad och det ska inte finnas någon vidare spridningsrisk. Prognosen är att man ska kunna avveckla sig från platsen under förmiddagen och ingen ska skadats. En tonårspojke från Nacka har häktats misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. På skolan i södra Stockholm där pojken går fick eleverna informationen om det igår.
2: Lite sjukt när man är liksom, går i samma skola och kanske bara liksom, har träffat varandra i matsalen.
3: Säger en elev i 16-årsåldern på skolan. Informationen om att den häktade pojken med största sannolikhet är elev på skolan ska först ha gått ut i ett mejl och därefter informerade lärarna i klasserna.
4: För att de ville att alla skulle veta om det lite så att inte rykten och sånt där skulle spridas. Och så fick vi lite information och sånt där om vad som hade hänt.
3: Den nu häktade pojken ska enligt uppgifter till P4 Stockholm ha varit i samma chattforum som den 18-åring som utförde skoldådet i Fagersta förra veckan, där en flicka dog och tre personer skadades. Pojken misstänks bland annat för medhjälp till mord men ska även ha haft egna planer på att göra något liknande. Rektorn på skolan där pojken går vill inte ge några kommentarer och säger att lektionerna kommer att fortsätta som vanligt, men att de har sett till att det finns ökat stöd.
4: Fast det inte hände att man kan tänka att den här chansen finns, känns ju konstigt att höra.
3: Pojken nekar till brott.
1: Och reporter var Ella Olofsson. Två personer greps igår för sjöfartssabotage efter en icke-tillståndsgiven sammankomst på ett Viking Line-fartyg. Fartyget kunde senare åka med viss försening. Men Viking Line skriver till P4 Stockholm att förseningen berodde på en situation med aktivister. Enligt TV4 handlar det om att en aktivist ska ha klättrat upp på skorstenen på fartyget. Men det vill polisen inte kommentera. Det var allt från lokala.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om, en ny låt från dem här i P4 Stockholm. Och det har kommit nyheter runt båtolyckan utanför Tjörn på västkusten i slutet av juli. Då en man och en kvinna och deras två barn skadades, eller kvinnan och det ena barnet visade sig senare ha avlidit då. Nyheter runt det här nu, Theo?
1: Precis, alldeles nyss fick vi upp på TT att två personer åtalas för bland annat vållande till Annas död efter den här olyckan. Mycket mer vet vi inte just nu.

0: Camila Cabello Havana här i P4 Stockholm. Och plötsligt blev det en väldigt nyhetstät morgon, Theo. Tragiska nyheter ifrån vårt grannland Norge nu.
1: Precis, och det är inte så oväntat. Det har ju omgärdats av en del uppgifter. Men det är att kung Harald den femte har avlidit, uppger norska kungahuset. Och han blev 89 år gammal.
0: Han har ju vårdats på Rikshospitalet sedan den 17 augusti och behandlats för en form av blodbrist. Vi har ju följt det här och hört mycket om det i ekosändningarna också, och hur Osloborna samlats utanför sjukhuset och kungafamiljen slutit upp också på hospitalet.

0: Han har behandlats där under en längre tid som sagt. Och nu har han avlidit. Med det ska vi fortsätta våra sändningar och då ska vi kliva in i Radiosportens nyhetssändning.
1: Först ut, volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal som man var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
4: Nu då, 6:25 för Mono Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt och Kanalins kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
1: Ja, Mono Duplantis utmanades verkligen av grekiska Manolo Kanalis, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
5: Förseningar för pendeltågen på sträckan mellan Nynäshamn, Västerhaninge och Kallhäll, Bålsta. Det har varit 2 signalfel, 1 mellan Ösmo och Nynäshamn och 1 mellan Handen och Skogås. De är åtgärdade. Det som är kvar nu är att det står ett tåg och blockerar ett spår vid Vega. Och tills det är undanflyttat så är det enkel spårstift och det blir förseningar. Vissa av förseningarna har dragit iväg rätt ordentligt, för det blir tågköer som är rätt rejäla. Så att trafiken är att betrakta som oregelbunden på Nynäsbanan.
0: Tack så mycket för det, Karin. Ja, precis före Radiosport-sändningen här så nåddes vi ju av nyheten att kung Harald den 5:e har avlidit. Det uppger alltså det norska kungahuset. Han blev 89 år gammal.

0: Madonna med Vogue här i P4 Stockholm. Om du precis sätter på radion så upprepar jag att vi precis nåddes av nyheten att Norges kung Harald den femte alltså avlidit, uppger det norska kungahuset. Harald, han blev 89 år gammal. Ja, vi går vidare med vårt morgonprogram. Efter svärdattacken på en skola i Fagersta så har den misstänktes namn och bild publicerats i hundratals artiklar, och det gick ju undan innan bilderna kom upp i olika medier. Per Karlbring, han är professor i psykologi vid Stockholms universitet, och han har skrivit en mycket kritisk debattartikel om just det här. Och Lasse, du träffar honom nu.
1: Vi står här på Kungsholmen, jag träffar Per här. God morgon.
2: God morgon.
1: Du Per, varför är det ett problem att den misstänkte gärningsmannens namn och bild sprids?
3: Ja, men det här tycker jag är... Alltså, det finns en stor risk att det kommer att bildas en personkult runt den här personen. Och man behöver ju faktiskt inte veta namn och bild. För på någon nivå så kan man ju säga att det här är ju allmänintresse att få veta vad det är för person. Men egentligen så är det här med allmänintresset någonting som man behöver ha om man verkligen behöver granska någon person. Och här är ju personen nu redan i fängsligt förvar, även om den inte är dömd. Att behöva se bilden hjälper ju egentligen inte, utan det hjälper mer att det bygger den här personkulten. Och det här har man faktiskt sett att det tar ett tag innan den här personkulten byggs och sen inspirerar andra, och att det kan ta upp mot en 8 år. Så det är ingenting som man ser direkt att det här direkt smittar, det finns en stor risk just när det finns så mycket artiklar som namnger honom. Senast idag tittar jag då, över 550 artiklar har namngivit personen, och det går ju att rapportera utan att ha namnet och bilden.
1: Vad säger forskningen om sambandet mellan medial uppmärksamhet och nya skolattacker?
3: Man kan titta på det här med självmord. För där har man sett då att om man rapporterar om, och det ska man ju göra, om att en kändis har gått bort, så får man veta att det är självmord, så ökar risken då med 13% med ytterligare, alltså nya självmord som förmodligen inte skulle ha inträffat annars. Och om man dessutom berättar hur den här kändisen då gick tillväga, så ökar just den metoden med 30%. Så det finns ju, om man tittar på den forskningen, så finns det ju en risk att det sprids, även om det tar längre tid när det gäller de här olika dåden. Men ett väldigt stort problem är ju just att en del som gör de här dåden väljer dåd och metoder som ska vara väldigt spektakulära, just för att få den här uppmärksamheten. Och genom att visa bilderna på personen så hjälper man ju till att bygga den här personkulten.
1: De söker publicitet?
3: Ja, precis.
1: Men vad går gränsen då? När är det motiverat att publicera namn och bild på en gärningsman?
3: Ja, men det här tycker jag nog att här har gränsen verkligen nåtts.
1: Är det över gränsen?
3: Ja, men det tycker jag. Med alla de här, alltså, vi får veta så väldigt mycket om en person som egentligen inte behöver... Alltså det är intressant och kul att veta, men behöver vi veta? Nej, vi behöver inte veta.
1: Vad tycker du att medierna konkret ska göra då annorlunda efter ett sånt här dåd?
3: Ja, men jag tycker man ska göra precis som man har gjort hittills. Att man granskar vad fanns det för varningssignaler och vad kunde man ha gjort istället. Och finns det saker man kan göra för att förhindra det här i framtiden. Men utelämna namnet och bilden.
1: Och nu när det här dådet skedde då med svärd och så, då tar man upp andra liknande som det som hände i Trollhättan. Vad betyder det att man går tillbaka och gräver upp det?
3: Och det är ju precis det här som är liksom ännu mer att man bygger en personkult. Att gamla mördare kommer upp i ljuset igen. Och att man liksom får man har inte bara 15 minuter i strålkastarljuset, utan det återkommer. Och det gör ju att vissa, absolut inte alla, men en del blir inspirerade. Och en del går faktiskt till handling, fast även om det tar lång tid då.
1: Tack så mycket, säger vi till Per Karlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Luke Holmes, Be By You. Ja, vi fick ju precis beskedet att kung Harald, Norges kung, har avlidit efter 30 år på tronen. Om en liten stund ska jag ringa upp en norrman boende här i Stockholm och som också är styrelseledamot i det norska samfund och norsk-svensk skribent, för att prata lite mer om känslan just nu. Men först Pink.

0: Raise your glass med Pink här i P4 Stockholm. Och för en stund sedan så kom ju alltså beskedet ifrån det norska kungahuset. De skrev på sin hemsida då att det är med djup sorg som vi meddelar att hans majestät kung Harald har avlidit. Kung Harald avled fridfullt på Oslo universitetssjukhus, Rikshospitalet, i morse 06:35. Och vi ska prata mer om det här nu, för med mig på telefon har jag André Miguel Nordvik, norsk-svensk skribent och styrelseledamot i det norska samfund boendes här i Stockholm. André, vad tänkte du när du nådde av beskedet om kung Haralds död?
1: Ja, men exakt. Det är ju oerhört trist. Det är ju vår kung Harald, mannen som blev en del av Norges kärl. Vi brukar säga, vi norrmän och oss svenskar, att det finns människor som man aldrig har känt personligen, men som ändå har funnits med genom hela livet. Och för oss, och inklusive mig då, så är ju kung Harald en sådan människa. Så sorgen, den känns väldigt stark, och ja, det känns i hela kroppen faktiskt.
0: Ja, kung Harald har ju alltid beskrivits som väldigt folkkär. Vad har han betytt för Norge?
1: Ja, men precis. Man måste komma ihåg också att Harald föddes i 1937. Och han präglade ju då hela Norges historia. Så det går ju tillbaka till långt innan jag var född. När Nazi-Tyskland anföll Norge. Då var han ett litet barn. När han blev ett symbol för Norge. När man på 40-talet behövde det som mest. Så, och till idag. Berättelsen om kung Harald, det är inte bara en berättelse om en kung. Det är också berättelsen om en människa som har varit där för alla och är en del av Norges kärl, brukar vi säga. Så det är lite svårt att sätta ord bara på, med några få ord och sättningar, tror jag.
0: Har du något särskilt starkt minne av kung Harald?
1: Ja, men precis. Det tror vi är många som har. Men ett starkt minne är ju när han i 2016 talade om vem är vi norrmän? Och då satte han upp åt ett Norge där det finns flickor som älskar flickor och pojkar som älskar pojkar och flickor och pojkar som älskar varandra. Och det kan ju låta självklart idag, men det var ju ett sätt för kungen att visa att i Norge så kan man älska den man vill då, och vara den man vill då. Och kungen har ju själv också kämpat för sin Sonja genom historien och när han ville gifta sig med Sonja. Men budskapet när kung Harald pratar, det är ju väldigt enkelt men ändå så stort, att Norge, det tillhör oss alla. Och det är kanske där jag tror kung Haralds storhet låg. Han försökte att vara kung för hela Norge, inte för vänstern eller högern eller de som bor i storstäderna som Oslo och Bergen eller glesbygden. Han var för hela Norge.
0: En öppensinnad monark. Vad tror du, André, att norrmännen kommer att ta med sig från kung Haralds tid på tronen?
1: Ja, men jag tror det är lite olika saker. Men många pratar också om hans humor, hans värme, hans sätt att trots hans höga titel och som kung, så har han ett sätt att prata med folk på som gör att man ser på honom som en av oss, en av folket. Och det är stora ord, men det är precis så det var. Och ja, lite så tror jag det ligger.
0: Stora skor att fylla och ett enormt tomrum lämnar kung Harald efter sig. Det förstår vi när vi hör dig, André Miguel Nordvik, norsk-svensk skribent och styrelseledamot på det norska samfundet. Tack för att du var med här i P4 Stockholm. Och mer om kung Harald i Ekot nu. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stille in på Rikshospitalet klockan 06:35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
0: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jeg ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver her sin kondolans at Kong Harald elsket Norge, og Norge elsket Kong Harald, og ja, det sammanfattar vel det vi har sett det seneste dygnet når folk har taget i gatorna rundt om i norske steder. Kong Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
0: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution.
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Etter slike traumatiske opplevelser kan det ta lang tid å bygge seg opp igjen.
0: Det sa altså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han sätter stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara par år gammal till första resan till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan, den där 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat, framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
0: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston. Ja, tack för det, Sofia. Mia och Theo håller dig i sällskap i P4 Stockholm-studion. Vi har ju Lasse, vår reporter, ute på stan och Karin som håller koll på trafikläget. Och just trafikläget, det ska vi höra mer om, för hon ska få berätta hur det står till.
7: Landsväg 261, och innan hade inte jag pratat på en stund, jag harklar upp mig lite grann och så hoppas vi att rösten bär. Landsväg 261, Drottningholmsvägen, korsningen Gubbkärsvägen. Det har varit stul med trafiksignalerna under morgonen och nu fick jag ett samtal för en stund sedan som berättade att kommer man från Gubbkärsvägen och ska ut på Drottningholmsvägen, då lyser det rött hela tiden. Det är ett tappat föremål, ett metallföremål som ligger när du kommer över Johanneshovsbron, kommer i höjd med Gunnarsplan och då ligger det i höger körfält. Sen på Nynäsbanan har det ju varit hackigt med ett signalfel som har gjort att man har kört enkelspår mellan Handen och Skogås. Sen var det ett trasigt tåg som blev stående vid Vega. Nu är det tåget flyttat, men då kom signalfelet tillbaka. Så räkna med att det fortsätter att hänga kvar förseningar på grund av då att det är ett signalfel igen, får jag väl säga, mellan Handen och Skogås.
0: Tack för det, Karin. Och det har ju varit ganska mulet och dimma ligger kanske fortfarande kvar på en del håll i länet. Kommer att skingras så småningom. Det är växlande molnighet som väntas idag. 18-21 grader, vinden sydostlig. Och om en liten stund då ska jag ta och slå en signal till en svenska som bott i Oslo sedan 35 år tillbaka för att höra hur stämningen är i den norska huvudstaden så här efter Kung Haralds dödsbesked. This is-

0: The Course här i P4 Stockholm. Ja, förra timmen så kom ju beskedet att Norges kung Harald den femte alltså har avlidit. Det uppger det norska kungahuset. Kung Harald, han blev 89 år gammal.
1: Precis, och kung Harald har ju sedan en tid tillbaka vårdats på Rikshospitalet och hans hälsotillstånd försämrades kraftigt under gårdagen och han somnade in klockan 06.35 i morse.
0: Och nu kommer kondolenser från omvärlden.
1: Precis, och en av alla som har reagerat på kung Haralds bortgång är kung Carl Gustav här i Sverige som skriver i ett uttalande att han med stor sorg har tagit emot beskedet om Haralds bortgång och skriver citat: "Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser." Så skriver kungen. Mm. Och vid samtliga slott, kungliga slott och byggnader i Sverige idag så flaggas det på halvstång.
0: Ja, och strax så ska jag slå en signal till en svenska som bott i Oslo sedan 35 år tillbaka och höra hur stämningen är i den norska huvudstaden just nu.

0: Mauro Scocco. Allt just nu här i P4 Stockholm. Klockan är 9:15. Ja, förra timmen så kom ju beskedet att Norges kung Harald den femte har dött. Det uppgav det norska kungahuset. Kung Harald, han blev 89 år gammal. Och förra halvtimmen så hade jag ju med mig en norrman boende i Sverige. Och nu ska vi göra tvärtom. Vi har med oss Cecilia Lindberg-Skansen, svenska som bor i Oslo sedan 35 år tillbaka. Med på telefon från den norska huvudstaden just nu. God morgon, Cecilia.
1: God morgon.
0: Jag förstår att du satt själv i ett arbetsmöte när du nåddes av det här beskedet. Vad var din reaktion på att kung Harald har avlidit?
1: Jag blir nästan lite gråtfärdig när jag säger det. Faktiskt en större sorg än i vad jag trodde att jag skulle känna.
0: Ja, hur skulle du vilja beskriva stämningen de här sista dagarna i Oslo?
1: Förlåt, vad sa du nu?
0: Hur skulle du vilja beskriva de här sista dagarna i Oslo?
1: Alltså det har ju varit, vad ska jag säga, vi har ju alla våra liv som är ganska busy, så att liksom det slogs ju bara med att oj, vi har ju levt med att han varit sjuk under perioder i ganska många år nu, men man tror ju liksom alla att den dagen ska hända när faktiskt någon försvinner, så att man känner ju också på det där att det är våran kung, och man känner också på att man tänker på familjen som har mist en pappa, en morfar, en farfar, och då kan man ju också relatera till sig själv, så att man, det blir ju en sorg som man kan relatera till, alla kan relatera till den typen av sorg då, som nu vi alla går igenom, och han benämns ju liksom som Norges bäste far, eller alltså farfar morfar, vi drar ju ihop det i ett ord. Och det är ju väldigt, alltså, jag blir lite svorsk här, det är ju väldigt ett ord som är honom, att han var Norges bäste far.
0: Jag pratade i förra halvtimmen med en norrman på plats här i Stockholm som är styrelseledamot i det norska samfund, och han var ju också väldigt berörd och beskrev ju hur otroligt folkkär kung Harald varit, hur öppensinnad han varit och vad han har betytt för Norge. Och du sa ju det, att du då liksom blev mer berörd än vad du ens hade väntat dig, och du då som svenska boende i Oslo, vad har han betytt för människorna i staden?
1: Alltså han betyder enormt mycket, även om, tror jag, om man är royalist eller om man inte är royalist, för att det fanns liksom ingen som, man kunde inte tycka illa om kung Harald. Han var en väldigt fin person, han var varm, han var väldigt kunskapsrik, han var väldigt intresserad i sitt land och sitt folk och såg folk, och det, jag tror att både äldre människor och yngre människor har liksom känt på det, och det ser man ju nu. Jag sitter då på jobbet och vill egentligen bara gå ner till Slottsparken eller Slottsplatsen och liksom faktiskt kände på det, att jag tror jag måste bara åka dit och vara med. Och så tror jag kanske många liksom känner, att han har varit väldigt samlande för Norge när vi har gått igenom, eller det har varit saker som har hänt som har varit trist för Norge, och då har han varit en samlande person, rätt och slett.
0: Mm. Har du hunnit slå på tvn, lyssna på norsk radio någonting, tagit del av sändningarna, hur det låter?
1: Ja, det var liksom det första som, för jag satt i ett telefonmöte och då fick jag besked om det, och då var det på med tvn med en gång, såklart, och följa med, och det går ju liksom igen, och jag menar, här i Oslo så samlas alla på Slottsparken, och det har de ju gjort nu sen vi fick beskedet att han var inlagd och var dålig, och sen har ju alla städer liksom sina samlingspunkter, och så det har ju varit reportage runt det när folk samlas, och de har också hunnit sända en liten snutt om hans liv. Och han var ju faktiskt en del också av andra världskriget, som ju känns väldigt, väldigt långt tillbaka. Så att han har ju varit en väldigt stor del av Norges historia. Som många, det är ju liksom en generation med kunskap som också försvinner.
0: du nämnde här att du satt på jobbet och i ett jobbmöte när beskedet kom, men att du känner nu att du vill bege dig till slottsområdet som många andra. Hur tror du att den här dagen kommer se ut i Oslo, Norge för övrigt? Kommer människor att bryta arbete?
1: Ja, alltså det känns ju liksom lite så där. Det blir lite dämpad. Jag känner mig lite dämpad. Och som jag sa, att det kändes. Jag såg en man som kom på cykel med cykelhjälm och hade bara var på väg till jobbet och skulle bara svänga inom, och tänkte jag måste bara titta inom, och då var ju inte ens kungen död. Och som han sa, att det påverkade väl mycket, mycket mer än vad jag liksom trodde. Och det kände jag exakt detsamma för mig själv, att det påverkade mig mycket, mycket mer. Så att det känns liksom inte, vad var viktigt plötsligt? Det är ju det som kanske slår en när någon dör, att liksom vad är viktigt? Så att jag tror att man kanske, jag tror kanske människor vill vara liksom i stunden på något sätt.
0: Norge idag stannar av den här fredagen, helt enkelt.
1: Ja, det tror jag att det nog delvis kommer att göra. Det skulle jag kunna tänka, att man tappar lite farten. Och det kan ju vara sunt också, faktiskt.
0: Säger Cecilia Lindberg Skansen, svenska som alltså bor i Oslo sedan 35 år tillbaka med anledning av Norges kung Harald den femte som alltså avlidit. Tack så hemskt mycket för att du var med här i P4 Stockholm, Cecilia.
1: Tusen tack och ha en fin dag.
0: Detsamma.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. 9:30. Vi ska få en minut från Ekot.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade lastfartygets befälhavare och en lots.
3: Det har varit förseningar och fortsätter att vara så när det gäller pendeltågen som kör mellan Nynäshamn, Västerhaninge, Stockholm City, vidare Kungsängen, Kallhäll och Bålsta. Nu är det ett signalfel igen får jag väl säga i trakten av Vega. Det innebär att en del av tågen måste samsas om ett spår mellan sträckan, eller hela sträckan Skogåshamnen. Då blir det tågköer och det blir förseningar. Så att det fortsätter att vara hackigt på de linjerna.
4: Det här är P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: Half of Me med Gräsela här i P4 Stockholm. På vår Facebook-sida, oj vad många ord, 3 stycken. Men om man lägger ihop dem, för ni är många som har svarat, ja då blir det ju 100-tals. Väldigt kul att ni är med oss där och summerar veckan som gått eller säger hur helgen ska bli med 3 ord. Nu ska vi få fler ord ifrån Theo, det är nyheter det handlar om. 9:30.
1: Det brinner i en villa på ön Risholmen mellan Tynninge och Ormingelandet i Stockholms skärgård. Räddningstjänsten meddelar att man kommer låta villan brinna ner då den är bortom räddning. Men branden är under kontroll. Prognosen är att räddningstjänsten ska kunna lämna platsen under förmiddagen och ingen har skadats. En tonårspojke från Nacka har häktats misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. På skolan i södra Stockholm där pojken går fick eleverna informationen igår.
2: Lite sjukt när man är, liksom, går i samma skola och kanske bara liksom, träffar varandra i matsalen.
3: Säger en elev i 16-årsåldern på skolan. Informationen om att den häktade pojken med största sannolikhet är elev på skolan ska först ha gått ut i ett mejl och därefter informerade lärarna i klasserna.
4: För att de ville att alla skulle veta om det lite så att inte rykten och sånt där skulle spridas. Och så fick vi lite information och sånt där om vad som hade hänt.
3: Den nu häktade pojken ska enligt uppgifter till P4 Stockholm ha varit i samma chattforum som den 18-åring som utförde skoldådet i Fagersta förra veckan, där en flicka dog och 3 personer skadades. Pojken misstänks bland annat för medhjälp till mord men ska även ha haft egna planer på att göra något liknande. Rektorn på skolan där pojken går vill inte ge några kommentarer och säger att lektionerna kommer att fortsätta som vanligt, men att de har sett till att det finns ökat stöd.
4: Nej, fast det inte händer att man kan tänka att den här chansen finns känns ju konstigt att höra.
3: Pojken nekar till brott.
1: Och reporter var Ella Olofsson. En 30-årig man har dömts för att i våras ha fotat säkerhetspolisens byggnad under en svensexa. Mannen erkänner att han har fotat men förnekar uppsåt och säger att han i stunden inte tänkte på att det var ett skyddsobjekt i bakgrunden. Solna tingsrätt finner honom dock trovärdig men anser att han borde ha uppmärksammat förbudsskyltarna. Och han döms till dagsböter på drygt 11 000 kronor. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Och vädret idag då, ja men det är lite småmulet här och där. Det har legat ganska täta dimmor på många håll. Men fram på dagen växlande molnighet. 18-21 grader och sydostlig vind. God morgon, god morgon. Här är Dua Lipa, Be The One.

0: Flygplats Stockholm. Den här gången gästas vi av Andreas Ahlman. Andreas Ahlman debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlman till Musikplatsens livescen med sitt band.
1: Musikplats Stockholm.
0: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Van Halen med Jump. Dags för radiosporten här i P4.
1: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats.

0: kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
1: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
2: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
1: Så där tar det stopp?
2: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
0: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag. Så golfer Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. Fem under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg, han stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
3: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt, det tycker jag.
0: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.
4: Det är en himla massa försenade pendeltåg och det hänger ihop med flera fel. Det som är fortsatt aktuellt är ett signalfel vid Vega. Påverkar alltså tågen då mellan Handen och Skogås. Tågen måste samsas om ett spår på sträckan mellan Skogås och Handen. Och då blir det ju att de behöver köa upp och stå och vänta innan det mötande tåget har kommit. Så att kraftiga förseningar och oregelbunden pendeltågstrafik mellan Västerhaninge, Nynäshamn och Bålsta, Kungsängen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Stockholm. Ja, i huvudstaden så kan de nästan drunkna lite emellanåt tycker jag. Högskolorna, universitetet, sådär. Det är ju flera av dem och den här stan är så himla stor. Det är ju runt terminstart särskilt kanske så här som de märks när man ser overallerna och så. I alla fall alla vi som rör oss förbi KTH till exempel. Men visste ni att vi har ju ett Korsbäx? Ja, i Stockholm. Och KTHs Korsbäx, de håller på för fullt just nu. Det skrivs manus, det fixas musik, det syns kostymer och det byggs scenografi. Och just nu har de dessutom en uppsättning på Dieselverkstaden i Sickla och det är ju dags för sista omgången, Lasse. Hur är stämningen där?
1: Ja, men det är lite spänt så här, men också ser man an kvällen med tillförsikt. Det är 19.00 ikväll som man kan komma och se Korsbäxet KTHs här. Augusta Svensson är direktör. Hur känner du inför kvällen?
2: Men det är lite nervigt, men jag är väldigt taggad.
1: Väldigt taggad?
2: Ja, väldigt taggad.
1: Och ni har kört två omgångar tidigare, en i februari och en i april. Men nu är det sista omgången med den här uppsättningen, visst är det så?
2: Jo, men det stämmer. Och jag är lite ledsen över att det är över, men också alla timmar, det är skönt ändå.
1: Vad kommer ni bjuda på här ikväll?
2: Jo, men det är Korsbäxet Vinland. Och Vinland handlar om Amerigo Vespucci som ska upptäcka en kontinent. Men när han kommer dit så inser han att det är lite vikingar där. Och det är ju ett problem och det ska man lösa under spexet.
1: Och det är en typ av musikal, eller hur?
2: Ja, precis. Ett spex är då en interaktiv musikalteater där publiken får vara med och bestämma och göra utrop och sånt.
1: Det är det som är så spännande tycker jag. Vad kan publiken liksom ropa? Vad har ni varit med om?
2: Ja, nej, men en väldigt vanlig är omstart där de bara vill att man ska göra om det. Vi brukar ha väldigt många sångnummer som man då flera efter det. Men också hoppa, ombytta roller på skånska. Nej, men det är allt möjligt.
1: Hur tar skådespelarna det här?
2: Jo, men de tar det väldigt bra. Jag skulle säga att de är väldigt duktiga och de kan hitta på väldigt roliga saker i scenen.
1: Så det gäller också att publiken verkligen är med. De kan inte bara sitta här och tänka att det här blir en härlig show, utan de ska vara med på tårna.
2: Ja, nej, men de ska verkligen vara med och det är roligare när publiken är med och skojar till och med skådis på scen.
1: Du, det här är en gammal tradition, långt över 100 år. Vad är det som är så speciellt med Korsbäx?
2: Jo, men vi har hållit på väldigt länge. Just nu så, självaste Korsbäxet är 160 år gammalt snart, nästa år. Men just vi firar 50 år av kontinuerlig korsbäxande. Vi är gamla, vi är då KTHs äldsta pågående spex i alla fall. Men vi är fantastiska, vi tar in folk från hela universitet, Korsbäx, KTH. Vi är speciella just att vi inte tillhör en viss sektion, utan alla får vara med. Och vi försöker bara göra den bästa produktionen varje år.
1: Korsbäx, när jag tänker på det, då tänker man att det ska vara lite fyndigt, roligt. Så sätter det press på er?
2: Jo, men det sätter lite press att vara lite rolig, att vara lite lustig hela tiden.
1: Hur många musiker, alltså det är ett stort orkesterdike här, hur många är med här bakom och spelar, vet du det?
2: Oj, på rak hand så tror jag att de är kanske 13-14 pers, kan inte riktigt på rak hand, men de är många, vissa av dem spelar flera instrument till och med.
1: Ja, spännande. Vad händer nu då fram till 19.00? Hur ser dagen ut för er?
2: Jo, men det är linecheck, det är soundcheck och det är sminkning och det är dubbelkolla att allting är helt och inte kommer gå sönder under showen.
1: Du, stort lycka till. 19.00 ikväll alltså här på Dieselverkstaden i Sickla, Nacka. Då blir det Korsbäx.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, i vår Facebook, på vår Facebook-sida där ni nämner tre ord bland annat om helgen som kommer så inser man hur mycket som är på gång.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend, apropå att det är många av er som delar med er av vad ni ska hitta på i helgen. Tre ord på vår Facebook-sida i tråden där, och det ger ju också en känsla av hur otroligt mycket som är på gång, både i innerstan men runt om också i länet. Det är festivaler och det är mässor och det är allt möjligt. Men nu ska vi till slottet här i Stockholm, eller vi ska till Slottsbacken utanför slottet, där vi har vår reporter Rut Arnesten Möttus. Och du är ju där efter att det här beskedet då kom förra timmen om att Norges kung Harald den femte nu somnat in, 89 år gammal. Rut, hur ser det ut på platsen?
1: Ja, precis. Jag står här på Norrbro faktiskt. Det är en relativt lugn morgon skulle jag säga runt omkring slottet. Jag blickar upp över flaggan som är på halv stång. Det är ju nämligen så att vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halv stång idag, även imorgon och på begravningsdagen. Svenske kung Carl den 16 Gustav har ju sagt i ett uttalande att det här beskedet om kung Haralds död har tagits emot med stor sorg. Han beskriver Harald som en god vän både till honom själv och till hans familj och till Sverige. Det svenska hovet meddelar också att hovsorg utlyses från idag. Det innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Ska jag säga det att i övrigt runt omkring slottet så det passerar turister, i övrigt folk som verkar vara på väg från och till saker. Men flaggan den vajar på halvstång idag.
0: Tack så mycket för det, Rut. Från Norrbro alltså, flaggan den är på halvstång runt om i Stockholm idag på grund av att kung Harald har avlidit. Här är Sissel Kyrkjebø.

0: Kyrsebö, otrolig röst. Välkommen hem, så heter låten. Ja, vi ska ju runda av en fredagslåt. Men allting kom av sig lite, kände jag, Theo, här när beskedet om kung Harald kom.
1: Det hände ju ett annat. Mm. Det är live radio.
0: Ja, men då är det ändå så att vi har fått en önskan som jag tycker passar lite bra.
1: Vadå då?
0: Att ändå runda av programmet med. Och det är Elin som önskat att vi skulle runda av med fredagslåten Working 9 to 5.
1: Ja, men det är ju klockrent.
0: Ja, men för Dolly, beskedet kom ju här i tisdags och världen har sörjt sedan dess.
1: Ja,
0: och jag gjorde en snabb sökning på henne, ni vet, en av alla dessa olika ställen man kan söka på nätet, och då fladdrar upp fjärilar. Ja.
1: Passande för min del också som ska jobba helg.
0: Ja, jag tänkte det.
1: Ja.
0: Så Elin, här kommer den, fredagslåten. Vi har Dolly i tankarna när vi checkar ut. Och önskar en riktigt, riktigt trevlig helg nu.
1: Det gör vi. Trevlig helg.
0: Ja, ha det gött på jobbet då, Theo.
1: Ja då.
0: Håller ställningarna, det är skönt.

0: Ja, Elins fredagslåt önskning där. Hörrni, ha nu en riktigt fin helg. Jag är tillbaka på måndag. Nu blir det Musikplats direkt på Ekot som kommer här.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det föddes som man har mistet en bestefar på en måte. Att man, det är hela nationens bestefar. Det föddes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där. Och han var en väldigt samlande figur för hela landet. Och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sell.
4: Tack så mycket Henrik Sell för den nyhetsuppdateringen. Fredrik Eliasson heter jag som säger goddag, hej och välkommen till förmiddagen här i P4 Stockholm med Musikplats Stockholm. Det är fredag. Växlande månighet idag. Både sol och moln, 18-21 grader och sydostlig vind. Ikväll mulnande från sydväst och i natt regn eller åskskurar. Imorgon lördag, en mulen dag med en hel del regn som det ser ut enligt SMHIs prognos. Karin Berggren är det som håller koll på trafiken.
5: Så är det. Under morgonen har jag pratat en hel del om pendeltåg och sträckan Handen-Skogås. Det har ju varit flera olika signalfel på den sträckan. Nu har man lagat det och vi håller väl både tummar och tår för att det ska reda upp sig. Så att just nu kan tågen köra som vanligt, men det är massor av följdförseningar. Och det kan liksom vara längre luckor och sen kan det komma ett par tåg snabbt. Var uppmärksam också på utrop, för det kan ju bli att man vänder en del tåg eller behöver köra förbi stationen och inte stanna för att köra in förseningarna.
4: Och Kroki, vi tar med oss det. Tack så länge Karin Berggren som håller koll på Stockholms trafiken nu på fredags förmiddagen. Och vi ska köra igång med musik. Här är 18s.

millennieskiftet som de kom fram 18, och så kommer de ju att göra en comeback här också. Iconic från Mello i år. Ja, det här är Musikplatsen i P4 Stockholm, och idag så har vi Andreas Ahlman på vår livescen. Den souliga Andreas Ahlman. 20 år har gått sedan den här artisten från Södertälje släppte sitt första album, och han har ju gjort massor av musik, bland annat med storheter som Sharon Vaughan och Michael McDonald, och har ju hört sig P4-kanalen inte minst här. Han kommer att gigga för oss i direktsändning klockan 12:30. Det är ju livemusiktiden på Musikplatsen på fredagarna, och ska se om han inte kan komma förbi Musikplatsstudion där jag sitter nu efter 10:30 här och snacka lite grann också. Vi ska snacka med Orup, höll jag på att säga. Vi ska snacka, det gjorde vi förra veckan. Vi ska snacka med Uno Svenningsson. Det är samma generation det där. Han är ju ute på turné, sommarturné, och kommer att spela i Stockholm i helgen. Ska slå en signal till Uno Svenningsson här alldeles strax, tänkte jag. Vidare, veckans låttestet, och så ska vi ner en sväng till Skeppsholmen där jazz- och bluesfestival väntar under veckoslutet. Bland annat här på Musikplatsen idag, en gång välkommen. Nu, förra veckans liveartist på vår scen.

som Studio 4, vår livemusikstudio, gungade förra veckan, förra fredagen, när Toussaint Chissa uppträdde med hela sitt band. Och de där vågorna tror jag hördes ända ut i radion. Om du av någon outgrundlig anledning inte hörde den konserten med Toussaint, så tycker jag att du omedelbums ska, inte riktigt, du kan vänta till dagens musikplats i slutet. Men sen så tycker jag att du ska gå in på sverigesradio.se/Stockholm och lyssna på spelningen i fråga. Otroligt lyssningsvärt. På sverigesradio.se/Stockholm på musikplatsens sida kan du lyssna på det gigget, inklusive extra nummer också, som man gjorde efter själva radiosändningen förra fredagen.

0: Rösten tillhör såklart Uno Svenningsson. Jag är på väg igen. En av hans nyare låtar, Uno Svenningsson, som spelar i Stockholm kommande veckoslutet på Vintervikens scen. Hej och välkommen till Musikplatsen, Uno.
1: Ja, men hej, hej.
0: Hej, läget?
1: Ja, tack. Jo, det är bra.
0: Ja. Ja, du har varit ute på vägarna i sommar, bokstavligt talat här.
1: Ja då, det har varit en härlig sommar. Mm. Det har varit väldigt roligt och lite lagom med spelningar, 20 stycken ungefär. Så, nej, det har varit skönt.
0: Ja. Vad har varit häftigast hittills?
1: Häftigaste gigget, det var nog den här festivalen, vad heter den nu igen, som är utanför Karlskrona där.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kan du hjälpa mig?
0: Nej, inte inte dugg. Men det, var det något särskilt som var där då, eller?
1: Vad sa du?
0: Var det något särskilt då, liksom, något elektriskt i luft?
1: Ja, det var det. Det var liksom en magisk spelning och publiken sjöng med. Ja, det var roligt, var det helt enkelt.
0: Men det måste vara speciellt så där att vara ute och snurra. Du har gjort det många år. Det är många scener och som har passerat så där. Vet du var du är någonstans och spelar?
1: Inte alltid.
0: Är det så?
1: Man vaknar upp på något hotell och så undrar man var man är. Men många gånger så tänker jag, det här har jag aldrig varit och spelat. Och sen så visar det sig när man väl går in i katakomberna där, så är det någon fredagaffisch som hänger någonstans. Då har man ju varit där. Fast kanske många år sedan då. Mm.
0: Vinterviken, har du spelat där förut?
1: Nej, det har jag inte gjort. Det kan jag säga.
0: Det
1: är väldigt
0: det
1: vackert ut. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Jag har ju som support har ju Klara May som kommer inleda. Hon är fantastisk. Och sen jag har ju spelat som kvartett i sommar, men nu drar jag på att bli fullband. Mm. Så jag tror vi blir sju på scen eller något. Okay. Så det blir jättekul.
0: Ja, Vinterviken är en vacker plats i Stockholm, verkligen. Och då har du med hela gänget på scenen då och kör fullt ut. Och det blir finalen på sommarspelningar, förstår jag.
1: Ja, det är sista spelningen nu i sommar. Mm. Och sen efter det, för det blir lite semester, tänker jag. Mm.
0: Mm. Vad händer sen framåt då? Är det nya grejer på gång eller vad rör sig?
1: Alltså, låta skriver man hela tiden, men egentligen så jag bara tänkt att ta det lite långt i höst och vinter. Jag kommer göra lite dinner shows, men annars så har jag inga större planer egentligen. Men det kommer.
0: Låtskrivandet pockar på, det vet att det gör så småningom. Så att...
1: Bara som man vill eller ej, så att, men det är ju härligt att man har det i sig. Ja,
0: får se väderprognosen. Det såg darrigt ut imorgon lördag här. Då var det en hel del regn, men på söndag så verkar det som att det blir lite bättre.
1: Ska hålla upp på kvällen, eller var det?
0: Mm, jag tror att det skulle bli rätt hyggligt väder på söndag. Ja. Uno, jag snackade med Orup förra veckan inför hans gig i torsdags igår på Grönan och frågade vilken av alla hans låtar som publiken kräver att han gör innan han kliver av scenen. Att han typ begår tjänstefel om man inte gör den låten. Och som man samtidigt fortfarande älskar att göra live själv. Ni har ungefär samma mängd låtar, tänker jag, om man räknar med hela bunten med fredagshittar och sådär. Vilken är din sån där låt som när det gäller just det?
1: Ja, men det är några stycken faktiskt. Aha. De blir förbannade, jag vill säga, om man inte spelar.
0: Men vilken är det liksom så här, är det verkligen låten liksom så?
1: Ja, alltså på sommaren är det ju Vågorna. Det måste man spela. Sen annars är det ju Under ytan, tror jag, som blir väldigt irriterad på att man inte kör den.
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Får vi plocka fram en av dem här nu, tänkte jag i alla fall då. Vilken ska vi ta då? Du ska också tycka att det är väldigt härligt att göra en live fortfarande så.
1: Ja, men det gör jag ju. Mm. Ja, men det gör jag. Jag tycker, alltså, Under ytan tröttnar jag på, och inte Vågorna heller. Och dessutom så har vi en förmåga att göra lite olika versioner på dem. Så det känns färdigt.
0: Är det som är tricket för att få dem att leva vidare, så att säga?
1: Ja, det alltså gör de på ett litet fiffigt sätt, gör ju att det piggar upp en del. Men sen är de ju, ja, som Under ytan, den är ju mer aktuell nu kanske än vad den gjorde. Mm. Så att, som världen ser ut, så att man får feeling på den.
0: Ja, vi lägger på den, jag plockar fram den precis här. Vi lägger på den och då blir det originalversionen då. Ifrån 90-talet, och det var ju din solodebutplatta. Vilken start du fick på solokarriären efter Fredag.
1: Ja, det var otroligt. Först kom ju den här duetten ut med Eva Dahlgren, Tog på varann. Mm. Som gick väldigt bra. Sen kom ju då Under ytan. Mm. Och nej, det var en... hade väldigt tur där.
0: Vi lägger som sagt på den här nu. Jag lyssnar på den här klassiken, får vi kalla den, från Uno Svenningsson. Och så säger vi trevlig helg här i Stockholm då, till Uno.
1: Ja, men tack.
0: Hej.
1: Hej, hej.

P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Summer med Homewrecker här i P4 Stockholm. Det är fredag och klockan är 10:30. Det är dags för nyheter med Katrin Rent.
1: I Solna upptäcktes igår eftermiddag ett oljeutsläpp i Ulvsunda sjön. Det här utsläppet har skett vid småbåtshamnen Pampas Marina. Räddningstjänsten har lagt ut länsar för att stänga inne utsläppet och för att suga upp vad man tror är diesel. En utredning om misstänkt brott har inletts och Solna stad uppmanar till vaksamhet vid bad. En kriminalvårdare på en anstalt i Stockholmsområdet riskerar att bli av med jobbet efter att ha överlämnat hembränt till en kollega på arbetsplatsen. Via övervakningskameror syns en påse lämnas ut från centralköket till en privat bil utanför byggnaden. I påsen fanns 2 5-liters dunkar med hembränd sprit. Den anställda har erkänt och ärendet ligger nu hos personalansvarsnämnden. Efter svärdattacken på en skola i Fagersta förra veckan så har den misstänktes namn och bild publicerats i hundratals artiklar. Per Karlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet, har skrivit en kritisk debattartikel i Dagens Nyheter.
2: Alltså, det finns en stor risk att det kommer att bildas en personkult runt den här personen. Och att se bilden hjälper ju egentligen inte, utan det hjälper mer att det bygger den här personkulten. Och det här har man faktiskt sett, att det tar ett tag innan den här personkulten byggs och sen inspirerar andra. Och att det kan ta upp mot en 8 år. Så det är ingenting som man ser direkt, att det här direkt smittar. Men det finns en stor risk just när det finns så mycket artiklar som namnger honom. Senast idag tittar jag då, över 550 artiklar har namngivit personen. Och det går ju att rapportera utan att ha namnet och bilden.
1: I Vaxholm med omnejd så är gräset just nu ovanligt högt längs vägar, gång och cykelbanor. Orsaken är att kommunens entreprenörer har väntat med klippning eftersom risken för gräsbrand har varit stor. Vid månadsskiftet så kommer slotten att dra igång igen, det meddelar Vaxholms kommun.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, säger vi till Katrin Ret på nyhetsredaktionen. Det blir växlande molnighet i Stockholm idag, 18-21 grader och sydostlig vind. Ikväll mulnande från sydväst och i natt regn eller åskskurar. Imorgon lördag så ser det ut att bli ganska mulet och en del regn också enligt SMHIs prognos för Stockholmsområdet. Trafiken just nu, Karin.
3: Inga stora störningar men fortsatt följdförseningar för pendeltågstrafiken efter flera signalfel på sträckan mellan Handen och Skogås. Men det går sakta åt rätt håll och börjar vara fler och fler tåg som är i tid. Sen blickar jag mot helgen och påminner om att det är mycket som händer i helgen. Bland annat halvmaran i Stockholm på lördag, taxparad på söndag och fotbollsderby i Solna på söndag. Det här kommer att ha stor påverkan på trafiken i innerstan. Massor av omlagd kollektivtrafik såväl på lördagen som söndagen.
0: Karin Berggren på trafikredaktionen Saré här i P4 Stockholm. Nu ska vi lyssna på lite av vad som väntar fram på dagen här. Här är nämligen veckans liveartist på musikplatsen.

Någon har tappat massa last på 73 Nynäsvägen. Det här är mellan trafikplatshandeln och Jordbro riktning mot Nynäshamn. Det springer runt personer på vägen och försöker plocka upp det här böset. Och sen är det en olycka på E20 Essingeleden i riktning mot Uppsala. Avfarten mot Kristinebergs trafikplats är blockerad av olyckan.

0: Så här låter veckans liveartist alltså på Musikplats Stockholm. Andreas Ahlman kommer till vår scen med sin soul-influerade musik. Det har gått snart 20 år sedan den artist från Södertälje släppte sitt första album. Och under de här decennierna så har han skapat låtar ihop med storheter som Sharon Vaughan och Michael McDonald. I helgen är Andreas aktuell på Jazz och Blues All Star Festival här i Stockholm på Skeppsholmen. Och nu på lunchen är han högaktuell på Musikplatsen där han giggar live. Välkommen Andreas!
1: Tack snälla, tack.
0: Läget?
1: Ja, men det är bra.
0: Vilken hektisk dag.
1: Ja, men det är också en rolig dag. Få hänga med mina kompisar och spela och ja, musicera, det är det bästa jag vet.
0: Så att, det skulle gärna få vara så här.
1: Varje dag.
0: 24/7.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Ja. Och hur skulle det bli att uppträda på just Musikplats Stockholm då?
1: Ja, men det blir första gången, så det blir väldigt roligt och spännande att få göra det. Dels möta såklart publiken i radiohuset, men även ute i... Ja, där man lyssnar, i bilar eller vart det nu kan vara.
0: Det är det som är så speciellt.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Publiken är precis överallt.
1: Exakt, exakt.
0: Över hela världen.
1: Ja, så att jag hoppas att du kan få ge en liten skön känsla inför helgen och sådär.
0: Ni kan, som Andreas sa här, vara på plats på våra livespelningar i Radiohuset. Det är ju en publik som vi samlar varje fredag och det är som så att man signar upp sig på vår sajt och så kan man vara med om det här på plats. Det är först kvarn som gäller. Så på gästlistan att det blir mycket folk idag.
1: Ja, vad kul.
0: Ja, så att det blir nog härlig stämning. Vi hörde lite här ur Little Human, men för en oinvigde så, hur vill du beskriva musiken som du gör?
1: Oj, ja, men alltså jag skulle säga, det är ju, mitt hjärta vurmar liksom för soul, funk, blues, den typen av musik, så det är det som jag har haft med mig alltid och ja, gospel också, liksom, även jazz och sånt där, så det är väl lite liksom... Afro-style music på det sättet. Liksom. Afroamerikanskt influerat mycket av USA, helt enkelt. Mm. Sådana artister. Mm.
0: Den här låten kom ju för inte så länge sedan.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Ja, jag har spelat mycket P4. Ja. Hur är det med produktionen? Är det grejer på gång eller vad händer?
1: Ja, precis. Jag håller faktiskt på att jobba på en jul-EP.
0: Jaha.
1: Som ska släppas. Och jag kommer också åka ut på en liten julturné med, hör och häpna, Tarik Taylor. Vi ska göra en liten julturné tillsammans.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, jag ser att du har börjat odla lite
1: tomteväg där. Ja, en innerlig jul heter det, där vi båda. Och Tarik är jätteduktig på att sjunga sådär, så att det är inte alla som vet det. Så att
0: han
1: sjunger? Ja, så att vi ska göra det med ett band och så åker ut och spelar. Så att det blir jättekul.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Idag alltså på Musikplatsen livekonsert och det här samarbetet med Michael McDonald, det blir man ju alltid nyfiken på.
1: Ja.
0: Men det kan vi snacka om nere på scenen.
1: Ja,
0: sen under själva spelningen. Halv ett så är det konsert med Andreas Ahlman alltså som är på Musikplatsens scen idag. Än en gång välkommen.
1: Tack snälla, tack.
2: P4 Stockholm,
3: Sveriges Radio.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

musik från Stockholm. Från södra Stockholm, Haninge, är han från Arvin. Det ligger något i luften heter låten som du hört här i P4 Stockholm på musikplatsen den här fredagen. Alltså Andreas Aleman live lite senare. Efter 11 så testar vi ny musik. Veckans låt ska röstas fram. Förra veckan vann Mondo Duplantis. Får se vilken som går härifrån med segern den här fredagen. Häng med och rösta fram vinnaren efter 11 här i P4 Stockholm.

0: här i P4 Stockholm. Nu Kulturnytt med Jens Möller och det ska bland annat handla om Mello 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter tror jag så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var en sån där känsla av att tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dylan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.
3: P4 Stockholm.

Jubel, Svenska Jubel med Ocean House här i P4 Stockholm på Musikplatsen. Ja, musikvärlden minns och sörjer Dolly Parton. I veckan kom beskedet om att den ikoniska countrystjärnan gått ur tiden, och vi vill såklart också hylla hennes minne, och vi gör det med en av hennes allra största låtar.

Fantastiska Dolly Parton med Jolene. Och idag så kom ju beskedet att Norges kung Harald gått bort, och det här rapporterar vi om i nyheterna under dagen. Nyhetssändning blir det närmast om 3 minuter klockan 11 här i P4 Stockholm. Ekot sänder då, och sen så fortsätter Musikplatsen bland annat med veckans låttestet alltså. Häng med oss vidare, närmast Donna Lewis.

0: Donna Lewis alltså med Love You Always Forever. Klockan 11, dags för nyheter.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget. 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, från 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kronprinsessan Märta då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år. Och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stört flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Henrik, på Eko-redaktionen. Det blir växlande molnighet idag i Stockholmsområdet, 18-21 grader och sydostlig vind. Ikväll så mulnar det på från sydväst och vi får räkna med regn eller åskskurar under natten. Imorgon lördag också mulet och en hel del regn som det ser ut enligt SMHIs prognos för Stockholmsområdet. 11:03, lite drygt, trafikinformation.
3: Tämligen tröga köer på E4-20 Essingeleden, framförallt norrut, och det beror på en trafikolycka vid avfarten mot Kristineberg. Höger körfält och avfartskörfältet är avstängda, så den avfarten går det inte att använda sig av. Skyddsbilar är på plats, likaså bärgare och polis. Det blir även köer söderut, så att där är det trögt från trakten av Tomteboda-kurvan. Norrgående köerna, de börjar ungefär i höjd med påfarten Aspudden just nu. Det har ju varit en hel del förseningar för pendeltågen mellan Bålsta och Nynäshamn på den linjen. Nu börjar det se bättre ut, men det är fortfarande en del av tågen som har förseningar.
0: Tack så mycket för det, Karin Berggren.
4: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Det är fredag, klockan rullar vidare här på förmiddagen. Efter 11 så här så hälsar jag dig som lyssnar välkommen än en gång. Musikplatsen som du hör från 10 till 1 på fredags förmiddagarna och lunchen. Vi har livemusik på gång här lite senare. Andreas Ahlemann kommer hit och spelar med sin soul-influerade musik. Han är på vår scen klockan 12:30 börjar gigget. Vi ska ner till Skeppsholmen en sväng här. Det blir framåt 11:45. Ska kolla in läget inför årets upplaga av Jazz och Blues All Star Festival på Skeppsholmen. Som drar igång nu och håller på idag imorgon. Och så har vi ju veckans låttest här om en liten stund. Var med och rösta fram vinnaren i testet. Om några minuter kör vi igång dessförinnan förra fredagens vinnare som är den här.

0: Ja visst, Mondo kammar hem. Han brukar alltid vinna allt vad han än gör. jag vet inte om det gäller allt han gör, men åtminstone när det gäller stavhopp och sjunga låtar. För han har varit med i Musikplatsens låttest, så har han vunnit båda gångerna, senast nu förra veckan, med den här Gold. Mondo Duplantis, som var första vinnaren den här säsongen. Nu ska en ny röstas fram. Tillsammans med juryn här i studion, vi har Mattias Brydfeldt och Natasha Sarmi på plats här i studion. Välkomna!
1: Tackar!
2: Härligt! Härligt!
1: Ja. Väldigt härligt!
2: Sommar!
0: Sommar, den hänger i!
2: Ja!
0: Ja. Natasha, du sa det att du börjar på något sätt komma tillbaka i någon slags normalläge här efter 3 veckors jobb.
1: Ja, men verkligen. Försöker i alla fall. Men jag är imponerad över hur sommaren har hängt i sig.
0: Ja.
1: Ja, nej, men det får man tacka för.
0: Har du sett mycket musik i sommar?
1: Det har jag faktiskt. Jag var på Way Out West för, vad blir det, ett par veckor sedan. Otroligt bra musik. Alltså, spelningar. Allt, varenda grej jag var på var så här, wow, det här är ju toppen.
0: Oj.
1: Ja,
2: wow.
1: Ja, det är ett bra det är ett bra betyg.
2: Passande kort förkortning.
0: Ja, men då såg du Sara Larsson och hela
1: ligan. Ja, det var mäktigt.
0: Jag fattar. Ja, Mattias, du åkte till Norge och kollade på Pet Shop Boys.
2: Ja, det gjorde jag. Det var en hjärtvärmande nostalgiresa i tonåren. Deras 4-5 första album var ju mitt soundtrack liksom.
0: Nathan and Chris Lowe.
2: Ja, de var jättebra. Mm. Det var härligt.
0: Det var samma turné som var i Stockholm, tror jag, för några år sedan.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Sådana hit-turné.
2: Ja.
0: Nu ska vi se om det finns några framtida hitlåtar här i vår lilla hög av 3 nya låtar som ska upp till test. Och det är ganska blandad kompott här. Och juryn här i studion ska få tycka till om låtarna vi spelar här allt eftersom. Och sen så har vi den stora, väldigt avgörande lyssnarrösten som plockas fram via röstningen på vår sajt på sverigesradio.se/stockholm. Och du som vill vara med och rösta, kom ihåg att du måste ända in till Musikplats Stockholms sajt. Så sök på Musikplats Stockholm, Sveriges Radio, då kommer du till Musikplatsens sida. Och där kommer omröstningsrutan upp om några minuter. Och där kan du markera din favorit av de här 3 låtarna då, och vara med och rösta om du vill det. Vi kör igång och vi börjar med en duett den här fredagen.

0: Vi är igång med veckans låttestet. Det var första testlåten den här fredagen. Och vi ska alldeles strax höra vad juryn säger. Först lite kort om trafiken.
1: Handlar om en bil som har tappat ett hjul på E4 Uppsala-vägen efter Rotebrobron i riktning mot Uppsala. Bilen står i vänster körfält.
0: Och nu över till juryns åsikter om det vi just hört i musikvägen. Natasha Sarmi får börja.
2: Ja, oj vad de har tajmat in sensommarens melankoli med den här låten. Mm. Jag tror verkligen att det här är en låt som kan växa, för den är ju nästan lite så, men lite tung och dyster, men samtidigt också väldigt, väldigt svängig. Och det kan jag uppskatta. Men just nu tycker jag nog i alla fall, när jag hör det här, att de både då Myra Granberg och Timbuktu som det handlar om, är bättre på egen hand. Jaha. Jag känner att jag hade kunnat visst att så, båda har väldigt så distinkta röster, men jag tycker att personligheten och gnistan som man hör i deras solomaterial, i deras egna musik, försvinner här.
0: Mm. Okay.
2: Och jag tycker bara att det är som sagt lite svängigt och det finns ett djupt budskap där, men det gör inte så mycket med mig.
0: Det flätas inte ihop så som du önskar, helt enkelt.
2: Nej, men också när det är liksom två personer som har ett väldigt så ett starkt musikaliskt uttryck annars, så känns det som att de smälter in i varandra lite väl mycket.
0: Ja, det är Timbuktu och Myra Granberg, och det här är då från hennes kommande album. Mattias, din reflektion så här?
3: Nej, men jag instämmer precis med vad Natasha säger, att för det första väldigt oväntad kombo, vilket alltid är kul. Mm. Men det bästa när man hittar en oväntad kompo är att båda lyfter varandra. Mm. Och här känns det lite grann som att gnistan inte riktigt finns. Det var bra formulerat, tycker jag. Sen kan jag gilla, just som du sa med svänget, att en klassisk knep är att man drar ner tempot för att få lite sväng, lite funky groove. Och det har ett häng, det har ett sväng. Men den har inte riktigt energin i vare sig text eller insatser som gör att man tillsammans med svänget får det där så det blir riktigt bra. Så det känns och sen så känns det lite, jag vill inte riktigt ha det här redan. Jag vill fortfarande ha lite sommar. Jag vill inte ha så mycket melankoli. Så att, kanske lite tidigt. Mm. Men man ska ju vara tidigt ute om det ska bli, ja, spelas mycket om någon månad och så. Mm.
0: Ska det bli lite mer melankoli om en liten stund, kan jag meddela.
2: Spännande.
3: Där fick vi.
0: Vi får se hur det går för Myra Granberg och Timbuktu, som ju alltså gör testlåt nummer ett. Har du också känt den, heter nya singeln här, som släpps den här fredagen. Och ja, Myra Granberg har ju haft flera stora hittar. Jag tänker på Lose My Mind till exempel. Mm. Från, ja, det är väl 5 år sedan vid det här laget. Tills mitt hjärta går under också. Dessförinnan 2 stora låtar från Myra Granberg som är med i veckans låttest. Jörgen kommer rösta, och vad mer röstar du också här på sajten, alltså om en liten stund, på Musikplats Stockholms sida på sverigesradio.se. Gå ända fram dit och var med sen och lägg din röst. Här är testlåt nummer 2 från en artist som är väldigt bekant för många av oss.

0: så heter den andra testlåten den här fredagen. Och det är veckans låttest alltså som du lyssnar på här i P4 Stockholm på Musikplats Stockholm. Mattias Bridfeldt.
1: Ja, vad härligt. Lars Winnerbäck. Han är så bra på att ta en dit han var är i sina minnen när han skriver de här låtarna. Gång på gång på gång. Jag blir nästan aldrig besviken. Och inte denna gången heller. Han berättar om när han är 9 år i skolan och känner sig inte inspirerad och vill inte bli en, vad var det, stöpt till en kockspanje eller, nej, golden retriever. Inte kockspanje. Nej, men och sen 17-åringen och romanserna. Men nej, han gör det så bra. Melodiöst kanske inte den här låten är någon av hans större låtar. Det är ju en ganska liksom stillastående ballad. Men textmässigt är det, gör det ändå att det finns massvis med varför, därför, och jag gillar det jättemycket.
0: Mattias, tycker om Lars Winnerbäck bland loftgångar och annat? Vad säger Natasha?
2: Ja, jag håller med i att berättandet är ju verkligen höjdpunkten här. Redan i början när han sjöng, vad var det, jag skrev ner det här, på tröjan Destroyer, saliv sträng på kinden, Destroyer, det kanadensiska rockbandet. Att han verkligen tar en dit, och det är så otroligt målande hela vägen igenom, och det är imponerande att han kan lyckas med det efter så lång tid. Man kan ju tro att han har fått ur sig alla ord som går att få ur sig, men nej, han har fortfarande så mycket kvar. Så att, och det är liksom en väldigt klassisk Lars Winnerbäck låt. Man blir inte besviken, men kan också bli lite irriterad av att det inte lyfter riktigt. Mm. För att det här är en väldigt lång låt. Den är mycket längre än vad vi fick höra nu till och med, och det är så här den går hela vägen. Jag hade bara velat ha någonting.
1: Ja, den hade kunnat svälla ut med ett fullt band och ett jäkla ös och bli en episk, liksom lite storslagen.
2: Bli ännu mer mäktig.
0: Det är Lars Winnerbäcks nya singel Mirakel. Hälsningar var låten som släpptes i våras från det nya albumet som kommer. Och detta då inför turnén som bland annat stannar till i höst på Globen Avicii Arena i november. Lars Winnerbäck med här låttestet alltså. Nu har vi en tredje låt framför oss och frågan är, vilken är veckans låt? Var med och rösta fram vinnaren nu. In på musikplatsens sida på sverigesradio.se/stockholm. Ända fram till musikplatsens sida ska du, och där högst upp ligger själva omröstningsrutan som du klickade fram på, och där kan du lägga din röst.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Och en av låtarna som är med i testet kommer här nu. Det är den tredje och sista. Varsågoda.

0: en bred mix i veckans låttest alltså. Här var tredje och sista låten med en artist som många säkert känner igen från Melodifestivalen. Natasha Sarmi, vad känner du efter det här?
1: Ja, Liamo fick jag ju reda på att det var här under låten. Och jag slogs verkligen när jag lyssnade. Bara, oj, vilken röst, det vet man ju. Men det är som att varje gång så blir man lite påmind om att oj, det här är nog en av landets starkaste röster faktiskt. Otroligt kraftfull. Och ja, det är ju tråkigt att det kanske inte låter så ointressant som det gör tyvärr. Det känns som att den här låten försöker vara en stor rock-anthem som faller ganska platt.
0: Vad är det som du saknar?
1: Någonting som, alltså, jag vet inte, jag tror att om jag skulle liksom höra det här på radio bara, så jag skulle liksom inte förstå vem är det här som står bakom låten. Det finns inget som tydligt i det. Vi har någonting som visar vem Liamo är som artist. Jag vet, jag tycker att det är svårt att sätta fingret på, men den känns så anonym trots att den vill få ut de här stora känslorna av att hitta sig själv och allt vad det är. Men det är, jag vill veta vem är med Liamo då.
0: Du ser det som matadoren i Tjuren Ferdinand ungefär. Hoppa på mig! Gör något!
1: Jag är lite frustrerad.
0: Jaha.
2: Nu hamnar jag på någonstans i Sevilla.
0: Du har 30 sekunder på dig att säga något begåvat.
2: Habil, snygg pop med influenser av bro country, eller keps country som vi säger i Sverige. Och det är bra, men det är precis som Natasha säger, lite synd. Produktionen saknar det här lite unika edgen som gör att det tänder till. Det blir lite för slätstruket tyvärr ganska ofta. Men bra, habilt, bra.
0: Det är Mattias och Natasha som säger det om Liamo, som det är. Cotton Game heter låten som är med i veckans låttest här, låt nummer 3. Och en av dessa kommer alltså att vinna, frågan är vilken. Natasha och Mattias ska lägga sina röster här om en liten stund. Och du som lyssnar, var med och rösta du också på sverigesradio.se/stockholm. Vilken är veckans låt?

0: Och den tredje låten från Liamo alltså. Vilken är veckans låt? Rösta på din favorit på sverigesradio.se/stockholm. Röstningen håller på fram till 5 över halv. Nu är klockan 9:30 och det är nyhetstid.
1: Räddningstjänst och polis är på plats med en stor styrka i Älmsta i Norrtälje för att släcka en brand i en lada. Enligt räddningstjänsten är ladan övertänd och i nuläget försöker man minimera risken att den sprider sig till en intilliggande lada och en bostad. Larmet kom vid 11-tiden. Det finns inga uppgifter om att personer eller djur har skadats. I Solna upptäcktes igår ett oljeutsläpp i Ulvsunda sjön. Utsläppet har skett vid småbåtshamnen Pampas Marina. Räddningstjänsten har lagt länsar för att stänga in utsläppet och för att suga upp vad man tror är diesel. Enligt Kustbevakningens ledningscentral har en utredning om misstänkt brott inletts. Solna stad uppmanar att man ska vara vaksam vid bad i Ulvsunda sjön. Så har regeringen beslutat att skicka svenska militära förband till Finland inom kort, erfar SVT. Insatsen sker efter en begäran om militärt stöd från den finländska regeringen och syftar till att stärka NATOs bevakning av Finlands territorium. Enligt SVTs uppgifter kommer bland annat svenska JAS Gripen-plan och örlogsfartyg patrullera längs Finlands gräns mot Ryssland. Och i helgen är det premiär för en ny dansbandsfestival i Kungsängen i Upplandsbro. Emil Almgren är en av arrangörerna.
2: Man kan väl säga att festivalen föddes i två passioner. Björns kärlek till dansbanden och min kärlek för Upplandsbro, besöksnäringen. Så vi slog väl ihop våra två världar och tänkte, ja, men varför inte skapa en dansbandsfestival här i Kungsängen?
3: Du, jag hörde ju SMHI här att det skulle regna och regna.
2: Precis, men det tänker vi att det får väl låta Lasse Stefans avgöra.
1: Ja, ett av 12 band som spelar på den gamla IP:n Korsängen. Mia Bryngelsson intervjuade där och det var dina lokala nyheter.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Och apropå festivaler, det är ju Skeppsholmen som gäller för jazz och blues den här helgen. Vi har en report på plats nere på området, festivalområdet. Vi har mer därifrån alldeles strax. Det ser ut att bli en dag med växlande molnighet i Stockholm och vi får räkna med en del regn eller åskurar framåt kvällen. Dagstemperaturen 18-21 grader för övrigt och en sydostlig vind i Stockholm idag. Imorgon lördag, mulet och en del regn som det ser ut. Och så det senaste om Stockholmstrafiken.
4: Då börjar jag på efter Uppsalavägen efter Rotebro, närmare bestämt efter Rotebrobron till och med. Där är det en bil som har tappat ett hjul och blev stående i vänster körfält. Den har sällskap av en skyddsbil. Det har blivit en trög kö. Den tröga kön på E4 E20 Essingenleden norrut, den håller på att lösa upp sig. Men kommer du i trakten utan Västberga på Södertäljevägen så rullar det fortsatt segt. Men när du kommer bort förbi Gröndal, då har det löst upp sig och rullar bättre.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.
0: Och Musikplats Stockholm som du lyssnar på om en timme. Andreas Aleman, Soulman, på vår scen. Live i direktsändning. Missa inte det gigget. Har hela bandet med sig. Med blås och allt. Vi ser fram emot det och vi ser fram emot svaret på vilken är veckans låtfrågan. Vi har 3 låtar som är med i testet. Juryn här i studion sitter och försöker komma fram till några beslut här. Vi har 2 i juryn som ser lite ångestfylld ut nästan. Nej, är det lugnt?
7: Nej, ingen ångestfylld
8: ut faktiskt.
0: Behöver ni snabbrepris till?
8: Gärna faktiskt.
0: Ja, då kör vi.
8: Det är gott.
0: Och den tar oss fram till vi stänger själva röstningen också. För du

Och låt nummer 3 från Liam, alltså Caught in the Game. Och i 30 sekunder till är det öppet i röstningsslussen. Sen bommar vi igen där och sen presenterar vi resultatet i veckans låt. Vilken är det? Svaret efter den här låten med en duo som möttes på en av stans scener förra helgen. Det var så att Veronica Maggio spelade inför ett fullsatt stadion och... På scenen hade hon ju många gäster, bland andra Miriam Bryant. Då gjorde de den här Under någon ny.

0: Ja, de fick till en riktig hit i under någon ny Miriam Bryant, Veronica Maggio här i P4 Stockholm på Musikplatsen. Förra helgen så sjöng de den här ihop och ikväll så spelar ju Miriam Bryant på Ulriksdals slott. Giggar där. Får vi se ifall Maggio kanske dyker upp.
1: Vem vet?
0: Vem vet? Känns kanske lite nära inpå. Men varje fall under någon ny... Jag tror att den vann låttestet när den var med för ett tag sedan då när den kom. Jaha, Natasha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad säger du?
1: Jag är lite spänd på att se hur det har gått faktiskt.
0: Ja. Vi har ju ett resultat på gång. Mattias också spänd av förväntan här.
2: Mm. Ja, men efter att man har lyssnat på snabbpriserna så får man alltid lite annan... Ja, ja, jo, men det var inte dum ändå. Det är kul, ja. Det där med att låta man ha första gången och andra och tredje och hundrade. Det spelar roll.
1: Vissa växer sig väldigt, väldigt snabbt. Ja.
0: Mm. Det var någon som växte till här. Alltså,
1: ja,
0: ganska
1: det faktiskt. Ja.
0: Vi har ett resultat att presentera och vi börjar med att gå till rösten från Natasha Azarmi. Och på din lapp, en väldigt liten lapp.
1: Ja, jag behövde inte skriva så mycket.
2: Alla röster räknas.
0: Ja, precis. Fem är ju fler än...
2: Nej, fem är ju...
0: Fem...
1: Ja, ja. Ja, det bla, bla, bla.
2: Någon är fler än någon.
0: Precis. Och du har lagt din röst på låt nummer två.
1: Ja, på Lars Winnerbäck.
0: Får vi höra varför?
1: För att det är ett så starkt berättande som det alltid är från den här starka berättaren. Mm. Jag skulle verkligen vilja ha, jag vet att någon gör en film av den här låten för att det är så starka scener.
0: Du känner direkt, och du sa det här när vi lyssnade på den första gången, att du åker in i den här världen på en gång.
1: Liksom. Ja, man hamnar där på en gång och det är imponerande hur han lyckas med det år efter år, årtionde efter årtionde.
0: Vi har en röst på Lars Winnerbäcks nya singel Mirakel som kommer den här fredagen, och vi går över till den gemensamma lyssnarrösten och kollar in där och säger stort tack till alla som har varit delaktiga i röstningen på sverigesradio.se, och den gemensamma lyssnarrösten går den här fredagen till låt nummer 2.
1: Oh.
0: Winnerbäck får rösten. Det var inget snack. Det var överlägsen seger hos lyssnarna. Och Mattias, du har också valt låt nummer 2, Lars Winnerbäck. Får vara din motivering.
2: Ja, men jag håller med Natasha om allt idag. Det här med att man tar sig in i en film. Man vill se filmen.
1: Mm.
2: Och man ser den redan framför sig, precis där. Dammiga gatorna. 92 och allt möjligt, vad det nu var. 84.
0: Börja 84, precis.
2: Ja, som nioåring där. Och nej, men han har ett sätt att beskriva utan att det känns tråkigt nostalgiskt. Det är fortfarande, det finns en närvaro och en nerv i hans nostalgiska berättande som jag tycker är unikt.
0: Ni pratar om film. Vi ser den framför oss då när vi lyssnar på den igen. Vinnarlåten den här fredagen, Mirakel, Lars Winnerbäck. Vi tar den en gång till. Här i P4 på Musikplatsen. Veckans låt.

0: söker alltså veckans låt, Lars Winnerbäck. Vi säger grattis till honom. Vi säger tack till alla som har röstat den här veckan också på Musikplatsen i veckans låt. Och vi säger tack till Natasha och Mattias.
1: Tack,
2: tack så mycket.
0: Trevlig på er. Hej då.
3: Hej då.

0: Och efter veckans låttestet ska vi här i Musikplats Stockholm ner till Skeppsholmen. Och där vankas det ju festival, eller hur, Alva Olsson, reporter på plats?
1: Ja, det får man verkligen säga. Det håller på att riggas upp här för fullt. Det är scenbygge, det är liksom food trucks som kommer in åkandes. Jag själv har tagit mig upp på ett vitt stort fartyg här längst upp på fören av Af Chapman, som den heter. Blickar ut över Gamla stan, över slottet, festivalområdet. Inte minst, det är ju Jazz and Blues-festivalen All Star, till och med, står tillsammans med Joakim Stenhammar som är festivalchef. Du har ju tagit över den här festivalen efter din pappa Bosse Stenhammar som drog igång hela skutan på 80-talet. Hur kommer det sig att du har tagit över?
2: Nej, men jag har ju nästan uppväxt där. Jag satt och sålde program här på bron när jag var 12 år gammal, och han startade 1980. Och sen så har den legat lite grann i träda, och sen så fick jag feeling och sa att nu behöver vi riktig musik med riktiga musiker, och jazzen är ju väldigt slående med den musiken som kommer från det. Så att, då körde vi igång för 3 år sedan, så nu är tredje året, men nu är vi på en lite mindre plats i år för att de bygger om parkeringen. Men den här vyn kommer folk att älska.
1: Vad betyder den här festivalen för dig? Du berättade att du var 12 år gammal, satt och sålde program. Mm. Du har spenderat många somrar här.
2: Ja, alla mina somrar, för det var ju den stora grejen när pappa tog hit de här amerikanska stora artisterna. Vilket jag inte kan göra idag, för att alla lever inte. Men vi har ett bra program i alla fall. Men stämningen på den här holmen och hjärtat i det här mitt i stan betyder otroligt mycket för mig. Och jag vill verkligen att folk ska komma hit och njuta av den här platsen, för man glömmer bort Skeppsholmen ibland, men den är fantastisk.
1: Vad kan man förvänta sig då av de här 2 kvällarna här på Skeppsholmen?
2: Otroligt mycket bra musik och blandat. Det är jazz, men det är också väldigt, väldigt mycket unga nya talanger som vi har gett chansen, som alltid haft en dröm om att få spela här. Så att det är otroligt kul, och därför har vi med oss Tuva här, som en av dem som släpper sitt debutalbum idag och spelar på våran festival imorgon.
1: Tuva Bergenheim, trummis och låtskrivare, släpper debutalbum idag, kliver på scenen här imorgon. Hur känns det här? Lite sportfråga så.
3: Det känns helt otroligt. Ja, mitt album heter Skärgårdsjazz, och att få ha min release-spelning här på Jazz & Blues-festivalen i den här fantastiska miljön, det blir inte bättre än så.
1: Och för de som inte känner dig och din musik, var hämtar du inspiration?
3: Jag hämtar jättemycket inspiration ifrån svenska naturen, och det är barndom, uppväxt i skärgården under sommaren, och det är Astrid Lindgrens saga-universum och allt mysigt bara.
1: Svensk sommar med andra ord. Passar ju bra en dag som den här, sista fredagen i augusti med soligt väder ute på Skeppsholmen.
2: Ja,
3: absolut. Vi håller kvar sommaren lite till, tänker jag. Och här får publiken sitta och kika ut över vattnet och bara ha det fantastiskt. Och vara på Sveriges, världens bästa jazzfestival.
2: Och ikväll kommer ju också Lisa Nilsson och Bo Sundström och gästar ett storband som är helt fantastiskt. Så det här får man inte missa. Vi har fortfarande några biljetter kvar.
1: Ja, jag tänkte låta dig droppa några fler namn. Nu kan du säga någon till som kommer.
2: De som avslutar ikväll är ett band som kör Stevie, och de kör Stevie Wonder musik som är helt fantastisk, och ingen kommer kunna stå still. Och imorgon så avslutar Roffe Wikström och hans hjärtslag, som avslutade alla mina pappas festivaler i vanliga fall. Så nu är han tillbaka och avslutar även min festival. Så det är en stor ära och inför min pappa Bosse Stenhammar.
1: Joakim säger det, festivalchef här, Joakim Stenhammar. Jag tänker väl, Tuva, att vi får ta och smyglyssna lite på ditt debutalbum.
3: Det får ni jättegärna göra, det släpps ju idag.
1: Vi kör på en låt. Vilken vill du att vi ska få höra?
3: Då tycker jag att vi spelar Bryggan. Och det är då Emma-Lisa Hallander på sång och Per Texas Johansson på basklarinett bland annat. Och det är ju perfekt för en dag som denna här på Skeppsholmen.
1: Ett smakprov av vad som kommer imorgon på Jazz och Blues All Star-festivalen här på Skeppsholmen.

0: En av artisterna som uppträder på jazz- och bluesfestivalen nere på Skeppsholmen här under helgen. Tuva Bernheim alltså här i P4 Stockholm med Bryggan. Och det var Alva Olsson som var reporter på Skeppsholmen.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Jay Smith med Fast Lane. Det här är BFR Stockholm, klockan är 12. Det är dags för nyheter.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen, och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan, och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand. De är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft, och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med vad Tilde Ödegård.
4: Alltså, ja, det känns som man har mistet en bestefar på något sätt. Att man, det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt, tror jag, för alla norrmän. Han var han har alltid varit där, och han var en väldigt samlande figur för hela landet, och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Oslobon Tilde Ödegård, som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv, och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerad på jobbet och har bra fartstyr med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Den där tiden är tsunami. Det är uriga att jag är en. Matar och dunga missar ägo. Sabbar lagiko. सबै लगेको देखिराछ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
6: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern, och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
6: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande, även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom, uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarlig som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta. Där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
8: Det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut, men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
8: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och ja, men liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt, förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och ja, men tragedi liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
9: Tackar vi Henrik Sell som presenterade ekonyheterna nu vid lunchtid och går vidare till väderprognosen. Vi får en fortsatt dag med växlande sol och molnighet. Temperaturen 18-21 grader i eftermiddag och en sydostlig vind. I kväll mulnar det på från sydväst och i natt regn eller åskskurar. Imorgon lördag också mulet och en hel del regn som det ser ut enligt SMHIs prognos för Stockholmsområdet. Sanna Richter är det som har tagit över rodret på trafikredaktionen. Läget just nu?
10: Just nu är det väldigt stadigt. På E18 Enköpingsvägen dock i Rinkebykurvan riktning mot Enköping. Där är en motorcyklist som har fått stopp och står in till högerkanten. Det kommer bli en avstängning på E420 Essingeleden vid Kristineberg i riktning mot Uppsala. Det hör ihop med tidigare påkört krockskydd och om 20 minuter ungefär så kommer man stänga av högerkörfält i riktning Uppsala.
9: Tack så mycket för den rapporten, Sanna. Fredrik Eliasson heter jag, klockan 11:11. Och Sara Larsson här och nu i P4 på Musikplats Stockholm den här fredagen.

Visst, Sara Larsson med Ruin My Life, strax 12:15 här i P4 Stockholm. Vi håller på att förbereda oss inför veckans livekonsert. Det blir spelning med Andreas Ahlman i vår musikstudio här. Klockan 12:30 börjar den här spelningen med denna artist från Södertälje som hållit på många år nu vid det här laget och gjort massor av fantastisk musik. Och hans röst kommer att ljuda ut över Stockholms eten och i appen Sveriges Radio här under halvtimmen mellan 12:30 och 13:00. Se till att lyssna på det. I väntan på att veckans konsert ska dra igång kan vi väl blicka framåt lite grann och kolla in en av artisterna och lyssna på en av artisterna som är på gång i mitten på september. Den 18 september kommer Ingrid till musikplatsen. Då blir det countrypop. Rebels är hennes nya singel. Och den låter så här.

Ingrid är alltså, som ju kom fram genom Idol förra året. Rebels, hennes nya låt som just kommit. Och i mitten på september alltså, den 18 september, spelar hon på Musikplatsen.

0: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spaken.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

Living on my own, Freddie Mercury. Alldeles strax nyheter från vår Stockholmsredaktion. Sen livemusik med Andreas Aleman, alltså här på musikplatsen. Nu, Peter Jöback.

0: Lokala nyheter 12:30. Räddningstjänst och polis har en stor styrka i Älmstad i Norrtälje på grund av en fullt utvecklad brand i en lada sedan 11-tiden. I nuläget försöker man minimera risken att den sprider sig till en intilliggande bostad och ytterligare en lada. Det ska inte finnas uppgifter om skadade personer eller djur. I Norska kyrkan på Södermalm så har ljus tänts efter beskedet om norske kung Haralds bortgång i morse. En som tog sig dit är den tidigare ledaren för föreningen Det norske samfund, Arne Saupstad. Han säger till TT att det är en sorg att ha förlorat en väldigt folklig kung. Norges kung blev 89 år gammal. I Solna så upptäcktes igår eftermiddag ett oljeutsläpp i Ulvsunda sjön vid Pampas Marina. Räddningstjänsten har lagt ut länsar där och en utredning om misstänkt brott har inletts. Solna stad uppmanar att man ska vara vaksam vid bad i Ulvsunda sjön. Det var nyheterna. Jag heter Katrin Rätt.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.

Okej, varmt välkomna till Musikplats Stockholm här direkt från Studio 4 i Radiohuset den här fredagen. Veckans liveartist på Musikplats Stockholm är Andreas Ahlman som är här med sin soul-influerade musik. Det har gått snart 20 år sedan första albumet kom och detta då från en artist från Södertälje som släppte sin första platta 2008. Och han har jobbat med massor av stora artister och låtskrivare, till exempel Sharon Vaughan och Michael McDonald. Och i helgen så är han högaktuell, till exempel på Stockholms stora jazz- och bluesfestival nere på Skeppsholmen. Och inte minst här på Musikplats Stockholm idag. En stor varm applåd, Andreas Ahlman!

0: Tackar.
1: Stort tack själv. Andreas Ahlman. Underbart. Andreas som haltar bort hit till intervjubordet. Du har ena foten ett paket här.
0: Det stämmer bra det.
1: Vad har hänt?
0: Min hälsena gick av när jag spelade fotboll uppe i Umeå.
1: Du ska spela piano.
0: Ja, jag vet. Man får hålla sig till musiken. Ja, det är så.
1: Är det okej? Okay?
0: Ja, det är okej. Okay. Det är bara tio dagar kvar nu.
1: Ja, så att, jag förstår. Ja. Varmt välkommen hit än en gång.
0: Tack snälla. Tack.
1: Jättekul att ha det här tillsammans med bandet. Jag vet att, att ni har en hektisk fredag verkligen.
0: Ja, det stämmer verkligen.
1: Vi, det är full fart här. Musikplatsen först och så Skeppsholmen ikväll.
0: Ja, exakt. Ja. Det är jättekul.
1: Hur känns det?
0: Ja, det är jätteroligt. En hel dag full med musik och få hänga med mina kompisar. Det är liksom fantastiskt.
1: Så här borde alla dagar vara.
0: Eller? Ja, verkligen, verkligen. Och så det är alltid roligt med publik och så. Ja, men radio. Ja, det är jättekul. Härligt.
1: Andreas, du...

0: Du har ju hållit på med musik i många år och varit med om så otroligt mycket. Och man blir ju onekligen rätt nyfiken på det här med Michael McDonald. Alltså, jag vet ju att det var en husgud som du helt plötsligt fick jobba med. Berätta.
1: Ja, nej men det var ju helt fantastiskt. Ja, kort så skrev vi en julplatta, jag och min kollega Brian, som dessvärre gått bort nu. Och så var det en låt på den här julplattan som vi kände, men gud, det här skulle vara så kul att få med Michael McDonald, och hur ska vi få det? Men genom en kompis, Micke Engström, så blev det så, och han sjunger med mig på den jullåten. Och det, jag sa det till dig tidigare, på något sätt har jag liksom peakat för mig själv. Jag kände att allt efter det här så kan jag bara liksom chilla.
0: Du har uppnått ditt livsmål.
1: Ja, men liksom. lite så att du kan bara liksom åka räkmacka resten av tiden. Nej.
0: Men Michael McDonald, alltså vad var det som gjorde att du föll för honom så hårt och liksom hela den grejen?
1: Nej, men jag har alltid gillat honom. Eller jag gillar röster. Jag tycker det är uttrycksfulla röster, och han påverkar mig helt enkelt när han sjunger, och jag har alltid gillat liksom det.
0: Var du inte nervös då inför det här?
1: Nej. Nej. Nej, men det var jag inte. Nej.
0: Ja, Michael, kommer du ihåg Michael McDonald? Ja, Sweet Freedom och ja, On My Own, den här duetten med Patti LaBelle.
1: Keep forgetting. Ja.
0: Du, vad har den upplevelsen liksom betytt för dig mer av sådär, rent musikaliskt sådär, med influens?
1: Nej, men det har ju varit en milstolpe på det sättet, att det är otroligt stolt över det, och liksom, ja, som sagt, det känns otroligt fint att få gjort det.
0: Liksom. Jag tänker i ditt eget skapande sådär, har du liksom gett något nytt och liksom någon känsla av vind i seglen sådär?
1: Ja, jo, absolut. Det har ju öppnat vissa andra dörrar på olika sätt. Så att absolut har det gett det.
0: Vi ska snacka lite mer senare. Nu mer livemusik med Andreas här, som ska slå sig ner vid pianot igen och göra en av sina senaste låtar som spelats mycket här i P4-kanalen, inte minst. Nämligen Little Human.
1: Jag ser det innan här att det är en väldigt speciell låt för mig, Little Human. Den tillägnar jag dels mig själv när jag var liten, men också alla människor som kämpar med psykisk ohälsa, NPF och allt sånt här som inte syns på utsidan, men som många kämpar med på insidan. Så att den låten lite om de som har kämpat med dåligt självförtroende. Känslan.

passada. Som sagt, skrivit mycket musik under årens lopp, och jag tycker om när liksom låtar betyder något, det får beröra. Och nu ska jag faktiskt sjunga en låt på svenska, en låt som heter Blunda min vän, som är tillägnad en god vän till mig som heter Brian Hobbs, som inte längre finns, som hade cancer, och den här kom till mig medan han var sjuk, och det kan man säga, det är som en att, ja, den skrevs för att dels att jag ville det, men för också att det är okej att släppa taget när det liksom är dags. Så att den kommer nu, Blunda min vän.

0: lyssna.
1: Andreas Ahleman, live på musikplatsen. Och stora applåder igen för bandet. Och du laddar för julkonserter, hörde jag.
2: Ja, men det stämmer. Jag ska på julturné här, en innerlig jul, med jag och Tarik Taylor, som faktiskt sjunger jättebra. Och ett femmannaband åker ut runt om i Sverige i november och december och kör.
1: Du får en skön höst sist dess, och du ska få göra mer musik här på musikplatsen. Det kommer en avslutande låt här nu i radion, sen fortsätter vi en stund till i webbversionen. Och den sista i radion nu, det är en låt från debutplattan.
2: Ja, There Ain't Nothing. En lite, nu lyfter vi upp det lite grann så att det liksom inte slutar så här dystert. Utan liksom. Men musik, det är både och, det är glädje och sorg och allt däremellan.
1: Varsågod, kör den för oss här nu live på musikplatsen. Andreas Ahleman!

0: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
1: Visste du att...
0: Hacka pärle som finska supportrar ropar under Finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan pojka, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar. Föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare. Nu i fredligare former under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
1: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Ja, det blir nog allsång.
3: Karaoke. Åh, jag älskar ju båda två. Ja, där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
4: Karaoke. Allsång.
3: Allsång.
4: Ja, den var ju knäppig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
3: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
1: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
0: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är Vikonlopp på?
5: På E4-20 Essingeleden så går det ganska trögt upp mot trafikplats Kristineberg i riktning mot Uppsala. Det beror på att man precis har lagat krockskyddet där vid avfarten Kristineberg. Nu är körfälten öppna igen men det har varit stängt en god stund och kön rinner liksom baklänges ner mot Essingeleden. På E4 mellan Vagnhärad och Järna på avfarten trafikplats Hölö, där är det en olycka och räddningstjänst är på plats. Det påverkar också länsväg 513 mellan Hölö och Sörby där det går trögt.
6: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Karina Segura Moberg.
7: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
8: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
9: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmän en starkare relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
10: Det där ögonblick som man inte glömmer, kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
7: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan 1 hälsar Carina Segura Morberg.
11: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
12: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
11: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppte lagets mästermålgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
13: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag, som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nour Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oscar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol för till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada allesammans. Så han är värt roser.
3: Ja, han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt, jag har aldrig mött honom, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist och vi är väldigt glada i han, och han känns, nu är det många år sedan jag missade min egen bestefäder, men han är bestefar, skicklig bestefar konge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen. Och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom. Att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
0: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT, jag frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska. Men vi förlänger din uppehållstillstånd, eller så får du upp om en uppehållstillstånd. För jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig, vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock. Jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så åker jag tillbaka så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp av dem. Men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land. Som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig? Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild och de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det ska jag. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning, har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt. Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket.
5: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Senaste nytt från P4 Stockholm med August Bergqvist. Till Norska kyrkan på Södermalm är idag många norrmän som söker sig för att hedra och minnas kung Harald som dog tidigt i morse. Asmund, klädd i svart, är en av besökarna som beskriver kungen med värme.
2: Han har på en måte varit en trygg, kan kalla en farfar eller bestefar. Helt fra jeg var liten, så det är liksom det eneste jeg kjenner. Han har också vist veldig inkludering i talene sine, vært veldig flink til å inkludere og samle folket, og tror liksom skapt et større rom da, for hva Norge er, og utvide rammene til å inkludere alt fra HBTQ-personer til muslimer, innvandrere, gamle unge. Så hatt en utrolig evne som en samlende konge. Også det at han er likt av alle, fra de mest hardbarka republikanere til royalistene, så er liksom alle enige om at kong Harald er helt fantastisk.
1: En kriminalvårdare på en anstalt i Stockholmsområdet riskerar att bli av med jobbet efter att ha överlämnat hembränt till en kollega på arbetsplatsen. Via övervakningskameror syns en påse lämnas ut från centralköket till en privat bil utanför huset. I påsen fanns 2 5-liters dunkar med hembränd sprit. Personen har erkänt och ärendet ligger nu hos personalansvarsnämnden. I Vaxholm med omnejd är gräset just nu ovanligt högt längs vägarna. Orsaken är att kommunens entreprenörer väntat med klippningen eftersom risken för gräsbrand varit stor. Nu vid månadsskiftet kommer slotten att dra igång. Växlande molnighet i eftermiddag, kanske en del sol, temperatur 18-21 grader och sydostlig vind. Tid för trafik med Sanna Richter.
3: Då börjar vi med tvärbanan där det just nu är stopp mellan Liljeholmen och Stora Essingen. Det beror på en olycka och det finns ingen prognos på när man kan komma igång igen. Stationerna Liljeholmen, Trekanten, Gröndal och Stora Essingen trafikeras inte då, så vänder tågen på båda sidor. Det blir oregelbunden trafik och förseningar då förstås. På E4 vid trafikplats Hölö, avfarten Hölö i riktning mot Järna, där är det arbete med en olycka också. Räddningstjänst är på plats.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
4: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
4: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4-extragäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.

0: P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet, och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger, och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner, och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok, och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull

0: full så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och sagt, säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
1: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
0: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det?
1: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
0: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
1: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
0: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
1: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det här är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, jag, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också, att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också, i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälp av BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta, har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt. Men att det aldrig någonsin skulle hända igen, nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredare.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Zell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huske kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjälp han det norske folk att se det bästa i oss själv och i varandra.
1: Med i studion har jag Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, vad mer sa han?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottsal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Zell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är ju liksom ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om. För att det här är ju ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter, väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen, det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
0: Frida Eidersstedt där, som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. På Skansen har skolungdomar idag kastat saker på babianer. Babianerna mår efter omständigheterna väl, säger djurparkens pressavdelning till P4 Stockholm. Enligt Aftonbladet jagade ungdomarna även grisar och körde iväg med en golfbil. Säkerhetspersonal har avvisat ungdomarna från Skansen. Till Norska kyrkan på Södermalm är det många som söker sig idag för att hedra och minnas kung Harald som dog tidigt i morse. Det serveras kaffe och våfflor, visas bilder och filmer från hans liv och tänds ljus. Margaret Glad är präst.
2: Jag tror att det har otrolig betydning att man vet att man kan gå ut från sitt eget rum där man är alene i sorg och tankar om det som har skett och dela med andra och se att vi står samman om det. Då blir det lättare att bära. Och för oss som nu är här mitt i Stockholm så får vi vara det mötestedet där vem som helst har möjlighet att komma och dela tid. Och så vet vi också att det att kunna komma till ett sted och tända ett ljus och bara få vara i stillhet ett litet ögonblick mitt i en jäktad vardag ellers, det har stor betydning för hur vi kan klara och gå någon steg vidare i dagen.
1: Många evenemang i Stockholms län i helgen kommer att påverka trafiken. Redan idag startar Pridefestivalen i Södertälje och imorgon genomförs halvmaraton i Stockholms innerstad. På söndag går en taxparad på Östermalm och det är också fotbollsderby på Strawberry Arena i Solna. Vädret. Växlande molnighet i eftermiddag. Kanske lite sol, 18-21 grader sydostlig. Nu lämnar jag över radion till Sanna Richter.
3: Och då tar vi oss till I18 Norrtäljevägen och trafikplats Ullna, riktning mot Norrtälje. En bit ut på påfarten där är det en buss som har fått stopp och står då med nosen mot Norrtälje. Lite trångt för övriga som ska förbi. På 278 Furusundsvägen, när man har lämnat Penningby och kör fram mot Skönvik, så kommer det först en hel del däckrester på vägen och sen en stillastående lastbil in till högerkanten. Kollektivtrafiken, den går just nu utan några större störningar.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar!

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bildar nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser, och det på ett sätt, ja, kalla det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med sådana här grejer helt enkelt. Och det är ju för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och sådär, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Det,

0: Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
1: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
0: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just såna här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det varken till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt bara ett tecken på att man söker just en upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här, och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
1: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar, vad gör det med oss, tror du?
0: Ja, det är svårt. Det här är ju det är ett känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende, helt enkelt.
1: Lite lugnande besked där ändå, kanske, från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med.
0: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i 4:an. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: Spice Girls där med fredagslåten Stopp. Och de har båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska alla, bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså, det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Om det, det är liksom, vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker på, Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en slagerfantast. Alltså, vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så här. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt TV-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med, eller, och det som utmanar mig.
0: Ah.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon, eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare, eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra. Vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså, det känns inte som att han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men titta in. Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Mm. Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast, absolut. Men jag kan inte, jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet, kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66,
1: det står jag för. Nej, det kan inte jag. Ja, nej.
2: Brez.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl. Ambros. Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Serbokroatiska.
1: Ja, serbokroatiska, förlåt.
2: Det var, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv, eller, som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller, stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 21, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag, men jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. Jag hade faktiskt, alltså, när jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låt det bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Liksom, det är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: vara
1: så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oskar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
0: Mm.
1: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig, underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej,
2: Jag kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2, 78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid, så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket
0: eller?
2: Mello.
1: Ja. Nej, precis.
0: Hur mycket Mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
1: Man är fulltid.
0: Fulltid?
1: Ja. Ja, det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat
1: våra nuvar. Just det, du har ju en föreställning först. Oj. Ja. Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med det här med
1: tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody get the call!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: Sista sommarfredagen 2026, den firar vi med sommarmusik, sommarkänsla och sommarsnack. Möt 16-årige Sedik Radjai, Tensta-killen som slog igenom i SVT:s hundarna. Nu är han tillbaka i flaggan. Och så går vi på öppen audition med Stockholms mest kändiskåta hundar inför musikalen Legally Blonde. Eftermiddag i P4 Stockholm heter vi. Vi hörs efter Ekot.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han också några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en... Om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle. Man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion Henrik Sell.
4: Lite mer väder på det, lokalt sådant över Stockholm. Växlande molnighet med utrymme för sol och temperatur 18-21 grader idag. Ikväll mulnande från sydväst och i natt så följer regn eller åskura. Och så imorgon mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder, 14-17 grader. Så sommaren är på väg att ebba ut. Hur är trafikläget denna tidiga eftermiddag, Sanna Richter?
8: Ja, men ganska igång får man väl säga. Det är lite tidigare start på fredagar vanligtvis och så även idag. Så pass att det ligger en kövarning över Södra länken riktning mot E4-20. Det är trög trafik i tunneln och det är alltså risk för att infarten har stängts. Än så länge dock allt öppet. På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Ullna och i riktning mot Norrtälje. Där är det en buss som har stopp och står en bit ut på påfarten riktning mot Norrtälje. Många som ska söderut förby Södertälje så där har kön börjat bygga på ner mot Moraberg. Köstart just nu ligger mellan Salem och Moraberg.
4: Fredagen den 28 augusti är sista sommarfredagen 2026 och som vi ska njuta av den. Låtlistan blir idag en hyllning till sommaren. Sista låten i programmet är självklar. Fundera lite på det. Och så även den första.

0: Gyllene tiden med en av de mest klassiska sommarlåtarna. Och Alva Olsson, vi vägrar ju ge upp sommaren, även om vi måste acceptera att det är den sista sommarfredagen. För nästa månad så är det ju höst, då är det september. Hur tänker du spendera den här eftermiddagen?
1: Nej, men jag går ju runt här i t-shirt. Som du säger, vägrar man ju inse att det börjar bli kallare ute. Jag vägrar ju jacka, så enkelt är det bara.
0: Snyggt.
1: Det händer inte. Så nu är jag vita jeans, tycker jag är somrigt. Solglasögon. Nu är det inte så soligt ute, men det är mest för känslan, tycker jag. Att jag är i liksom sommarmode. Lite uteservering känner jag mig sugen på. Det är verkligen sommar för mig. Jag är ju inte den som tar ett sista dopp, till exempel. Är det blå? Är du det?
0: Ja, det skulle jag kunna säga att jag gör. Men det kan ske väldigt, väldigt sent på året. Bara för att jag tycker att det är häftigt att utmana ödet. Men det är ju skönare i juli, det måste jag erkänna. Du, är det något folk där ute och är de somriga?
1: Ja, alltså faktiskt ganska somriga. Jag ser en tjej iklädd vit bomullskjol. Och det gör mig lycklig, måste jag säga. Då känner jag att hon har hajat, hon har fattat grejen. Det är inte slut än. Vi har en dag kvar, eller en helg i alla fall här nu.
0: Ja, verkligen. Du går fram, tar av dig dina hörlurar, sätt dem på i hennes öron. Så ska hon få någonting att börja eftermiddagen som är provocerande, somrigt och härligt. Lyssna på det här.
1: Ja.
0: Benjamin Ingrosso.

0: Så heter låten och han heter alltså Benjamin Ingrosso. Sista fredagen denna sommar med massor av sommarmusik. Men först så ska vi till Skansen där skolungdomar tidigare idag attackerade babianer på Skansenakvariet genom att kasta pinnar och föremål. Gruppen fick därefter lämna Skansen. Rut Arnesten Möttes är på plats.
1: Det är väldigt lugnt på platsen nu. Det är turister som strosar, en del barnfamiljer. Men väldigt lugnt till skillnad från tidigare idag där det inträffade en incident precis som du berättade om. Och jag pratade med Emelie Strömfors. Hon är pressansvarig på Skansen för bara en liten stund sedan.
2: Ja, vi har haft en incident tidigare idag med en grupp skolungdomar. De har fått tillgång till en golfbil som de har kört 100 meter ungefär innan de har stoppats av Skansens säkerhetspersonal. Och sannolikt har samma grupp också varit nere hos babianerna hos oss och kastat pinnar.
1: Och kastat pinnar på babianerna? Hur ser ni på det här, på det som har hänt?
2: Vi ser ju naturligtvis jätteallvarligt på det här. Säkerheten för våra djur, för våra medarbetare och våra gäster är ju vår högsta prioritet. Nu så tittar vi vidare på det här internt, vad det är som har skett och hur vi kan säkerställa att det inte ska kunna ske igen. Och vi har även dialog med den berörda skolan.
1: Hur och när fick ni nys om att det här pågick?
2: När incidenten inleddes så fick ju våran säkerhetspersonal snabbt kännedom om den och kunde avbryta den.
1: Hur mår djuren i det här? Jag tänker, det är de som blev utsatta för pinnkastningen bland annat. Hur mår de?
2: Ingen av babianerna har kommit till skada, så de mår bra.
1: Kommer man att ta det vidare, det vill säga anmäla på något sätt?
2: I dagsläget så vet inte jag hur det kommer tas vidare. Det jag vet är att vi har dialog med skolan. Vi kommer att ta kontakt med skolledningen också. Och sen så får vi se hur det tas vidare.
1: I samband med att klassen fick lämna området, hur gick dialogen med lärarna?
2: Vår personal som har hanterat den här händelsen har ju haft dialog med lärarna, men exakt hur den har sett ut, det kan inte jag svara på.
0: Rut Arnesten Möttes, reporter på Skansen. Det här, det är Molly Sandén. Och det stämmer, slutet av sommaren.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: På EFR Uppsalavägen vid Haga Norra i riktning mot Stockholm. Där är en personbil som har fått stopp. Den står i körfältet, är ett av körfälten i mitten och drar på sig en hel del köer precis före avfarten Haga Norra in mot Stockholm. Det är mindre förseningar för tågtrafiken mellan Bålsta och Stockholm och det hör ihop med ett signalfel vid Sundbyberg. Själva felet är dock precis lagat. Men både pendeltåg, fjärr- och regionaltåg kommer in mot Stockholm med runt 10 minuters försening. En hel del köer på våra in- och utfarter men inga andra stora pågående olyckor.
3: Tack så mycket Sanna Richter för den rapporten. Vi har upplevt det som hela Norge är ledsna över. Deras tidigare kung Harald är ju död och hans son Håkon tog idag över som landets regent. Och sorgen är alltså stor i vårt grannland och även bland norrmän som finns här i Stockholm. Alva Olsson, du har tidigare idag besökt Norska kyrkan. Hur var det?
4: Ja, jag måste säga att jag blev lite förvånad faktiskt när jag kom till kyrkan. Dels då över hur många som faktiskt hade tagit sig dit, men också över hur märkbart berörda alla var över just kung Haralds bortgång. Folk stod med tårar i ögonen och snyftade och var verkligen uppenbart ledsna över det här. Folk stod och lämnade blombuketter utanför kyrkan vid en staty av kronprinsessan Märta faktiskt. Inne i kyrkan så satt folk och drack kaffe, åt såna här norska våfflor, lite mjukare än de svenska, och följde då via en tv-apparat där inne händelserna hemma i Norge. Sen fanns det också på ett litet bord en inramad bild av kung Harald bredvid tänt ljus. Där låg också en bok där man fick skriva ner sina tankar och någon sista hälsning till kungen. Och en av dem som gjorde det var Kristin.
3: Det var många som skrev saker till kungen. Kristin skrev, flera andra skrev. Och så fanns det en man där som hette Asmund som var klädd i svart. Och han beskriver kungen med värme.
5: Han har på en måte varit en trygg, kan kalle en farfar eller bestefar. Helt fra jeg var liten, så er det liksom det eneste jeg kjenner. Han har jo også vist veldig inkludering i talene sine, vært veldig flink til å inkludere og samle folket, og tror liksom skapt et større rom da, for hva Norge er, og utvide rammene til å inkludere alt fra HBTQ-personer til muslimer, innvandrere, gamle unge, så hatt en utrolig evne som en samlende konge. Også det at han er likt av alle, fra de mest hardbarka republikanere til royalistene, så er liksom alle enige om at kong Harald er helt fantastisk.

0: Ted Gärdestad i efternamn. Sol, vind och vatten. Ikväll så blir det en festlig kväll för alla som kör epatraktor och moppebilar i Norrtälje. Anna, vad är det som händer?
1: Jo du, ikväll så tar kommunen det första skoptaget med en grävmaskin till vad som ska bli en asfalterad stor parkeringsyta vid Rodengymnasiet. Där ska alla ungdomar som har den här typen av bil samlas, kunna visa upp sina åk, träffas, spela musik och liksom ha det lite härligt. Ikväll så firar man den här satsningen med att bjuda på korv. Man bjuder också på drive-in-bio och sen får man också träffa politiker och lite annat. Men jag tänker att korven och drive-in-bion kommer att locka många.
0: Hur kommer det sig att man gör den här satsningen då?
1: Ja, men Norrtälje är faktiskt den tredje mest epatäta kommunen i landet. Och förra året så fanns det 732 epor i Norrtälje. Och de här bilarna, de märks ju. Det bildas köer, de kör runt i centrum och spelar hög musik. Det är inte alla som uppskattar det här. Gunilla Lundin, hon är avdelningschef för Ung Fritid i Norrtälje och en av personerna bakom det här nya EPA-hänget.
2: De hörs och låter och märks verkligen. Och det är därför politikerna vill att de ska få ha en egen yta.
0: Okej, men vad säger ungdomarna om satsningen?
1: Ja, ska man tro Gunilla så är de väldigt glada.
2: De vi har pratat med är ju överlyckliga. Så nu kommer det ju bli asfalterad för att de här låga eporna också ska kunna åka ut där. Och så kommer det vara lysen och det kommer vara lite hängyta som de kan sitta och så. Och sen har de ju då aktivitetshuset magasinet intill där man faktiskt kan gå in och köpa en fika.
0: Är problemen lösta?
1: Vi får väl se. Förhoppningen är ju att dagens motsättningar som finns mellan ungdomar och lite äldre norrtäljeborna, misstänka, kommer att lägga sig.
2: Att det blir lättare när fritidsledarna finns på plats att faktiskt prata med dem också.
0: Ikväll så tas alltså första spadtaget för Norrtäljes nya EPA-häng. Skönt ord tycker jag. Helt klart ska den här parkeringsplatsen vid Rodengymnasiet vara senare i höst. Tack så mycket, Anna Björkman. When I met you in the summer.

0: Calvin Harris med Summer.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.
0: Låter som ett program rakt in i hjärtat på typ alla människor över hela världen. Älskad av de flesta. Tack så mycket för allt, Dolly Parton. Nu börjar klockan närma sig 15.30 och då vet ni att ni får en nyhetsuppdatering av August Bergqvist.
2: Anhöriga till den tonårspojke som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fått motta hot. Och det är en anledning till att pojkens identitet ska hållas hemlig. Det framgår av en skrivelse från åklagaren i målet. Utöver tonårspojken är också 18-årige Liam Nebel häktad. En 17-årig tjej mördades och 3 killar skadades vid dådet i Fagersta för en vecka sedan. På Skansen har skolungdomar idag kastat saker på babianer. Ungdomarna körde också iväg med en golfbil. Emily Strömfors är pressansvarig på Skansen.
3: När incidenten inleddes så fick vår säkerhetspersonal snabbt kännedom om den och kunde avbryta den. Ingen av babianerna har kommit till skada, så de mår bra. Vi ser ju naturligtvis jätteallvarligt på det här. Säkerheten för våra djur, för våra medarbetare och våra gäster är ju vår högsta prioritet. Nu så tittar vi vidare på det här internt, vad det är som har skett och hur vi kan säkerställa att det inte ska kunna ske igen. Och vi har även dialog med den berörda skolan.
2: Antalet fall av mässling i länet fortsätter att öka. Nyss kom besked att 11 fall är bekräftat smittade. Enligt Region Stockholm är 9 av fallen direkt kopplade till festivalen Urkult i Sollefteå för en månad sedan. 2 har också smittats av personer som besökt festivalen. Sjukdomen är mycket smittsam och då de som inte har fullgott skydd, de rekommenderas av regionen att vaccinera sig, vilket är gratis från och med den 1 september. Och i Vaxholm med omnejd är gräset just nu ovanligt högt längs vägarna. Orsaken är att kommunens entreprenörer väntat med klippning eftersom risken för gräsbrand varit stor. Men till veckan så kommer slottern igång.
0: Sommartema under sista sommarfredagen där det är växlande molnighet med utrymme för sol idag av 18-21 grader. Imorgon mycket moln och tidvis regn som kan ge större mängder under dygnet och då 14-17 grader. Så vi njuter av den här dagen. Med bara sommarlåtar.

Ja, som hon kan sjunga i en av sina många hitlåtar, Cruel Summer med Taylor Swift, i eftermiddag i P4 Stockholm. De här, de sjunger lite sämre, men gärna ändå. I can

0: Colin Firth, Pierce Brosnan och Stellan Skarsgård. Lite som Herreys, men ändå inte. Our Last Summer. Nu, Radiosporten.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets meste målgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Nattell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamle silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
4: Det har varit fantastiskt såklart, lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
5: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
4: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande set. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
5: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
4: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu. Men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten. Så är det bara.
1: Närmast åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
6: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
6: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
1: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
8: På E4-20 Södertäljevägen, precis före avfarten Moraberg och i riktning mot Saltskog eller söderut. Där är det 2 personbilar som har krockat och de står båda 2 i vänster körfält. Det är ganska sega köer förbi där redan och köstarten ut ur Stockholm, den

0: startar strax efter Salem. På E20 om man kommer från Läggesta och fram mot Nykvarn, strax efter möbelvaruhuset, där är det en personbil som har stopp. Nu är skyddsbil och bärgare på plats och de står i hög körfält. Södra länken har stängt, både stängt och öppnat infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan på sista kvarten här. Nu är infarterna öppna igen, men det har blivit en del köer och särskilt då på Värmdöleden. För kollektivtrafikens del, inga akuta störningar.
1: Sista sommarfredagen 2026, sista fredagen i augusti. Vi tänker krämma ut allt vi har av den. Och då tänker vi också så här att vi måste ju låta Robban Broberg vara med. För det här är ju sommar och det är Stockholm. Det är vatten. Stan är full av vatten.

0: Sveriges Radio.
1: Som har sommartema den här fredagen och som har roligt besök i studion. Han heter Sedik Rajai, han är 17 år gammal. Det var han som var Ayub i Hundarna och nu laddar han för att gå till Kristallen och hämta hem Kristallen för årets bästa dramaserie. Och om en liten stund så möter ni honom i eftermiddag i P4 Stockholm inför nya filmen Flaggan. Det här, det är Agneta Fältskog, ni vet hon från ABBA.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Han spelade 15-årige Ayub i SVT-succén Hundarna, där han tog på sig ett gängmord och lurades av sin advokat. Nu är han aktuell i filmen Flaggan som har premiär ikväll. Sedik Rajai, 17 år gammal från Tensta, är på besök i våran studio. Välkommen Sedik.
8: Tack så jättemycket. Tack för att jag...
7: Hur känns det att vara här?
8: Alltså det känns häftigt, mysigt och wow. Det är fint.
7: Vad har du gjort idag?
8: Jo, men idag har jag varit på skolan. Jag har varit i gymnasiet och nu är jag här. Jättetaggad. Och längtar efter premiären idag, i natt.
7: Du, hur kommer det sig att du blev skådespelare?
8: Alltså, det var helt slumpmässigt. Jag var inte ens redo på det. Jo, men jag kände någon som jobbade med casting och sånt. Och ville bara testa på. Och sen så fick jag bara en callback och så vidare. Och nu är jag här.
7: Hur känns det?
8: Känns grymt. Alltså jag hade aldrig tänkt mig att kunna vara en skådespelare.
7: Vi såg dig i Hundarna som jag berättade tidigare. Mm. Vad har den insatsen betytt för dig i livet?
8: Alltså jag har fått många komplimanger. Och det hjälper bara till med att kolla fram nu med andra roller och så vidare. Att jag kan verkligen göra en bra insats.
7: Hur är det att vara skådespelare tycker du?
8: Jo, men det är ju ganska kul faktiskt. Man får träffa på nya människor, många kontakter. Men samtidigt kan det vara lite utmanande att verkligen spela roller som man inte är som person.
7: Hurdan är du som person?
8: Jo, ja men kan bli beskriven på olika sätt av vänner, kanske familj. Jo, men jag tycker att jag är trevlig, ganska social, men ganska nyfiken också.
7: Vad menar du med nyfiken?
8: Jo, men jag gillar att lägga näsan i blöt kan man säga.
7: Du, första scenen, när du skulle göra din första liksom, tolkning, du var ju helt rookie, hade inte sysslat med det här alls tidigare innan de hittade dig. Mm. Hur var första scenen i Hundarna när du var skådespelare för första gången?
8: Alltså jag var helt, det var helt otroligt. Alltså jag ser ju bara kameror, ser bara människor bakom kameran och jag visste inte hur jag skulle så här, vara framför kameran. Men nu är jag allt mer, så här, jag har blivit mer van och så vidare. Så det går bra nu.
7: Innan vi går vidare om Flaggan, ni är nominerade till TV-priset Kristallen.
8: Jo då.
7: Hur laddar du inför den galan?
8: Alltså nu alltså det är ganska stressigt. Man vet aldrig vad man ska, alltså man vet typ inte vad man ska ha på sig. Det är en gala för hela Sverige. Så här, alltså jag hade aldrig tänkt att vara med och tävla om priset Kristallen.
7: Nu gör du det tillsammans med Hundarna. Men du har också Flaggan som har premiär ikväll. Vi såg dig som Ayub. Mm. Den som tog på sig ett gängmord, om vi förenklar och pratar det här snabbt. Vem är du i Flaggan då?
8: I Flaggan så är jag Hussein. Ganska liknande roll. Men lite mer, kan man säga, lite mer nyfiken, lite mer pratsam. Och kanske mindre aggressiv faktiskt.
7: Mindre aggressiv. Det jag har sett av det så står du med en pistol riktad mot en av dina kollegor.
8: Jo, men lite så kan det vara. Lite varierat i filmen, jo.
7: Den här filmen har ju politiska budskap, Flaggan. Vad tänker du som 17-åring kring ordet politik idag?
8: Alltså, jo, men jag tänker att min generation är ganska viktig för det här landet och politik är allmänt jätteviktigt för det påverkar våra beslut för landet. Men som 17-åring kan jag tyvärr inte rösta än, så jag får nog hålla mig lite undan.
7: Du kommer att märka ännu mer för varje dag som går att det är val i vårt land den 13 september. Och det är en bit fram. Men om vi tittar ännu längre fram nu efter hundarna och efter flaggan. Vad är dina drömmar?
8: Det var en riktigt bra fråga. Men mina drömmar, alltså det är framförallt att vara känt över hela Sverige. Men också internationellt. Alltså det är en riktig dröm.
7: Hur ska du göra så att det blir så?
8: Att vara mig själv. Vara självsäker. Och bara ha höga mål. Ja.
7: Om du tittar på någon skådespelare i världen. Vi pratar en manlig skådespelare i så fall. som du gillar och ser upp till. Vem skulle det vara?
8: Alltså jag hade nog sagt Tom Holland. För att alltså, vi liknar ju lite, kan man säga. Eftersom han var ju ung när han var med först och främst i tv eller film. Och det var ju också jag. Jag var ju 15 år när jag började med det här. Nu är jag 17. Så jag har ganska bra väg som Tom Holland.
7: Ja, förstår. Så att du kommer bli en superhero lite längre fram sen.
8: Det hoppas jag.
7: Ja, jag har sett hans dansnummer när han duellerar med Zendaya med någon sån här mic-sync eller lip-sync. Häftigt. Du, jag säger så här. Jättekul att du svängde förbi och lycka till på Kristallen.
8: Tack.
7: Var kommer du att se premiären ikväll? Hur gör du det?
8: Premiären så ska jag vara i Sergel. 18.00 börjar filmen. Och då kommer jag träffa på fans och bara vara med kollegor.
7: Kul. En bra fredagkväll.
8: Jätte.
7: Njut av den, Sedik. Och tack så mycket för att du
8: tack
7: kom hit.
8: Tack så jättemycket. Ha det bra.
7: Hej då! Snart nyheter, men först trion som ni känner till. Glenmark Eriksson Strömstedt sånger om sommaren.

0: Ja, hur var sommaren 2026 egentligen? Nej, men juni blev varmare än normalt i stora delar av landet och den 27 juni så uppmättes hela 36,8 grader i Osby, vilket är den högsta junitempen i Sverige sedan 1947. Och nu är vi snart inne i september och då är sommaren över. Men inte riktigt än.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig. Och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kessic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Stockholm som ger en väderprognos som består av växlande molnighet med utrymme för sol idag, temperatur 18-21 grader. Ikväll mulnande och i natt regn eller åskura. Imorgon mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperatur 14-17 grader, och när jag läste det där så känns det bra att vi njuter av den sista sommarfredagen i det här programmet fram till 17.35 ikväll. Men vi ger hela tiden uppdateringar vad gäller trafiken och det är Sanna som är ansvarig.
4: Ja, då tar vi oss till Södertäljevägen som går från Liljeholmen fram mot Årstabergsvägen. Precis före korsningen där, riktning Västberga, så är det en bil som har stått på, den står till vänster. På 222an Värmdöleden, precis vid trafikplats Orminge, riktning Värmdö, där har hamnat en del byggskräp över körbanan och det blir köer fram mot det. I 18 Enköpingsvägen efter Kungsängen, riktning Stockholm, en bil som har stått står in till högerkanten och bergare är på väg fram. Fortsatt är det en stadig utfartskö ur Stockholm förbi Salem och ner mot Moraberg. Den olyckan som var där strax före Moraberg, den har i alla fall kunnat klara upp. Och köerna släpper så fort man kommer förbi Saltskog.
0: Man tänker ju på det när man är ute och går med hunden nu för tiden. Om man gör det, att jäklar, nu går ju solen ner otroligt mycket tidigare än vad den gjorde förut. Och varje år så kommer jag på att, ja men just det, så funkar det ju i det här landet. Så njut av det som finns just nu. I won't let the sun go down on me.

0: Nick Kershaw har skickat de signalerna sedan 80-talet och kommer att få fortsätta göra det ett tag till, åtminstone i vårat program. Där klockan har passerat 16.00, det är eftermiddag i P4 Stockholm med Alva Olsson och Peter Gide. Där den ena står inne i värmen i studion och den andra ute i värmen på stan. Frågan är om du fortfarande är i tjänst eller om du redan har gått på after work, Alva.
1: Ja, nej, men inte än här. Men man är bra sugen, ska jag tala om. För det börjar liksom fyllas upp här på uteserveringarna. Jag vimlar runt på Gamla stan. Det är så mycket folk här, Peter, att jag alltså nästan drabbas av torgskräck, känner jag. Går och stryker mig mot väggen här lite grann nu. Men det ser riktigt gött ut. Solen kikar fram lite grann här i alla fall. Så att man är bra sugen på att beställa in en sista paraplydrink, skulle jag säga, för att ta farväl av sommaren på bästa sätt.
0: Behåller vi den paraplydrinken visuellt framför oss, Alva, du och jag, så snackar vi lite sista sommarfredagen med de som är ute och minglar om en liten stund i eftermiddag i P4 Stockholm. Där Rigueira kliver in i matchen.

0: Sveriges Radio.
1: Jag strövar runt lite grann här längs med vattnet, befinner mig på Gamla stan, eller säger man i? Det är frågan. Jag är nyinflyttad här. Jag vänder mig direkt till Karin här som jag går med.
2: Hej!
1: Är det i eller på Gamla stan?
2: Jag tror att det är i, va? I Gamla stan.
1: I, ja men vad skönt. Vi pratar ju om det här med att ta tillvara på de sista sommardagarna. Karin, när är sommaren slut för dig?
2: Den är tvärslut redan.
1: Den är slut nu?
2: Jajamän, jag har tagit jacka på mig till jobbet idag.
1: Ja, jag ser, men du har fått ta av den. Du går och håller den i handen. Så att
2: så slutar den inte, men ganska så.
1: Elias, vad säger du? När är sommaren slut? Är den slut?
3: Jag säger att hon har fel. Och jag säger mitten av september.
1: Ja, men bra. Jag gillar din inställning mer. Hur gör du då nu för att maxa sommarkänslorna här sista dagarna?
3: Stockholm har ju nu börjat bygga takbarer överallt. Det är en ny trend. Så mycket Freja, mycket Pelago, Måsen, trädgården. Så här.
1: Nu är det ju public service. Du bara namedroppar ställen. Men mycket uteserveringar i alla fall.
3: Ja, exakt. Många sådana ställen. Det är växt till mycket.
1: Ja, du berättade för mig här tidigare att du bara försöker vara utomhus så mycket det bara går.
3: Ta vara. Ja, precis. Så det är bara promenera och gå runt.
1: Bara promenera och gå runt. Hur mycket går du då varje dag?
3: Nej, men jag skiter i kommunaltrafiken. Så det blir ändå att man går emellan hållplatser och sånt.
1: Men kan inte du öppna din stegräknare i mobilen för att se hur många steg du tar då på snitt?
3: Nu gick jag hemifrån hit. Men vi kan kika.
1: Karin, vad har du då för knep för att verkligen ta tillvara på de här sista, även om du tycker att sommaren är slut, så tycker inte vi andra det. De här sista somriga dagarna.
2: De sista somriga dagarna. Jag tycker man ska passa på att hänga på folks landställen så mycket som möjligt. Åka ut ur stan, inte bara i Stockholm liksom.
1: Har du gjort det något själv där i sommar?
2: Ja, vi var på ditt landställe i Åkersberga. Det var jättemysigt. Sen tog det stopp.
3: Och jag går typ 10 000 steg om dagen. Då snittar jag liksom och går runt.
1: Nu under sommartid då?
3: Ja, exakt. Men då, vissa dagar är 20 000 liksom. Men ja, mycket gå bara.
1: Mycket gå, hänga på landställen och vara på uteserveringar. Det är väl så jag får tolka er här sista delen av sommaren.
3: Ja, helt rätt.
1: Helt rätt. Och nu ska ni gå till en uteservering också, har jag hört.
2: Vi ska till en festival, Fringe Festival, som äger runt nu så här i slutet av sommaren i Stockholm.
1: Ja, ni får ha det så himla roligt då.
2: Tack.
1: Ja, ha en fin sista del av sommaren också.
2: Tack detsamma.
1: Ha det gott, hej då. Ja, sommaren är inte slut än, det kan vi konstatera. I alla fall jag och Elias. Karin var ju inte riktigt övertygad där, men ja, jag väljer att se det från den ljusa sidan så att säga. Som att vi har lite kvar, va? Visst har vi det, Peter?
4: Jajamän, fattar. Bara åtminstone den här fredagen fram till 17.35 när vi njuter av sommarmusiken i varje låt. Sven Ingvars till exempel.

0: På E4 Uppsalavägen strax efter trafikplats Rosersberg och i riktning mot Stockholm. Där är det en bil som har fått stopp, skyddsbil är på plats och de tar höger körfält. På Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Årstabergsvägen, strax före Årstabergsvägen och i riktning mot Västberga. Där är det en bil som står stilla och den står i vänster körfält. En olycka kommer in precis också, det är på E18 Norrtäljevägen strax norr om Danderyds kyrka. Oklart vilken riktning, men räddningstjänst ger sig av för att kolla till där. För kollektivtrafikens del så är det bussar, busslinje 176 och 177 som ställer in mellan Brommaplan och Mörby station. Det beror på långsamma köer och det har vi ganska gott om just nu.
1: Tack så mycket Sanna. Det här är Brian Adams, Summer of 69.

0: Vi kramar ur sommaren allt vi kan den här sista sommarfredagen. Men vi bjuder också på viktiga saker.
1: Vi tar oss till I18 Norrtäljevägen och den olycka som är mellan Danderyds kyrka och Lahäll. Där är just nu de två vänstra körfälten stängda i båda riktningarna. Själva olyckan är i riktning mot Norrtälje. Det är en lastbil personbil som har krockat och där är räddningstjänst och skyddsbilar på plats. Räddningstjänst har också ställt upp i södergående körriktning, alltså för er som kommer in mot Stockholm, och där släpps trafiken bara förbi på högerkanten. Stor störning alltså och köer i båda riktningar. Det är mer hjälp på väg fram till norrgående där, så håll också koll i era backspeglar och se till att blåljusen kommer fram för er som står i kön. Vi tar oss också till 261 i Ekerövägen. Efter Lindötunneln så är i riktning mot Ekerö. Där är det en stillastående personbil och under den bilen ligger en person och fixar med bilen, så ta det försiktigt även där.
0: Tack så mycket, Sanna Richter. Efter svärdattacken på en skola i Fagersta så har den misstänktes namn och bild publicerats i hundratals artiklar. Det här är ett beteende som Per Karlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet, är mycket kritisk till.
2: Det finns en stor risk att det kommer att bildas en personkult runt den här personen. Egentligen så är det här med allmänintresset någonting som man behöver ha om man verkligen behöver granska någon person. Och här är ju personen nu redan i fängsligt förvar, även om den inte är dömd. Och att behöva se bilden hjälper ju egentligen inte, utan det hjälper mer att det bygger den här personkulten. Senast idag tittar jag då, över 550 artiklar har namngivit personen. Och det går ju att rapportera utan att ha namnet och bilden. Ett väldigt stort problem är ju just att en del som gör de här dåden väljer dåd och metoder som ska vara väldigt spektakulära just för att få den här uppmärksamheten. Och genom att visa bilderna på personen så hjälper man ju till att bygga den här personkulten.
3: De söker publicitet?
2: Ja, precis.
3: Vad tycker du att medierna konkret ska göra då annorlunda efter ett sånt här då?
2: Ja, men jag tycker man ska göra precis som man har gjort hittills. Man granskar vad fanns det för varningssignaler och vad kunde man ha gjort istället. Och finns det saker man kan göra för att förhindra det här i framtiden. Men utelämna namnet och bilden.
3: Och nu när det här dådet skedde då med svärd och så, då tar man upp andra liknande som det som hände i Trollhättan. Vad betyder det att man går tillbaks och gräver upp det?
2: Och det är ju precis det här som är liksom ännu mer att man bygger en personkult. Att gamla mördare kommer upp i ljuset igen och att man liksom får man har inte bara 15 minuter i strålkastarljuset utan det återkommer. Och det gör ju att vissa, absolut inte alla, men en del blir inspirerade och en del går faktiskt till handling.
0: Det säger Per Karlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Lasse Persson var det som intervjuade. Det här, det är Peter Jöback.

0: Ja, jag har svårt att säga emot. Det är ju ändå min favoritårstid. Den som vi är på väg att lämna nu. Detta är ju alltså den sista sommarfredagen. Den sista fredagen i augusti. Och vi jobbar hårt med att hålla den kvar tillsammans med Alva Olsson på stan. Nu, nyheter!
1: Klockan är 16:30. Anhöriga till den tonårspojke från Nacka som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fått motta hot. Och det är av den anledningen som pojkens identitet hålls hemlig. Det här framgår av en skrivelse från åklagaren i målet. Utöver tonårspojken är också en 18-årig kille häktad misstänkt för mord och mordförsök. En 17-årig tjej mördades och 3 killar skadades vid dådet i Fagersta för en vecka sedan. Antalet fall av mässling i länet fortsätter att öka. Nu på eftermiddagen kom besked att 11 fall är bekräftat smittade. Enligt Region Stockholm är 9 av fallen direkt kopplade till festivalen Urkult i Sollefteå för en månad sedan. 2 har smittats av personer som besökt festivalen. Ikväll är det premiär för en opera där en livslevande häst står i centrum. Platsen är Orlången i Huddinge. Alicia Tserkovova är regissör för hästoperan.
2: 2 tvillingar, den ena människa, den andra halv häst, halv människa, som föds in i en dystopisk värld där människan har förskjutit naturen och således även fördrivit hästarna.
3: I den här föreställningen som förenar samtida dans, elektroakustisk musik och opera är det hästen som står i fokus. Spelplatsen för operan är ett ridhus. Och i ensemblen ingår även ballacken Sammy som gör scendebut. Men att ha med Sammy i produktionen har krävt mycket förberedelser. Evelyn Kossman Lindstein, Sammys ägare och ryttare i hästoperan.
4: Med levande djur så är det väldigt mycket att bara vänja dem vid miljön. Så att vi försöker vara inne i ridhuset så mycket som möjligt och titta på alla konstiga grejer som han inte är van vid att se.
1: Reporter Astrid Olsson, Kulturnytt.
0: Vi pratar väder denna sista fredag i sommaren. Juni varmare än normalt, det sa vi. Juli en tydlig värmebölja den 10-17 juli. 33,2 grader som mest i Sverige. Och så lite mer ostadigt i augusti. Och en del lokala skyfall. Varför säger jag det? Jo, för att SMHI är med oss, Emma Herrenstam. Och nu tittar vi inte bakåt, utan nu tittar vi framåt på det väder som väntar, Emma.
5: Jag kan titta några timmar bakåt, för jag ser faktiskt nu att det har varit varmast i hela landet på Adelsö. Så att vi har ju haft temperaturer upp mot en 24 grader idag. Lite lägre att vänta här nu i helgen. Vi har ett vädersystem som tar sig in ifrån sydväst, och då kommer också vinden att tillta. Det är blåsigt just nu, men det kommer bli ännu blåsigare, och vinden kulminerar någon gång tidigt imorgon lördag. Bitti, alltså under morgonen då. Men sen så mojnar vinden framåt eftermiddagen.
0: Då vet vi vad som gäller. Säger tack så mycket till Emma, och så säger vi hej till Shaggy.

0: Driv i Shaggy, nu liksom alltid när man hör låten In the Summertime. Hur är drivet ute på stan, Alva?
1: Jo, men jag tycker det går bra. Jag satt mig ner på en bänk här, lutar mig tillbaks. Då kommer det en ivrig ung man vid namn Torsten springandes till mig för att, ja, eller du är lite pratglad helt enkelt idag.
2: Ja, jag var bara alltid nyfiken på vad du höll på med. Jag tänkte att det kanske händer någonting spännande om du går runt med en mick.
1: Ja, ja det, jag blev jätteglad när du kommer fram så här. Du, vad har du för dig idag så här sista sommardagarna?
2: Jag håller på att söka jobb och så träffar jag kompisar. Det händer inte så mycket nu när man är nybliven student. Men jag tycker det är kul nu när det finns lite mer sommaren att ta till.
1: När är sommaren slut enligt dig?
2: Ja, jag skulle säga att vi börjar närma oss slutet men det är inte riktigt där än. Så jag tycker någonstans mitten av september, kanske lite tidigare. Det är lite vad man själv tycker.
1: Hur har sommaren varit då? Student och allt?
2: Mm. Ja, det börjar ju väldigt stort när man är student. De första veckorna blir det väldigt mycket liksom, när man har precis tagit studenten. Men sen så börjar det lugna ner sig. Nu känner jag att det är väldigt lugnt. Men det är väldigt kul tycker jag fortfarande. Det är ganska, det är skönt den här åldern tror jag. Att man har, känner att man har ganska mycket öppet för sig. Eller möjligt att göra.
1: Du har ingen sån här höstångest som vissa lider av?
2: Ja, jag känner att jag har haft det i vissa perioder. Men nu börjar jag lite få till det. Att förstå liksom, att det kommer säkert vara...

0: på vad kvällspasset har att säga ikväll.
1: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
0: Ja, men det är en stund tills dess. Massor av sommarmusik hela vägen fram till kvällspasset.

0: Paradiso är det som gör Bailando i eftermiddag i P4 Stockholm med fokus på den sista sommarfredagen detta år. Och med det som händer i trafiken, Sanna.
1: Ja, men precis. Och då återvänder vi till olyckan på E18 Norrtäljevägen som är mellan Danderyds kyrka och Lahäll. Där är det jättelånga köer nu i båda riktningar. Själva olyckan den är i riktning mot Norrtälje, men räddningstjänst har ställt upp i de två vänstra körfälten också för er som kommer mot Stockholm. Det är mycket räddningspersonal på plats som rör sig ute på körbanan, så ta det försiktigt förbi. Höger körfält och höger vägren kan man väl säga i riktning mot Norrtälje är det som är öppet, så det är otroliga köer och långsam trafik där. På E4-20 Essingeleden mellan avfart Gröndal och Asbudden riktning mot Södertälje, där är det två bilar som står stilla också, de står in till högerkanten. På Åbyvägen före Västberga allé riktning mot Älvsjö, samma läge där, en personbil som har stopp, den står i mittkörfält precis före korsningen. Både skyddsbil och bärgare har tagit sig fram. För kollektivtrafikens del ser det stabilt ut.
0: Sommarland med vår sommartouch av Darin.

0: Är din hund vår nästa stjärna? Svar kommer efter 4:45 ekot när vi ska på hundaudition.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot 4:45 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det var måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i ham, og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: For hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket, han var hela landets bäste far, farfar eller morfar, det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg, det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från rikshopp. Hospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots sin upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnets rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
6: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
7: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
8: Jag tror du är strong. Yesterday whole night we are in hospital.
7: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
6: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka i Sverige, om båtolyckan utanför Körn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
9: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
10: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
11: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
9: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
6: Reporter var Josip Akesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
12: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
13: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
12: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
13: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
12: Jag vill inte närmare kommentera det.
13: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
12: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
6: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
14: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
15: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
16: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
15: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
17: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
15: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
18: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
15: Vad lyssnar du till när hon pratar?
18: Det viktigaste är barn och familjer.
15: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
18: Ja, jag ska vara ärlig. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD. Ja.
15: Ja. Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
18: Ja.
6: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
0: Eftermiddag i P4 Stockholm noterar växlande molnighet med utrymme för sol över stan idag. Temperatur 18-21 grader. Mulande från sydväst ikväll och i natt så följer regn eller åskskurar. Mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Där har ni morgondagen då temperaturen också sjunker ner till mellan 14 och 17 grader. Så att det här är sommarens sista fredag. Det är sanning och sen så känns det ju då som att temperaturen, vädret också har tänkt att ska jag ta semester? Det behöver du inte göra utan du kan fortsätta att lyssna på P4 Stockholm. Om en liten stund så ska du få den senaste trafikrapporten av Sanna Richter. Fram tills dess så håller Peps Persson dig sällskap.

0: Peps Carlssons röst och text går hand i hand med det väder vi har den här sista sommarfredagen i Stockholm, där du lyssnar på Eftermiddag i PFL Stockholm fram till 17.35. Där Sanna Richter sitter inne på viktig information.
1: Och vi tar oss till för Uppsalavägen och Eugeniatunneln, alltså tunneln ner mot Essingeleden för er som kör mot Södertälje. Där är en personbil som har fått stopp och skyddspil är på plats, trögt då för övriga som ska genom tunneln. Ett mycket bättre läge har vi på E18 Norrtäljevägen, där räddningstjänst, bärgningsbilar och blåljuspersonal har kunnat lämna olycksplatsen som var mellan Danderyds kyrka och Lahäll. Alla körfält är öppna i båda riktningar och köerna håller på att lösa upp sig, men det är trögt fortfarande, särskilt för er som är på väg mot Norrtälje. Där ligger kö starten på Roslagsvägen ungefär vid universitetet, så får man sega sig upp mot Norrtälje då. På 261 Ekerövägen efter Lindötunneln riktning Ekerö, två stillastående bilar nu, de står in till högerkanten.
0: Alva Olsson, blir du utskälld?
2: Ja, jag har blivit det väldigt mycket ska jag tala om. Nu blev det ganska tyst, kanske bara för att jag tog ton här. Jag är ju på skådespelar-audition nu, Peter. Det är inte vilken audition som helst, det är hundar som ska visa upp vad de kan, se om de har vad som krävs för musikalen Legally Blonde som ska sättas upp på Södra Teatern. Det är hundar av alla möjliga slag och raser och storlekar här som får visa vad de går för helt enkelt.
0: Ja, men det är fantastiskt, och du ska kanske inte prata med hundarna, Alva, utan snarare med de som har tagit dit sin hund för att hunden ska slå igenom och bli den där megastjärnan som hunden med stor sannolikhet vill bli. Det här är en megastjärna med svenska mått, Lena Philipsson.

0: Kärlek kommer med sommar, Lena Philipsson. Viktigt meddelande till dig som har en hund som drömmer om att bli skådis. Ta dig omedelbart ner till Gamla stan, för där pågår en öppen audition för hundar till musikalen Legally Blonde på Södra Teatern i oktober. Alva Olsson är på plats. Vad har du att berätta?
1: Ja, jag kan säga så här. Det är två hundar som eftersöks, Peter. Det är då Bruiser Woods som spelar Chihuahua i filmen och Rufus som spelas av en bulldog. Det är de här två rollerna som ska fyllas nu till musikalen Legally Blonde som ska sättas upp. Jag står här nu utanför själva auditionen. Det är en rosa matta utrullad tillsammans med en ägare och hund som precis kom ut från auditionen. Hej, vad heter ni?
2: Jag heter Linnea och här har vi Chihuahuan Selma.
1: Väldigt liten. Vilken roll hoppas ni på? Är det Bruiser eller?
2: Ja, såklart. Det hoppas vi på.
1: Hur kommer det sig att du har tagit med dig Selma hit idag?
2: Jag blev tipsad av en kompis som såg om den här auditionen på Instagram. Så vi tog oss hit och Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv, så jag tänkte hon kommer tycka det här är så roligt.
1: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
2: Ja, jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
1: Hur har det gått då på auditionen?
2: Ja, men det gick ju bra. Hon har charmat alla här. Och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
1: Du tror att hon har vad som krävs helt enkelt. Du har ju sett massa andra hundar här som har kommit och gått. Vad tror du om era chanser då, nu när du har sett motståndet?
2: Ja, det är ett svårt motstånd, men jag tror att hon har vad som krävs. Jag hoppas på det.
1: Ja, vi håller tummarna helt enkelt. Jag tänker, Peter, att vi ska ta oss in lite grann och man vill ju kolla, veta hur går det till här egentligen. Vad är en audition för hundar? Jag står nu tillsammans med Hanna Tellander som är projektledare här för den här auditionen. Och också ensemblemedlem i uppsättningen Legally Blonde. Hallå!
3: Hallå, hej, vad kul att ni är här.
1: Ja, men du, nu får du berätta för jag fattar ingenting. Hur går det här till?
3: Ja, men så här går det till. Man kommer hit och så blir man välkomnad av oss. Man får ett rosa fint CV som man ska fylla i med uppgifter om dig och din hund. Och sen så blir man uppskriven på en lista. Och
1: vad är det för uppgifter de har fyller i?
3: Allt ifrån hundens namn, ras, färg på pälsen, lite olika mått av olika slag. Vi ska ha kostym till hundarna i tanken. Sen är det också uppgifter om dig, vart ni bor, ditt telefonnummer, mejladress etc. och när ni är tillgängliga.
1: Hur många hundar har varit här på audition?
3: Ungefär 25 stycken har varit här och kvällen är ungen.
1: Vad får de göra då? Hur går det till?
3: Ja, men så här går det till. Först då kommer man in i själva audition-situationen och då är det tre stycken stationer. Den första stationen, den sker uppe tillsammans med Josefin och Matilda. Där testas lite olika saker som trygghet, miljö, grundlydnad, om man hunden klarar av att lämna sin ägare eller inte, etc.
1: Jag ser att det är som tre stationer. Folk står här. Här pågår lite vägning och mätning av hundarna.
3: Det stämmer. Här har vi en liten hanteringsstation som ägs av Lovisa och Simon. Där mäter vi hundarna. Hur stora de är, hur höga de är från marken, hur långa deras ryggar är. För vi ska hitta bästa möjliga kostym till hundarna helt enkelt.
1: Och sen här sista ser jag att det är photoshoot. Det är fotografering av både hundar och ägare.
3: Ja, Adal, jag avslutar med stor photoshoot tillsammans med vår producent. Så då tar vi en gruppbild, hunden, ägaren och då det här rosa CV:t så att säga, som man fick fylla i början. Så att vi har koll på alla uppgifter och vilken hund som hör till vilken ägare.
1: Men du, i filmen så spelas ju Bruiser av en chihuahua och Rufus av en bulldog. Är det bara de raserna eller kan en golden retriever eller schäfer komma in?
3: Ja, det är alla är välkomna. Vi har haft både huskies och vi har haft goldens här. Vi har haft havanessar, vi har haft taxar. Alla möjliga stora och små hundar har varit här. Så att det är verkligen för den som vill. Så sitter du hemma med din hund just nu och funderar på om det här är för dig. Välkommen till Gamla stan.
1: Ja, alla hundar verkar vara välkomna, Peter. Det är inte bara chihuahuas och bulldogs. Vi får se vart det landar helt enkelt.
0: Tack så mycket, Alva. Det låter ju superspännande där. Nu sitter ju min Bella hemma och jag ska ju jobba klart så jag hinner ju inte hämta henne. Men hon är lite blyg. Hon är lite som Rickard Olsson så att hon trivs bäst där hon sitter och luktar på blommorna under ett träd. Och då kanske hon vill lyssna på en av de härligaste sommarlåtarna som finns. Och då tänker jag på den här. Av Cornelis Vreeswijk. Det är bara att vara tyst och njuta, eller hur?

0: Då är det bärgat och klart också i Eugeniatunneln, alltså tunneln mellan E4 Uppsalavägen och Essingeleden. En del köer har byggts på, men nu är alla körfält öppna, även för er som kommer genom Norrlänken ut mot Essingeleden. Det är fortsatt en del köer på E18 Norrtäljevägen, hör ihop med en tidigare olycka efter Danderyds kyrka riktning mot Norrtälje. Det går segt hela vägen från Roslagsvägen och upp där. För er som kör på Söderbyleden fram mot trafikplats Vega så pågår det en bärgning där, och strax efter det så ska man plocka upp en bil vid Länna på 73 Nynäsvägen. För kollektivtrafikens del, inga stora hinder.
1: Sommaren 2006, den allra mest spelade låten denna fotbollssommar, det är förstås Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
1: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
2: For hele Norge.
1: Ja.
0: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges exempel, ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
3: En som gick bort tidigare i veckan, det var Dolly Parton. Sweet Summer Loving har hon gjort. For the

0: Ja, vilket avtryck hon har gjort, Dolly Parton. Det här är en av alla hennes tusentals låtar.
1: I Södra länken och utfarten mot Värmdöleden riktning mot Nacka. Där är det en bil som har stått tillsammans med polis. Skyddsbil och bärgare är på väg fram. Det är ett tåg som har gått sönder och står vid Häggvik. Det gör så att tåg i riktning mot Stockholm inte stannar där. Utan vill man stiga av så får man följa med till Tollentuna och sen byta till ett norrgående tåg. Och omvänt för er då som vill åka söderut. Ni följer med upp till Norrviken och byter där över till södergående tåg. Det är en intensiv helg som stundar. Imorgon lördag så är det halv maraton i innerstan, börjar klockan eller på eftermiddagen. På söndag är det dags för taxparad och fotbollsderby i Solna. Nu däremot så börjar trafiken lugna ner sig och vi går mot lokala nyheter.
2: Klockan är 17:30 god kväll. På Skansen har skolungdomar idag kastat saker på babianerna. Ungdomarna körde också iväg med en golfbil. Emily Strömfors är pressansvarig på Skansen.
3: När incidenten inleddes så fick ju våran säkerhetspersonal snabbt kännedom om den och kunde avbryta den. Ingen av babianerna har kommit till skada, så de mår bra. Vi ser ju naturligtvis jätteallvarligt på det här. Säkerheten för våra djur, för våra medarbetare och våra gäster är ju vår högsta prioritet. Nu så tittar vi vidare på det här internt, vad det är som har skett och hur vi kan säkerställa att det inte ska kunna ske igen. Och vi har även dialog med den berörda skolan.
2: Till Norska kyrkan på Södermalm är det många som söker sig idag för att hedra och minnas kung Harald som dog tidigt i morse. Det serveras kaffe och våfflor, visas bilder och filmer från hans liv och tänds ljus. Margareta Glad, hon är präst.
4: Jag tror att det har otrolig betydning att man vet att man kan gå ut från sitt eget rum där man är alene i sorg och tankar om det som har skett och dela med andra och se att vi står samman om det. Då blir det lättare att bära. Och för oss som nu är här mitt i Stockholm så får vi vara det mötestedet där vem som helst har möjlighet att komma och dela tid. Och så vet vi också att det att kunna komma till ett ställe och tända ett ljus och bara få vara i stillhet ett litet ögonblick mitt i en jäktad vardag ellers, det har stor betydning för hur vi kan klara och gå någon steg vidare i dagen.
2: Och mer om kung Haralds död och det tronskifte som nu sker i Norge hittar ni i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. August Bergqvist heter jag.
0: Maria Enzell var musikredaktör som komponerade sommarens sista spellista, åtminstone sommarens sista fredag och det spellista. Och det finns ju en låt, bara en låt som kan vara den sista, nämligen den här.

0: Eftermiddag i P4 Stockholm med Alva Olsson och Peter Gide. Tackar för förtroendet vid radioapparaten denna fredag eftermiddag. Den sista sommarfredagen 2026. För nästa fredag så är det september när vi sänder. Ha en trevlig helg, njut av kvällspasset, så hörs vi nästa vecka igen.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå där.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra.

0: andra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
1: Ja.
0: Och så...
1: Nej, men gud. Nej, Sonja försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
0: Ja, jag hör ju dig i alla
1: fall. Ja, du gör, ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
0: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så. Så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne och då hittade jag henne på Facebook.
1: Jaha.
0: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen fast på Facebook och skicka kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
1: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
0: 1959.
1: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
0: Ja, precis.
1: Otroligt, vilken start.
0: Ja, så var det. Det var min berättelse.
1: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet och tack för att du var med.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja. Hej då!
0: Hej, hej!
1: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi, där vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra. Men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart. Ja. Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge. Mm. Mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då. Mm. Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Ja, det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, just det. Ja. Jag visste att man kände det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild. Mm-hmm. Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden. Mm. För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsredare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald, Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag lade märke till då. Så att, för så säger farmor, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejserne? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn, för att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej. Och de var ju så naturliga, så det var ju liksom inget konstigt, utan man hälsade på dem bara precis som att, jag neg väl förmodar jag, men
0: Ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lika gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där,
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Nej, men det är
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss och så det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men sen tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack, Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Det är samma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud. Precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag före din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Let's go. Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej.
0: Hej. Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det. Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halv stång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej, och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom, ja, chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker och det jag tänkte på och ringde in om. Det var för ja, men, ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig fråga, han aldrig frågade mig, vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om?
0: Nej.
1: Så jag ska väl ha, jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej men jag ska ha kostym. Och då... Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Så du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
0: ja, men
1: senast
0: alltså,
1: i somras. Kära... Det är att åka ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder. Norge, my god. Man måste uppleva det. Ja, eller
1: ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Mm. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det Det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutits salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrade i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge, så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles, alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma till komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort. Och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag. Men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.
0: Ja, men... ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Mm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag är 5 år då.
0: Ja, precis. Men du... har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19 och fick barn. Så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album, men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det sådär.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra. Va?
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du är inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
0: Mm.
1: Det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och är uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig sådär?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och sted. Det jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Mm. Ja. Och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, så har men det du... bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt och gjort, så åkte jag ju fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig och då var det ju så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att jag började ju grina, för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig hårt och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om och men. Okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde torka så bra så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det, bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj, ja, men vilken soppa. Herregud, ja. Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: The police, he's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet, absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt, alltså det var ju så.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sådana här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort.
1: Ja. Precis. Fast jag hade tagit det lagligt, så det hade ju kört upp och allting, så det hade jag gjort rätt. Men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.

0: one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag, men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång

0: foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
1: Kunde man inte,
0: började den bruna hönan försiktigt.
1: Vi tycker...
2: Hönor ska inte tycka,
0: skrek tuppen.
2: Här tycker jag.
0: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
1: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
0: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
1: Vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
0: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst:
1: Så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs.
0: Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning. Avslappning. uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i små grupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
2: Djupandning,
0: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
2: Uppburning,
0: viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig.
2: Koncentration,
0: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
3: Vi vill dela rättvist.
0: Tuppen välte färgburken.
4: Men,
0: sa han.
4: Inga män,
0: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
4: Vad besvärligt, tänkte tuppen och hängde med huvudet. Vad skulle han nu göra?
2: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
0: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
2: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
0: sa två hönor som kommit på besök.
2: Ja visst har vi,
0: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosblad.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså det kändes som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
5: Ja.
7: Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska stå sig in sig själv i en puppa och tänka nu gör jag mitt och börja rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig helg!
13: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
14: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
13: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
14: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
13: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
14: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
13: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
15: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och i United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
16: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalade från Andorra.
15: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
15: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
17: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
15: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
18: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten för nu sätter vi igång.

0: Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talssang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.
1: Kadun äänet vaatien kutsuu, valokeilat autojen tekevät elämää. Ja kaupungin lapset se herättää.

Det var Marco Aro med Ensikerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen, så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym, såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat, och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet, så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesä tuhat yötä.

Deva Paula Koivuniemi med 100 kesää 1000 yötä. 100 somrar 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiruhta hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varit ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Mary Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Kun kellot kappaleet.

meitä tuskin on hoitu. Kuule kuinka

Got killed.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapani Kansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivaan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Heart.

Juhani Markola med låten Han lähti vain, på svenska Hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions dejtingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då, inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Walking through the fire all because of you.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

Focus.

0: Vi sänder en liveinspelning med Agnes gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här

Till man lider på att du har släppt vinglasen ser ut som. Okej, okay, kan alla sträcka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: här är P4.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
3: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
4: Is it credible information?
3: I do believe that we can trust it.
4: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
3: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
4: Henrik Damberg, Budapest.
2: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
6: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
7: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania på första gång på 16 år. Allt för Norge!
6: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
5: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgens avgörs friidrottsklassikern Finnkampen, och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
0: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
0: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
0: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
5: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Så nu vill jag att varenda jävel där inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med?

check på den. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och ni ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Jag älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är en chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Nu kör vi! One, two,

Rättö och Dr. Langgård. Studio från med Daria Andersby. Dritun, Handlås och Turbun i den medvåning. Du sagt, äntar du ditt tajt med yren och driter. Nu har vi ett granrenigt år idag. Men reven snajkes och smier. Så skullar, angest. Mot hjärta så liv rullar. Reven snajkes och smier. Du sagt, du vet sagt, ni är ju till dig Dennis. Grejen mitt har jag är i lag Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kund.

0: Det är ju Abbas Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska alltså. Va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade.

0: hatade mig för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad och... Men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag. Men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
1: Men Mikael, hur kan, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
0: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning ungefär som när man startar en motor. Va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså. Och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn under vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då det, man kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått så att man inte begår de misstagen en gång till. Utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
1: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
0: Jag blundar gör jag för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Aha. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15 för att det ska vara prick alltså va.
1: Och startar du om liksom systemet och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
0: Ja, alltså det är en slags reset alltså va, men med en liten extra boost kan man säga.
1: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
0: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså va, även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
1: Visst.
0: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas och jag hade ju problem alltså in galore alltså va. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
1: Nej.
0: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
1: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
0: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv och försöka göra allting så gott jag kan. För människor alltså, samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
1: Åh, jag har det som sport.
0: Jag har alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid. Ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
1: Uh-huh.
0: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det att bli många konvent. Och det kommer kanske att bli också nya filmer, man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
1: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
0: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
1: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig Mikael.
0: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
1: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lido Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har aldrig brytt sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är sånt han rör oss och knyter oss samman så det är skickligt trist. Och vi är väldigt glada i han det och han föles. Nu är det många år sedan jag mistade min egen bästefader men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong, you know. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasuwa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutte Beegede Danmark för just folkmord.
8: Det är direkt folkedrap där har foregått från den danska regeringen eller den danska stats sida överfor den grönländska befolkningen.
7: Den grönländska regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar i att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Lettesen alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
0: Och det här är Kalavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: kyrkan? Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är ju där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Och det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar.
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi, sen går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting. När man är ute och går liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Ja, det har varit lättare. Och vi lär känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu, där på den här gruppen, så vi känner, det är samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag ett väldigt trevligt grannar också som hjälper till också. Så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar nästan var och varannan dag. Liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag bildar och känner för det. Utan det går inte på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan, ja, då får jag svara om jag orkar och vill prata om det. Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig, så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har jag grannarna till hjälp istället.
0: De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Titta, dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar er.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet. Eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag, det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte, jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite från det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, då, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för lite gammal kan man säga. Det är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är liksom det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar som nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du Matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja men lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Han bara, nej men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmånehelg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På utplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut. Visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. Du Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite lugnvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl.
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det och behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Helvete. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Hur då menar du? Mm.
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då, en pung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande i ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut. Absolut naturen och ensamheten.
0: Vad...
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: som bara går och aldrig.
1: Lars Winnerbäcks elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josip Akesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick jag ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror jag det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2 så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: inte. Och ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var men välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fik och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. Jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Nej, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och sen är kyrkvärd också i kyrka. Mm-hmm. Det är bra det också att träffa folk. Till mötesgående. Hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde en bra beröm som kyrkvärd. Hon har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen kick-off har vi imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, man sa. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det är väl bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua, Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Vi välkomnar den 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välfärdskyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Om du är i krokarna, du kommer att äta på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf, och ja, tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej! Ja, detsamma. Hej! Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men... ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista, den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Och jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men... det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Ja, ja, ja, visst. Oh, ja. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du ja. Nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så, de behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så, det här, det låter som att det här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbentare och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, ja. Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnen.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Och inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom, jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte, det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: ja. Nej, men jag vet inte, det är liksom, ja, jag vet, jag tycker det är liksom totalt avslappnande och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men ja, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere när man har havet brusande liksom beroende på veda och vind liksom, men det gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Då längtar du ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se var. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänka och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20 i 12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst.

0: Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor, och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med. Ja.
0: Du Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt, och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är kvar.
0: Jag du försvann, kvar, Kiki. Lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är
1: jag
0: vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, ja, man vet okay. inte. Vi gräver inte
1: Nej,
0: mer
1: man
0: i det.
1: Vet inte. Nej.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx ja, också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men
1: ja.
0: Jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen, och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött och så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra. Men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse.
1: Ja,
0: ju.
1: Absolut. Och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar. För det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund.
0: Ja,
1: annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där. Bredvid dig kanske? Eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I Slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoning. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Jonåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att vi spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

0: kommer natten. Da da da da da da.
1: E4 Uppsala vägen ska det vara en olycka vid trafikplats Haga Norra 167 som ska påverka när man kör i riktning mot Stockholm. Två personbilar ska stå här i vänster körfält. E4 Uppsala vägen alltså vid Haga Norra i riktning mot Stockholm. Två bilar i vänster körfält.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett av dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Är det väldigt. Tack så mycket.

0: use my telephone.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: is the moment of truth. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992. Du får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanda och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja, det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska var du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen. Och en knapp timme sen heter det kanske. Och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton. Och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Pete Lemark. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

Little Will John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med Vindarna vänder oss här i P3 och P4. Önskenatt är det och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack. Skönt så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mae.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare. Skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgsposten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.